0: Her er NRK Nyheter klokka 3. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep søndag. 3 kvinner blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. Frankrike ber om krisemøte i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Libanon mandag, etter at Israels statsminister søndag instruerte å utvide militære bakkeoperasjoner i Libanon.
1: 13 ansatte ble såret da et israelsk angrep rammet et sykehus i Tyr i Sør-Libanon. Ordrene fra Israels statsminister var klare. Det israelske flagget vaier fra korsfarerborgen fra 1100-tallet i dag. Militæret filmet at de på plass. Israel inntok også borgen i 1982, og brukte den deretter som en base under en omlag 18 år lange okkupasjonen av Sør-Libanon. Nå vil Netanyahu enda lengre inn i landet. Frankrike blant dem som reagerer sterkt på opptrappingen og Israels okkupasjon av en stadig større del av Libanon. I morgen blir det hastemøte i FNs sikkerhetsråd.
0: Og det sa Anja Strønen. I den russisk okkontrollerte delen av Kherson et barn drept i et droneangrep ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Og i ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Chernihiv, ifølge kraftselskapet. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fyller skolen med propaganda som rettferdiggjort krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. Nå tennis. Casper Ruud slått ut av Roland Garros-mesterskapet i Frankrike. Den 19 år gamle brasilianeren Joan Fonseca vant 3-1 i set. Kampen varte i nesten 4 timer. Runden slo Fonseca selveste Novak Djokovic ut av turneringen. I studio, Aud Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. I den russiske kontrollerende delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichtek ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte delen av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Tjernihiv, ifølge kraftselskapet. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet, og Russland blir framstilt som en beleiret festning. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg er talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til ny valgomgang den 21. juni. Finland ble verdensmester i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Sveits i går, etter at Norge slo Canada og sikret norsk VM-bronse. Refset, den norske landslagsspilleren Noah Steen, det sveitsiske ishockeypublikummet som etter bronsefinalen buet på den norske landslagssjefen.
1: Da landslagssjef Petter Thoresen skulle få sin bronsemedalje, var det pipekonsert. Årsaken var at Thoresen kranglet med den sveitsiske treneren i går. Norges matchvinner i bronsefinalen, Noah Steen, reagerer på publikums oppførsel.
2: Jeg synes det er utrolig flaut. Utrolig dårlig av det sveitsiske fansen. Vi skal spille finale etterpå, og vi vinner bronse, og den buer oss der.
3: Du stakk frem hodet ditt her i går, skapte litt rabalder, der fikk du høre igjen her i dag.
4: Det er deilig det, da skal jeg stå med bronsemedaljen her, det gjør ikke noe. At jeg ikke er populær, det er ikke farlig. Jeg bare står opp for mine mennesker, som jeg er leder for.
0: Og det sa landslagssjef Petter Thoresen til Hans Solbakken, og reporter Olav Tråen hadde laget innslaget NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havnet bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella. Heller ikke presidenten godtar resultatet fra valgopptellingen. Da de fleste stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fylte like bak med 41,1%. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer nå er manipulert. I den russisk kontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren der. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på telegrammen, sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Chernihiv, ifølge kraftselskapet der. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. USAs president Donald Trump krevde i helga endringer i Irans utkast til avtale. Han har sendt utkastet tilbake til iranerne. Trump var ikke fornøyd med formuleringene om Irans atomenergiprogrammer eller garantier for at Hormuz-stredet skal holdes åpent. Partene er fortsatt uenige om innholdet i avtalen. Oljeprisen økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte om strengere krav fra USA i Iran-forhandlingene. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16, en økning på 2,5% fra fredag. I dag skal Norge møte Sverige i fotball før VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord. Han skal ikke spille mot svenskene, men får hvile etter en hard sesong i England, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: I og med at han har spilt veldig mye kamper, og han har ikke hatt noen skadeperiode eller noen ting, og vært veldig hardt matchet av City, så det har vi jo begynt med allerede, og gitt den fri denne uka her. Så han kommer til kampen i Moss, og sitter han jo på det flyet sammen med oss den 2. juni. Og derfra og inn så tenker jeg at han kanskje stort sett skal følge det opplegget laget følger, for nå har han fått den pusten i bakken som jeg tror han trenger.
0: Så Ståle Solbakken, og heller ikke landslagskaptein Martin Ødegaard, spiller mot Sverige etter å ha spilt mesterliga-finalen for Arsenal lørdag. NRK Nyheter, Harald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Over hele Kuwait uler luftvernsirenene, dette melder det statlige nyhetsbyrået Kuna. Eventuelle eksplosjoner som høres skyldes at fientlige droner eller raketter blir skutt ned, forklarer luftforsvaret på en X-konto ifølge NTB. Oljeprisen økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte at USA stiller strengere krav i forhandlingene med Iran. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16 fatet, en økning på 2,5% fra fredag. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer manipulert. Da de fleste stemmene var talt opp, ledet den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fikk 41,1%. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I skolene lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål, ifølge en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og i de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. Obligatoriske historiebøker nekter rett til ukrainsk identitet eller statsdannelse. På finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv, selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietagere på grunn av kjønn, finnes det måter å snike seg unna det på. Det sier jurist Thea Gabrielsen ved Likestillings- og diskrimineringsombudet og advokat Tom Risa i Leieboerforeningen.
1: Hvis det er etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, vi skal ønske en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken, sett på. Da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre først er trygge på innertøren. Det kan være lov.
2: Årsaken til det er at folk flest har en viss skamfølelse. De angir rett og slett ingen grunn, eller ljuger på seg noe annet.
0: Tom Risa, det er mer om dette på nrk.no. For første gang er rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival som varer fra 24. til 27. juni. Responsen har vært overveldende, sier markedsjef Håvard Nesbø i Tons of Rock til NTB. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.
4: Petremorgen.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah.
1: No Tears Left to Cry, og du hørte den her I Petremorgen. Hva gleder du deg til I dag? Send oss en melding I appen NRK Radio, så kan vi glede oss litt sammen.
2: Matteus gleder seg til barnas dag, jeg på. Oi. Han skriver, glemmer du å komme hjem etter jobb og gi gaver til barna mine. I dag, 1. juni, det nemlig offisielt barnas dag I Polen, så alle barn får masse gaver og ekstra oppmerksomhet.
1: Ikke sant.
2: Matteus, du I Polen og skriver til oss, eller du her I Norge og feirer?
1: Eller kanskje han har polske aner.
2: Ja, det antar jeg.
1: Ikke sant? Ja, det ville nesten gå ut ifra.
2: Ja, ja, men lurer på sånn taler det veldig stas om han faktisk var I Polen og skrev fra Polen.
1: Ja, det har vært trivelig. ja. Gjerne oppdater oss på det,
2: Men hva Mathias. Gjør man på barnas dag, på polsk barnas dag?
1: Nei, på barnas dag I Norge så spiser man pølser, drikker brus, går I tog. Det jo 17. mai, så barnas dag, allegedly.
2: Ja, allegedly. Ordet på gata, sier det.
1: Ordet på gata, sier det. Nei, jeg vil anta det, men også er det tydeligvis noen gave da. Ekstra julaften, synes jeg, det høres
2: ut som. Det jo kjempehyggelig.
1: Ja, og litt deilig at det 1. juni, for det lenge til julaften, så du kan ønske noe til barnas dag, og så kan du ønske noe til julaften.
2: Helt riktig. Eline også gleder seg til masteroppgaven levert siste uke med hardkjør.
1: Åh, kondolerer, Eline. Men masse lykke til. Det jo utrolig digg med en gang man får levert.
2: Åh, den der relaxen man får I kroppen etter at en sånn her oppgave levert, Det kan faktisk ikke måles så mye, altså.
1: Det kan ikke det.
2: Er så digg.
1: Jeg har aldri levert. Nei, aldri levert. Jeg har aldri slappet så hardt av I hele kroppen som når jeg leverte eksamen.
2: Ja, jeg helt enig.
1: Vi har også fått en melding her fra Johanne har en sykehusundersøkelse som jeg gruer meg til hele helga, men nå gleder jeg meg til å bli ferdig.
2: Åh.
1: Og den også, du skal ikke kimse av den gleden der når Absolutt. Du endelig på en måte får da overstått sånn sett så deler jo egentlig Eline og Johanne litt glede seg for de gleder seg til å bli Absolutt. Ferdig
2: ja, de gleder seg til å bli ferdig, og det må være lov det jo den der som kanskje gjelder begge også det liksom en sånn en følelse du går rundt med kanskje en ganske god stund og så det er så lettende å bli ferdig med det
1: ja Sleng meg en siste fra anonym, så fikk vi til å le når den tittet inn her. Jeg glemte å komme hjem og få på bokser. Jeg glemte å ta med, så jeg går kommando I dag. RIP.
2: Nei, det tror jeg ikke på.
1: det en levende legende med oss I innboksen I dag.
3: Ukas låt. Dette ukas

0: på P3. Hallå gänget.
1: Hallå. Du, Jonas,
0: hei.
1: Vi fikk litt av melding fra noen som var anonyme i innboksen, som skrev at de gleder seg til å komme hjem og få på bokser, for de glemte å ta med og gå kommando i dag.
0: Ikke sant?
2: Har du på bokser i dag?
1: Ja, jeg har en snikende mistanke om at den anonyme kan ha vært det.
0: Åja!
1: Fordi du kom litt sånn...
0: kom litt sånn...
1: Du var litt sånn svarskyldig når du kom inn i studio, hei. Ja.
0: Nei, jeg punkterte sykkelen på vei til dag, skjønner du?
1: Ja.
0: Så ble det forsinket, og så kom jeg til garderoben her, og da hadde jeg selvfølgelig pakket alt jeg skulle, altså.
1: Ja.
0: Så det er ikke jeg som går kommando.
2: Er du helt sikker?
0: Det er helt sikker på at det ikke er meg, og jeg trodde anonymknappen var til for å brukes.
2: Og det er den.
1: Det er den.
2: Altså, vi sier bare at vi har en snikende mistanke.
1: Vi har en snikende mistanke. Sensor!
0: Nei, nå må vi ha sensurert, det var dumt at vi måtte videre i livet. Ja. Noen av dere som skal få barn snart, eller?
1: Ikke flere med det første.
2: Ikke planer om det.
0: Nei, det skal voksenstjerne Bonnie Blue.
2: Gud, det skal hun.
0: Og nå som juni har kommet, så har hun spennende planer også for hvordan hun skal markere denne babyen som snart er ute.
3: Yes, I have a baby shower on Saturday. And I'm inviting the public to turn my baby shower into a...
2: Why?
0: Why?
2: Why?
0: Dette sier du da på en nyhetsradiokanal i Storbritannia.
1: Så, og deres versjon er liksom nyhetsmålen.
0: Basically, bare nyhetsmålen hele dagen. Og hun er sjukket, for å si det mildt, på hva Bonnie Blue finner på. Men hva er det da? Hva skal hun i stedet for?
1: Jeg er redd.
0: Ja, det tror jeg flere er, altså. Vi finner en fasit på sensurert etter Synevo-gjesten på festen.

0: podcast fra NRK.
1: I dag så skal FN holde et hastemøte om Israels angrep mot Libanon, og kampendrapet skal opp i retten.
2: Det har blitt juni og Pride Month, og Pride-flagg i skolegården skaper debatt.
1: Du kan høre om det her og mer i dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Robin, hej hej, talk to me på P3.
1: Vi må snakke om hockey-VM.
0: Yeah.
1: Vi snakket om det på fredag, og holy macaroni, altså. Mer av det. Det er så fint når Norge gjør det bra, fordi da er vi alle litt ekstra norsk. Kjenner jeg på. Norge kom seg jo til semifinalen i hockey-VM.
2: Yeah.
1: Alle var litt sånn, holy fuck, det kan jo gå hele veien, ikke sant? Og så ble det en liten hiccup i eller vi tapt 6-0 mot Schweiz, vi gjorde det. Men da er det bronsefinale, ikke sant? Og bronsefinalen skjer, det er et drama uten like mot Kanada, og så ender vi opp med å fuckings vinne bronsemedaljen. Er ikke det rått?
2: Det er rått.
1: Det er.
0: Og så over hockeynasjon nummer 1.
1: Ja, det er da som er litt fett.
0: Som er hockeynasjon nummer 4.
1: Ja, de er hockeynasjon nummer 4, ja. men Kanada er jo på en måte, hvis du tenker hockey, så tenker veldig mange Kanada.
0: Jeg har sett veldig mye kanadisk hockey det siste, det i serieform.
1: Det er mange som har vært litt ekstra interessert i kanaderne akkurat denne sesongen. Men vi skal til en legende som jeg synes ikke får nok oppmerksomhet. Fordi det her er en mann som jeg la merke til, og som gjorde at jeg fikk litt interesse nesten litt før alle andre ville tørre å påstå, en dag før eller noe sånt. Nemlig landslagstreneren Petter Thoresen. For han gikk litt viralt, fordi at mens nasjonalsangen spiller, og alle holdt med hånd på brystet, så sto han og baka den største snusen jeg noen gang har sett. Og jeg tror det kunne på en måte innenfor i hockey. Der tilsvarer det å bake en snus, det å holde på hjertet sitt. Men han blitt spurt om hvorfor han står og baka mens nasjonalsangen går, og han blir bare mer legende.
3: Og grunnen til at jeg baker en snus mens jeg synger nasjonalsangen, det er for at alle damer mener at menn bare kan tenke en ting av gangen, og jeg sang nasjonalsangen og bakte snus.
0: Gutter,
1: du hør, det er fyrsa vinner bronsefinalen og skal drikke 70 øl og bak 80 000 snus i løpet av kvelden som går. Er levende
2: jeg
1: legende.
2: Jeg synes det var litt søtt jeg også,
1: ja. Ja, jeg synes
2: det. Var litt cute.
0: Tenkte du, ja, men da er det bevist, menn kan gjøre to ting på en gang.
2: Ja, det er jo kjempebra. Jeg klarer ikke å gjøre to ting på en gang, så at han klarer det, jeg kjempeimponerer.
0: Men da er ikke du mann heller.
2: Ja, man skulle nesten tro det.
1: Man skulle nesten tro det. Nei, daily. Heia Norge.
0: Norge!

0: fikk den Peter Morgen.
1: Har dere noen gang tenkt på hvilket kjønn som det peneste kjønnet?
2: Ja, av og til faktisk.
1: Ja, du da, Jonas.
0: Hva? Det var litt spennende. Altså, jeg redd for å havne I en felle her ved å svare på spørsmålet ditt.
1: Ja, hvorfor lurer du? Det ikke noe felle, det bare for jeg har gjort en stor internasjonal studie av Oi. Hva som det vakreste kjønnet. Mm. Har dere noen formening på det vakreste kjønnet?
0: Nei, for jeg vet ikke hvilke av de 47 kjønner vi har som best det, altså.
1: Nei,
3: satire.
1: Det er
3: vel damene.
1: Det damene, det helt riktig.
0: Kan jeg spørre, er den undersøkelsen utført av en gjeng 50 år gamle streite menn? Som har sett masse på litt kledde bilder.
3: Dere må komme inn, vi skal finne ut hvem som diggest. Mer.
1: Nei, det både kvinner og menn som har deltatt I undersøkelsen. 1,5 millioner vurderinger av 17.000 ansikter fra 76 forskjellige land undersøkte hvordan mennesker vurderer ansiktsattraktivitet.
3: Ja, bare ansikt, eller får man noe ass and titties også?
1: Nei, bare ansikt. Og det kvinner da, som I gjennomsnitt får høyest attraktivitetsscore, eller de gir høyest attraktivitetsscore til andre kvinner, og lavest score til menn. Oh yeah. Og så det...
0: Hva med menn?
1: Hva mener du med menn? Menn gir jo også åpenbart til kvinner, da.
0: Ja, ikke sant,
1: ja. Ja, ikke sant? Mm. Kvinneansikter blir generelt vurdert som mer attraktive enn med mannsansikter, og et gjennomsnittlig kvinneansikt vurderes som mer attraktivt enn omtrent 60% av mannansiktene.
3: Åh.
1: Oh. Mm. Men hvorfor det?
3: Hvorfor det?
1: Fordi kvinner oftere har rundere ansikter.
3: Ja, ikke sant.
1: Mens menn oftere har mer rektangulære ansikter. Og da... Men tyder studien på da, at både menn og kvinner foretrekker runde ansikter.
0: Hva hvis man har begge deler?
1: Hvordan det mulig?
0: Ja, hvis man kanskje litt firkant, men har veldig runde
1: Hvem trekk. Har det?
0: Kanskje jeg har et runde trekk.
3: Men Jonas, som...
1: Men du har null firkant da.
3: Du kommer Minecraft.
0: Så det det bra? Betyr det at jeg attraktiv da?
1: Ja, det betyr egentlig at du litt attraktiv. Okay, ja. Men det som veldig gøy at rundt 80-årsalderen så blir liksom denne praksisen borte.
3: Ja.
1: Fordi da blir det mindre forskjeller mellom kvinner og menn sin ansikt. Ikke sant? De krymper og blir skrumpet
3: alle sammen. Alle runkete og støgg og har bart.
1: Helt riktig.
3: Jeg skulle si runkete, men det ble runkete.
0: Ja,
1: men hva tenker du? Det blir runkete. Vi enige? Kvinner det fineste kjønnet?
3: Jonas,
1: foretrekker vi runde ansikt?
3: Som sjefshomo I studio. Ja.
0: Nei, jeg må jo si meg dypt uenig I denne undersøkelsen.
1: Nei, hvorfor det?
0: Nei, fordi
1: går det... du ofte for menn?
0: Hvorfor det?
3: Arin, hvorfor kommer du med det her når det pride?
0: Ja.
3: Og så sitter Jonas
1: her. Jeg har jo ikke snakket noe homofobisk.
0: Jo, du sitter her og liker du ikke jenter med runde ansikt, du? Og da har ikke du noe her å gjøre, fordi flertallet hater deg.
1: Ja, du har helt rett, det akkurat det jeg sier. Ja.

0: Alene, Arif på NRK P3, som om ikke så alt for lenge skal en tur til
1: Dagens Allsang.
0: Fakt. Det stemmer, det nærmer seg, det snart dags for en høydare I løpet av dagen, nemlig dette punktet hvor alle I kongeriket samler seg rundt radioapparatet. Hei, hei, hallo, her vi alle I hele Norge. Og nå, dere, skal vi synge med på en banger!
2: Men vi trenger å finne ut hvilken banger.
1: Og det får du bestemme, du som hører på. Vi trenger en allsang, det 1. juni. Du kan bare sitte og gruble på, hva det som gir deg 1. juni-vibes som du vil synge med hele nasjonen Norge?
2: Kanskje det en sommerlåt? Hvem vet? Kanskje det Sandra Lyng?
0: Ja.
1: Kanskje det Henning. Men før du bestemmer deg for Sandra Lyng, så har vi noen kriterier.
0: Ja.
1: Og det at det må være en låt fra de siste 25 årene. Det må være en glad låt, og så må det være selvfølgelig da en allsang.
2: Det også gøy at vi sier, det må du bare vite før du bestemmer deg for Sandra Lyng.
1: Ja, men hun har jo sikkert en, hva heter det der sommersangen hennes?
0: Kan du ringe meg opp når du har tid? Det var før du fikk dialekt. Det veldig rart å høre på.
1: Ja, sant.
2: Det må ikke være Sandra Lyng. Nei, jeg bare skjøyt ut en dam.
0: Det kan også være Langre og Syng.
2: Det kan være Vidar Villa, det kan være Staceman, det kan være noen andre også.
0: Alt annet, vi godtar det meste altså. Du sender inn forslag på en melding til Petremorne I appen NRK Radio, og gjør det med en gang. Fort deg inn, gjør det. Gjør det nå.

0: Taylor Swift. Du fikk jo I Petremorgen. Vi trenger fortsatt fine forslag vi til hva som kan bli dagens allsang. Og det sender du til oss I appen NRK Radio. Hva vil du, Henning? Du peker
1: noe? Ingenting. Jeg bare peker litt. Unnskyld, det var ikke meningen.
0: Var det den du skal ha?
1: Ja, det var det jeg skulle. Nei, det var ingenting. Jeg bare angrer. Unnskyld. Jeg rotet det til deg. Jeg skal sette meg ned.
0: Enig, du gjorde det, men det går fint. Vi tilgir hverandre her I Petremorgen. Seina på vei. Du skal få Die for Me veldig snart, men aller først til NRK Nyheter som du får av Regine nå klokka 7. Det skal først handle om krigen mellom Israel og Hizbollah.
2: Ja, for nå flere bekymret over det som skjer I Libanon. I dag så skal FN sitt sikkerhetsråd ha et hastemøte om Israel sine nye angrep mot Libanon. Det sier diplomatkilder til nyhetsbyrå AFP. I går så sa Israel sin statsminister at de skal ha flere militære bakkeoperasjoner I nabolandet, og samme dag så startet det altså nye voldsomme angrep, og det var altså derfor Frankrike ba om dette møtet I FN. Israel hevder at angrepene for å få kontroll på den militære gruppa Hizbollah som holder til I Libanon, men flere mener at det her går for langt, og utenriksministeren her I Norge, Espen Barth Eide, mener at det Israel gjør I Libanon kan være I strid med folkeretten.
3: Men det også alvorlig I forhold til den bredere sikkerhetspolitiske situasjonen I regionen, for dette jo også en alvorlig problem knyttet til forsøket på å få til en endelig fredsavtale mellom Iran og USA.
2: Kuwait rapporterer om luftangrep mot landet, det melder NTB. Det statlige nyhetsbyrået Kuna sier at luftvernsirenene går over hele landet, og at luftvernene der skyter ned droner og raketter, men de kommer ikke med noen flere detaljer enn det. Revolusjonsgarden I Iran sier at de angriper en amerikansk flybase nå, men har ikke bekreftet at det den I Kuwait. De sier at angrepet en gjengjeldelse for at USA har angrepet mål sør I Iran I helga, melder Reuters. Og så skal det handle om hockey. For målskåren Noah Sten hadde en klar beskjed til hjemmefansen etter at Norge tok bronse I ishockey-VM I går. For da trener Petter Thoresen skulle ta imot medaljen rundt halsen, så ble det altså buing.
4: Jeg synes det utrolig flaut. Utrolig dårlig av det sveitsiske fansen. Vi skal spille finale etterpå, og vi vinner bronse og buer på oss.
2: Sten sier også at han håper seieren setter et veldig godt lys på norsk hockey, for dette det lengste vi har kommet I ishockey-VM noensinne. NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup-Lia.
5: Ja, Regine! Ja, Regine! Ja,
2: Regine! Regine, her nyheter! Jeg
0: klarte det!
2: Hvor min medalje?
0: Hva sa du?
2: Hvor min medalje? Du får en P3-morgenkopp I posten. Yes. Veldig snart.
0: Ja. Veldig snart, den på vei.
1: Ja. Den på vei akkurat nå.
0: Nå. Og der ble den sendt, faktisk.
1: Der ble den sendt. Ja,
0: nei,
2: takk, herregud. Nå fikk jeg den. Herregud, takk.
1: Slutt å lyge, Regine.
0: Ja. Du skal være helt sannferdig når du leser nyheter, og så kommer du her og ljuger. Det vilt. Sånn finner ikke vi oss I. Ok, la oss gå videre I livet. Vi må snakke om hvor vanskelig det for gutter å komme seg inn I kollektiv snart. Og så skal vi få på dagens allsang etter Zane, Die for Me.

0: sending.
1: Hallo, god morgen, mandag og... Ja da, 1. juni. Nå sommeren her officially. Veldig hyggelig at du med. Her sitter både Jonas Arne og Henning.
2: Og nå som sommeren så er mange ser på jakt etter et sted å bo nå til høsten. Kollektiv og den slags. Og da skal vi se at akkurat på det boligmarkedet der, så sliter guttene mer enn jente. Vi skal prøve å komme til bunns i koffer, rett og slett, etter dagens halse.
1: Stemmer, vi en slags NRK hjelper deg. Det det vi driver med. Ja. Nå til dagens halsang, som i dag bestemmes av Maiken. God morgen.
3: Nei.
1: Hørt på jaktmiddag?
3: Ja, i helga, ja.
1: Hva,
3: I Fråbyr, som søskemannen mitt har jakta. Det var veldig godt.
4: Oh, herregud. Som søskemannen har jakta, eller skutt!
1: Nei. Jeg trodde jo først det var sånn at jaktmiddag, da, på en måte, da må du være med ut, og hvis ikke du får skutt noe, så får du ikke noe.
4: Er det sånn vær?
3: Nei, heldigvis ikke.
2: Okay. Heldigvis ikke.
3: Jeg var bare på å lage middag.
4: Og så du var ikke med på jakten?
3: Nei, jeg var ikke med på jakten.
2: Ah. Men hvor fersk var dette rådyret?
3: Det var noen
2: måneder
3: gammelt.
2: Ja, ikke sant, ok. Ja, for jeg tenkte det var litt sånn at han sprang ut i skogen, og så kom han løpende hjem, og så var han sånn, fyr opp ovnen! Fyr opp!
3: Nei,
2: ja.
3: Det hadde blitt
2: trist
3: hvis han ikke hadde fått noe
2: da. Ja, sant, alle blir kjempesulten.
1: Eventuelt han skulle kjøre til butikken, kom tilbake med bulka bil og middag!
4: Men hva ble det laget av dette rådyret?
3: Hvem det ble laget av?
2: Hva laget dere?
4: Hva ble det laget, liksom?
3: Det er rådyr og liksom, grønnsaker som passer til, og...
4: Nei, ja!
2: Han hadde jakta på grønnsaker også, og fått dem med igjen.
3: Ja, da har jeg kjøpt på butikken
2: også.
1: Du, hva er det du har med deg som allsang i dag?
3: Jeg tok med Frida Kahlo fra Marstein, for hun synes jeg bare så allsang på sommeren.
2: Åh, den passer godt.
4: Det er god låt.
1: Jeg er helt enig. Jeg tenker vi får bare få den på, og synge med Frida Kahlo på P3. Ha en strålende dag, Marken.
3: Lige med det.
1: Ha det bra.
5: Vent da. Vent. Jag kan starta.

0: kun Frida Kahlo og Marstein som du fikk I Petremorgen.
1: Det vanskelig å være gutt om dagen. Enten så blir du ringt opp av influensere som lurer på hvorfor du har skrevet rasistiske kommentarer, eller så sliter du med å få det bolig. Rett og slett. Det en sak I NRK I dag, som jeg synes var litt fiffig, om du vil. Det handler om Alfred. Han har jakta etter et sted å bo I flere måneder, men opplev at det blir sagt nei på alle visninger. Og han legger merke til at jentekollektiv blir stadig vanligere og vanligere, og at de som leier ut boligen helst vil ha kvinnelige leietakere. Rett og slett.
0: Hvorfor det?
1: Ja, han lurer på, eller han mistenker at det at utleieren har en tanke om at hvis det masse gutter som bor der, så blir det bråk til langt på natt.
2: Did he lie though?
1: Det blir guttastemme. Ja, men det jo ikke sånn at man flytter inn på dette, og så bare vipper man det ut kølla og begynner å slenge rundt med den. Det jo ikke sånn det funker.
2: Det var sånn det var når jeg startet her.
0: Det var det ikke, Arjen.
1: Og det at du tok ut kølla, det, Arjen,
2: da
1: skal ikke vi henge oss opp.
2: Ok, da. Ja.
1: Nei, så det, han mistenker at det vanskelig, og folk vil ha jentekollektiv, rett og slett.
0: Kanskje det som skjer at de som eier disse leilighetene som blir kollektiv, kanskje de har litt lav regning på varme, og at de tenker, nei, vi får hente inn noen jenter som kan skru varmekablene på badet på full guffe.
1: Ja, kanskje det som skjer. Varmer, ja.
0: Ja. Mm, eller kanskje de tenker, nei, dette sluket her drenerer det alt for fort, vi må få litt mer hår nedi her, så det kan bli sånn svømmebasseng. Kanskje de vil ha svømmebasseng?
2: Eller kanskje gutter må være flinkere til å starte egne guttekollektiv, da?
0: Ja. Men de får ikke leiligheten!
1: Nei, for det noe med at han beskriver hvordan han og kompisgjengen da har dukket opp på visningen, og hvor man ser at utleieren tenker, nei, dette vil jeg ikke.
2: Ja, kanskje han og gutta problemet da?
1: Han skriver også at de har forsøkt flere taktikker, blant annet det å kle seg pent før de kom ut. Så jeg fikk litt vondt da. Men jeg håper ikke Alfred hadde dukket opp med flosshatt og monokkel, for da tror jeg sånn, da hadde jeg også begynt å stå.
0: Ja, dette Karl Johan, jeg skulle gjerne hatt et hotell her.
1: Hvor kan jeg kjøpe sigarer? Hvor nærmeste sigarettutsalg?
0: Leilighet, og så må man rett I fengsel, og så må man starte på nytt.
2: Men det vanskelig, da.
1: Det vanskelig, men jeg mistenker jo at kanskje de fleste egentlig vil bo med jenter. Uavhengig av kjønn.
2: Ja, jeg tror det, for vi, altså nå skal ikke jeg si at jenter bedre enn gutter, eller, men jenter ofte ganske ryddig og renslig.
1: Mm. Jeg har laget en avstemming. Jeg har en NRK Radio, for å komme til bunns I dette. Dette litt ekte forskning. Hvem vil du helst bo med I kollektiv? Og det fire alternativ. Mm. Jeg jente, vil helst bo med jenter. Jeg gutt, vil helst bo med gutt. Og så har du også, jente vil helst bo med gutter, gutt vil helst bo med jenter. Jeg mistenker vi kommer til å få ingen jente som helst vil bo med gutta, men vi tar undersøkelsen her,
0: kan
1: og vi trenger at alle går inn og stemmer for å få et så best mulig tallgrunnlag som mulig. Så hvem vil du helst bo med I kollektiv? Gå og stem I appen NRK Radio.
0: Og husk, det du stemmer, det sånn det blir fremover.
1: Ja, det sånn det blir fremover.
0: Sånn blir det nå.
3: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Det er et beinhardt boligmarked for de som skal studere nå til høsten, I hvert fall for gutta. Det viser at det mye vanskeligere for dem å få tak I et sted å bo, sammenlignet med jenter, og jentekollektiv et ord som ofte går igjen. Så vi har startet en liten avstemning I dag, for å se, er det konsensus I folket at vi helst bare vil bo med jenter, eller ikke, du stemmer I appen NRK Radio. Vi starter med Maren Therese som skriver, det mangler et alternativ her. Jeg jente, vil bo med både jenter og gutter. Nå må vi vel tvinge deg til å velge deg, Maren, så du må nesten ta et valg.
1: Du må ta et valg, ja.
0: Men nå skriver vi videre. Jeg har bodd med bare jenter, men også I blandet kollektiv. Og blandet klinkende klart best. Der fikk jentene lært opp gutta til å være litt redselig og orden, mens gutta lærte jentene å chille litt mer på stull og stell. Tror det kan være viktig å oppleve begge deler.
1: Ja, det kan godt hende da. Rikke, hun har også sendt melding her. Hun skriver bare beint ut at det aller beste kollektivet hun bodde I mens hun studerte, det var hun og to gutter, og det ble ikke den samme stemningen når gutta flyttet og to jenter kom inn. Men Katrine på andre siden, jente her som bare bor med gutta etter moment, vi to som vasker og rydder etter fire andre konstant. Så du har på en måte begge delene her.
0: Ja, riktig.
2: Skal vi se her, vi har jo en til her som ønsker å være anonym, skriver jeg er jente og vil helst bo med gutter fordi det så mye drama I jentekollektiv, fascinerende hvor mye enkelt skal irritere seg, og hvertfall hvis jeg ekstra det et ord jeg aldri har brukt før, petimeter på vasking jeg vil si at jeg overgang glad I å ha det rent men når enkelte vil at vi skal vaske over hele leiligheten tre ganger om dagen det går altså over mitt nivå så jeg vil heller vaske litt ekstra etter gutta enn å bo med crazy chicks
0: Oi, såpass, ja.
1: Ah, gøy.
0: Det så voldsomt da jeg har bodd I jentekollektiv det var ikke renslig
1: Ikke?
0: Nei, det ble kamuflert med duftlys.
1: Du tenker på sluken.
0: Nei, jeg tenker på generelt. Det var ikke, liksom, var ikke mye tiltak.
1: Nei.
0: Det var ikke det, altså.
1: Nei.
0: Så jeg vet ikke om det noe sannhet I det, at, eller automatikk. Det like gammeldags, eller jenter vasker.
2: Men Andy skriver jo her at han har hatt flere kompiser som har bodd hos oss I en periode, og de klarer ikke å vaske og rydde etter seg, så skjønner utlæreren godt at det frustrerende, altså.
1: Og da viser I folke avstemmingen at de aller, aller, aller fleste jenter, de vil helst bo med jente, og ikke det motsatte kjønn. Mens på gutta, så står det faktisk dønn likt på om de vil bo med andre gutta eller damer.
0: Ikke sant?
1: Og det jo en tragedie. Hvordan kan du forlate gutta på den måten?
2: Gutta.
1: Kom an, gutta!
0: Ja. Vi vet hvem du
1: Vi vet hvem du
0: Ja, pass deg.
1: Og vi blir å navngi det, vi blir å ringe det.
0: Det blir ikke det, altså.
2: La vi han være.
0: Ja.

0: Sånn som meg heter den, og du fikk den i Petremorgen. Nei, god morgen, god morgen. Jeg hadde et forferdelig vondt møte her om dagen.
1: Ufta. Forrige
0: uke. Ja, det var ordentlig pinlig. Vet du hva? Jeg kjente helt inn i kroppen, altså inn i ryggen. Det var ordentlig ekkelt. Jeg hadde bestilt sånn IKEA, lever det til i nærheten av der du bor. Forferdelig tjeneste, skal aldri bruke det igjen, minn meg på det. Men det betyr at du da må komme deg til et sånt hentested for å plukke opp det du har bestilt. Og jeg kom meg dit og begynner jo da å stable og surre og ordne og helvete, for jeg er jo alene da om å bære alt for tunge ting og sturer så mye og holder på og føler meg som verdens mest elend. Jeg føler at alle ser på meg, fordi det her må jo være, det som Mr. Bean driver og rydder liksom, det tullete og forbi meg, mens jeg står i min verste stilling og alt bare er som, så ille som det kan være, så ser jeg fastlegen min på gata, og jeg bare Hva gjør du her? Skal ikke du være på et kontor i hvit frakk? Hvorfor går du forbi meg på gaten på dette viset? Og så trodde jeg det ikke kunne bli verre. Men han sier hei og nikker.
2: Oi.
0: Og jeg bare, oh my fucking god. Han anerkjenner meg utenfor sted han egentlig skal være. Jeg føler meg forferdelig allerede. Nå blir alt mye verre med en gang. Dette likte jeg ikke det hele tatt. Jeg satt ikke pris på å møte legen min på et sted jeg ikke forventet å se han.
2: Nei.
1: Du kan ikke møte legen din når du er frisk, mener du?
0: Nei, det er ikke sånn verden funker. Det er litt som når du møter læreren din på kjøpesenter.
1: Ja.
0: Ja, hva har vi å snakke om da? Det var veldig rart å se deg her. Det har jeg også opplevd faktisk. Da kom læreren bort og sa, hei, det blir folk av deg også. Jeg bare, ok, greit. Hyggelig å se deg også etter 10 år.
1: Hvordan? Men jeg føler det som det er karakterbrudd at du kan være frisk, eller
0: hva? Nei, det er karakterbrudd å se og på å si profesjonelle mennesker.
2: Hvordan så han ut
0: på gata?
2: I sivil?
0: Kjemperar!
2: Ja, hva da?
1: Hva hadde han på seg? Klær?
0: Han hadde på seg klær, på en måte.
1: Herregud.
0: Og det matcher ikke med hans estetikk, som er hvit frakk, og velkjemt hår, på å si.
2: Men hvor skulle han? Vet du det?
0: Jeg vet ikke, jeg trodde ikke han følte etter. Jeg vil ikke snakke
2: med han. Hadde han på seg joggeklær?
0: Han hadde på seg. Jeg klarer ikke å beskrive det engang. Det var som
2: Laken.
0: Brødrene Dahl møter UG.
1: Oi,
0: ja, det var vel
2: sånn. Han hadde liksom propellhatt.
0: Ja, på en måte. Det var som om det var Gucci-frakk, på en måte. Eller den der dressen.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Mm. Det var litt rart kombo. Jeg skal bare dele min forferdelige opplevelse med dere, og si at jeg håper virkelig, jeg ber for alle i hele Norge nå, at dere slipper å møte enten legen deres, psykologen deres, læreren deres, slakteren deres, frisøren deres.
1: Jeg tror vi skal jobbe med noen ting, Jonas.
0: Det er det du tror.
2: Jeg må få navnet på han her, for jeg vil også ha en rappende lege.
1: En dripped out lege.
2: Som kunne vært meg i Brødrene Dahl.
1: Og UG. Og UG-lege. Ja, ja.

0: å prøve. Marie har gjort seg såkalt flid og vært innom appen NRK Radio og sendt inn følgende mening som du kan stemme over nå. Det bør bli ulovlig å reklamere for kjøtt.
1: Jeg skal argumentere Marie sin sak så godt som jeg bare kan. Vi kan ikke sitte i 2026 og spise mindre kjøtt for å redde klimaet, samtidig som reklameplakatene skriker at vi skal kjøpe 3 for 2 på koteletta. Det er som å tråkke på gassen og bremsen samtidig, og skal vi nå klimamålene, så kan vi ikke tillate den type reklame. Verdens helseorganisasjon de har for lengst slått fast at bearbeidet kjøtt er helseskadelig, bøttesvis med mettet fett og prosesserte ingredienser. Det er ikke sunt, og likevel så pumper industrien ut reklame for pølse og bacon rettet mot barnefamilier. Det blir for dumt når vi vet at det ikke er sunt. Og kjøttreklama, de viser alltid glade kyr på grønne enger med og lykkelige griser som ruller seg i halm. Men det her er massiv greenwashing av industriell landbruk. De aller fleste dyrene de blir holdt inne i trange små fjøser. Det er misvisende markedsføring og bør være forbudt. Og herregud, om du vil spise kjøtt, så må du gjerne gjøre det. Men kanskje vi bare skal droppe reklamen. Nå vet vi om alle de negative effektene av tobaksbruk, og derfor er det ulovlig å reklamere for. Burde kanskje det samme gjelde for kjøtt? Kanskje Marie har et poeng.
2: Jeg har aldri sett en reklame hvor en gris ruller seg i en engel, hva faen du sier. Jeg har aldri hørt om det.
1: Nei, det finnes.
2: Nei, tror jeg ikke på.
3: Og, ja, jeg tenker på hvilke kjøttreklamer jeg har sett det siste. Siste jeg så var med Mekkeren for burger, og da ser jeg egentlig bare en bonde som, som kjører ut av fornøyd.
1: Ja, men du har jo sett de reklamene sånn, herregud, grisene våre, de er så fornøyd før de biter koteletten din. Mm.
2: Jeg har bare hørt at de bruker 100% norsk
3: storfekjøtt,
2: ja.
3: Nei, ikke sant, sånne ting. Ja. Nei, jeg er litt usikker i dag faktisk. For på den ene siden tenker jeg kanskje vi skal slutte å reklamere for alt som ikke er bra for oss. Mm. Men det er jo forskjell på kjøtt også, må jeg si. Ja. Ulike typer.
2: 100%.
1: Det er klart, det er kyllingkjøtt og svinekjøtt. Ja.
2: Men det er ikke opp til oss, Jonas Høyning. Det er opp til deg som hører på. Vi har en avstemning i appen NRK Radio.
3: Trykk ASAP, så vi får en fasit her, så vi kan sende det inn til hvem ansvarer for dette, Medietilsynet, Landbruksdepartementet. Ja. Noen skal få det.

0: å prøve.
1: Marie mener at det må bli ulovlig å reklamere for kjøtt.
2: Og jeg har prøvd å argumentere hennes sak så godt som jeg bare kan, med at hvis vi skal nå klimamålene, så kan vi ikke tillate den type reklame, og vi vet at enkelte kjøttprodukter er helseskadelige, så kanskje det bør bli forbudt.
1: Karoline skriver, husk at de fleste dyr i Norge har det veldig bra, da. Så takk for besøket, Arin, du, siden du hilste på Arin Q i helgen.
3: Å, ja, jeg skal hende med Karoline.
1: Ikke sant?
3: Anonyme skriver, rødt kjøtt er en av de mest naturlige tingene vi spiser. Vi må skille mellom ultraprosessert og ferskt. Hvis klima er problemet her, så finnes det langt mer effektive tiltak enn å ta det utover matproduksjonen. Men det er ikke like populært da det går utover komforten og luksusen.
2: Men vi må også huske på at alle måneder drar, ikke sant?
1: Anonym skriver i blokkbokstaver, men jeg skal lese det helt ordinært, men okay. Se for dere at jeg leser det veldig sint, ok?
2: Ja.
1: Kan dere antikjøttfolka gå litt inn i dere selv og skjønne at en biff produsert i Norge er mye bedre for miljøet enn det ultraprosesserte lissomkjøttet deres med soja som har fraktet halve jorda rundt med båt og fly? Ødelegger regnskogen i rå! Vi kan heller skru opp toll og forby reklame for importert kjøtt og vegetarerstatninger.
2: Jeg hører hva du sier, Anonym, men så vidt vi er bekjent, så gir du ingen kilde her, så det blir liksom bare et rop ut i lufta. Men takk for meldingen din da.
1: Ikke sant? Ja, ja. Men dette er jo ikke opp til noen som har skrevet.
2: Overhovedet ikke.
1: Og ikke opp til noen av oss heller. Folk har talt. Det bør bli ulovlig å reklamere for kjøtt. Hva tror dere?
2: Tippa meg.
1: Med 71%.
2: Ja, ikke sant?
1: Nei.
3: Ja, så da blir det betyr mer kjøtt til folket da.
1: Eller reklame for det i hvert fall.
2: Ja. Ja. Det blir i hvert fall ikke stopp på reklamen.
1: Men når alternative reklamer er de der AI-reklamene for gøye piller man kan kjøpe, da tenker jeg, vet du hva, da vil jeg heller ha kjøttreklame enn det.
3: Enig.
2: Bedre.

0: Kløver, riv meg to, du fikk den I Petremorgen.
1: Det jeg skal si nå, jeg lurer på om det kommer til å være en sånn der kjønnskille her. Veldig kjønnsbasert sending I dag. Mm. Men jeg har oppdaget noe, og det dette med flyplassantrekk. Mm. Kjenner dere igjen I det?
0: At folk går med ymse, mener du?
1: Nei, at man alltid har på seg, man har på et fast, eller ikke sånn, man planlegger alltid antrekket man skal ha på flyplassen, alltid på vei til stedet, tilbake, så har man jo alltid, så bryr man seg ikke om hva man har på seg.
2: Nei.
1: Skjønner du hva jeg mener? Hva du litt sånn, Henning?
2: Nei, jeg ganske nøye på hva jeg har på meg før jeg drar på flyplassen.
1: Du det?
2: Ja.
1: Ja, men, så du har et flyplassantrekk.
2: Det har jeg, men målet mitt når jeg drar på flyplassen, det å se mest mulig ut som en dass,
1: oh, ja.
2: Og komme inn I fast-tracken. Fordi der det bare folk som I dress, og ja. Som ser ut som de I stedet. Så hver gang jeg går spesielt I fast-track, og hvis jeg skal I lounge, så klærer jeg meg I slapp joggebukse, hettegenser, caps, og prøver å se mest mulig dass ut, bare fordi at jeg synes det noe veldig festlig med å stå sammen med de dresskledde mennene. Og de bruker å sukke over meg, og tenke sånn, ok, han ikke rutta på flyging, eller sånn. Og så jeg bare, da, rett gjennom sikkerhetskontrollen, rett opp på loungen.
1: Så du gjør det bare for å poengtere noe på en måte?
2: Jeg gjør et statement at lounge og fasttrack ikke bare for fiffen.
0: Jeg har ikke et fast antrekk, men jeg innser jo nå at jeg gjør feil.
1: Hva gjør du?
0: Jeg drar opp på flyplassen I Norgeklær, holdt på å si.
1: Vent da, hva Norgeklær? Bunad?
0: Nei, for det sånn, for eksempel hvis det vinter, så har jeg på meg en tjukk genser, en olabukse, kanskje boblejakke. Og så flyr man til Sydenland. Og kommer litt og sånn, her var det varmt, hva dette for noe? Og når jeg da skal fra Sydenland, så jeg på meg shorts og t-skjorte, og skal meg hjem til Vinter-Norge og rusle rundt her som en idiot. Så jeg gjør motsatt av det man kanskje burde.
1: Du gjør jo alt feil.
0: Jeg gjør alt feil!
1: Ja, ok. Ja, nei, for jeg tenkte liksom bare sånn, dere tok den egentlig et annet sted enn jeg skulle, men det var mye mer spennende å høre på det.
2: Du har på det.
0: Hvis dette var mer spennende, så jeg veldig nysgjerrig på hva du egentlig hadde tenkt å spørre.
1: Nei, jeg tenkte bare om det var et sånt kjønnskille. Jeg tenkte at dere skulle si, jeg driter I hva jeg skal hoppe på flyplass.
0: Ja, det gjør jeg jo, åpenbart.
1: Nei, jeg har alltid på meg noe pent, men komfortabelt.
0: Mm.
1: Man skal alltid være litt sexy på flyplassen.
0: Hæ? Hvorfor
1: det? Nei, jeg vet ikke. Jeg føler sånn, det må man bare være litt digg når man på flyplassen. Så bare...
2: Fordi at en fyr bare skal være sånn, herregud, du ser jo dritig ut. Jeg må bare rimme det her og nå.
1: Nei, men det... Hør nå, jeg I et flott og fast forhold. Men, man har... men da jeg var single, så har man alltid et flyplass-crush.
2: Hæ?
1: Har ikke det. Dere ukjent med, det gikk ut et helt annet sted, men dere ikke kjent med flyplass-crush?
0: Nei. Jeg kan ikke huske å ha hatt et
2: flyplass-crush. Hvor tidlig kommer du til flyplassen hvis du rekker å bli fucking forelsket I noen mens du der?

0: alle har blitt forelsket i noen på flyplassen. Bare ha et sånn liten eye contact chip.
1: Når møtte du den her? Hva faen?
0: Nei, vet du hva?
1: Vær
0: sexy på flyplassen okay, og få deg øyekontaktforhold på flyplassen. Det min beskjed i dag.
2: Finns det noen andre i Norge som har hatt et flyplass crush, så må jeg høre fra deg. Fordi jeg skjønner ingenting nå. Er dette en ting?
0: Alltid noen har en liten sånn... Det er en spenning der, men noen...

0: Beyoncé på NRK P3, og når du først da har funnet tingene dine, Turelef, så må du kanskje ut og jakte på noen nye kjære. Ari mener at alle har flyplass-crush.
1: Ja, absolutt.
0: Altså, den halvtimen du kanskje på flyplassen, i løpet av den tiden så rekker du å forelske deg noen, og be noen ned ut. Du får støtte faktisk, og absolutt. Såpass mye støtte at jeg kjenner at vi må tilbake til dette på et senere tidspunkt.
2: Vi må nok da.
0: Ja, vi må det.
1: Men før det?
0: Før det så skal vi ha en ny mimremandag, veldig snart. Og dette kanskje den, skal vi kalle det den yngste mimremandagen vi har hatt.
2: Den ferskeste.
0: Ja.
2: Ja, det må vi kunne se.
0: Den faktisk foreslått av Magnus, som vi hadde på arbeidsuke.
1: Ja!
0: Som da går i 9. klasse, og som mente at vi må ha Zombie Lars.
3: Hva det vi ikke kaller de levende? Zombie! Den gjengen der ikke så glad i sånne som deg. Du tror alt blir perfekt når alt fremmed blir borte fra bekkebakken.
0: En serie som har gått på NRK Super, og som du har inn som vikarlærer, ikke fikk lov til å spille i timen.
1: Du, jeg fikk ikke lov. Jeg husker da jeg var vikarlærer, så skulle vi i lunsjen se på Zombie Lars. Og så var jeg sånn, jeg har ikke hørt om dette her, men vi kan godt sette på. Og da var det en elev som tok meg ut på gangen og var sånn, Arin, jeg synes Zombie Lars litt skummelt, og jeg får ikke lov at mamma og pappa ser på. Ja, og så var jeg sånn, måtte jeg inn igjen og være sånn, nei, det blir ikke Zombie Lars.
0: Men det kan jeg skjønne når Zombie Lars for eksempel blir drept av klassekameratene sine.
1: Får vi lov å drepe deg, eller? Kom igjen da.

0: det er jo en sang på en måte. Det er jo det.
1: Vi setter pris på den. Det er en banger en låt.
0: Snart hilser vi på Leonard som spilte Zombie Lars, det som er omtalt som den skumleste serien på NRK Super. Ever. Oh. Det kan man skjønne når man leser seriebeskrivelsene eller episodetitlene underveis her. Dominic Feik kommer også med White Keys veldig snart, men først til NRK Nyheter som du får av Regine klokka 8. Det skal handle om at det er mer fravær i skolen nå enn før.
2: Ja, for nå kommer det nye råd til hva som kan gjøres for å endre det her. Elever i norske skoler må lyttes til mer enn det de blir i dag. Det står i de nye nasjonale retningslinjene mot fravær fra Utdanningsdirektoratet som legges frem i dag. De har lagt frem en rekke tiltak for å få ned skolefraværet, for dette er noe som har økt i absolutt alle klassetrinn de siste årene. Et av tiltakene som foreslås er at elever som sliter skal få en egen kontaktperson på skolen. Direktør i Utdanningsdirektoratet Morten Rosenqvist sier at målet er å skape et bedre samarbeid mellom foreldre, skolen og eleven.
3: Det som har skjedd er jo gjerne at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
2: I Australia har en mann i 60-årene blitt sikta for stalking etter at prinsesse Ingrid Alexandra har fått det som kalles et mistenkelig brev. Det skriver den australiske avisa The Daily Telegraph. Ifølge dem så har mannen også fått et besøksforbud mot prinsessa. Politiets sikkerhetstjeneste her i Norge sier at de er kjent med situasjonen og at de samarbeider med australske myndigheter. Og så skal det handle om hun her. Watch me. For Dua Lipa har nemlig gifta seg med skuespiller Callum Turner, det skriver avisa The Sun. De to har vært forlova siden januar i fjor, og nå har de altså gifta seg i en veldig intim seremoni i London. Folk som The Sun snakket med på gata utenfor lokalet, sa at de trodde det bare var et vanlig bryllup, og at de ikke skjønte hva som skjedde siden det var så få gjester. Men ifølge Music News så skal de altså ha enda et bryllup, som da skal være i Italia. NRK Nyheter fikk av Regine Åstrup-Lia, som lurer litt på hvorfor kjendiser altså skal ha to bryllup.
0: Ja, det, jeg kjenner faktisk flere som har det, som driver
4: du,
0: og sånt.
4: Da har du ikke mye kundra,
2: mange,
4: altså.
2: Mange kjendiser kjenner bryllup.
0: Det er noe med etter vanlige folk. 90 bryllup?
4: Ja.
0: Hvorfor
4: det? Det er ikke så mange, da. Men
1: det er fordi de skal giftes med alle konene.
4: Vet du hva? Sterk, Henning. Veldig sterk.
0: Det gir mening. Hei sånn, hyggelig at du er innom Petremorgen. Vi sier snart hei til Zombie Lars, men aller først Dominic Feik. Dette er White Keys på P3.

0: I Petremorgen I dag har vi besøk av Leonard Wallestrand Eike, som for 10 år siden fikk telefon fra NRK Super. Hei, du skal spille Zombie Lars, det som omtalt som kanskje den skummeleste NRK Super-serien noensinne. Og denne skremte jo en del barn, og foreldre også kanskje. Også det svenske medietilsynet mente at Zombie Lars, det var alt for skummelt å vises I beste sendetid for barn. Husker du hva dere tenkte om reaksjonene som kom?
1: Jeg husker I hvert fall at jeg syntes det var litt stress, eller liksom, det var litt sånn skummelt, fordi jeg var litt sånn, oi, har jeg vært med på noe som for voldsomt, liksom, kom jeg til å liksom måtte få det her på skulderen I lang tid, liksom, men jeg fikk jo liksom ikke, det var ikke noe kritikk mot meg, på en måte.
2: Nei, nei.
1: Så jeg opplevde ikke så mye av, liksom.
0: Men var det sånn at folk I klassene under deg, kanskje I første klasse, syntes det var litt skummelt å se deg I skolegården?
1: Ja, nei, egentlig ikke. Nei? Det var mer sånn... Han vil kaste deg ned fra taket.
3: Fordi du spurte om
1: det? Ja, på ekte. Ja, ja, mange.
2: Men gjorde de det?
1: Nei!
2: Jeg måtte bare spørre.
4: Jeg liker bare bildet av 12 år gamle deg som sånn, jeg blir kansellert. Og...
2: ja, ble du preppet? Hvordan var det for eksempel, var det skummelt å spille inn serien, eller var det god stemning der?
1: Å nei, det var kjempekoselig.
2: Ja, det var det?
1: Ja, ja, ja. Det var altså, så mange fine folk. Og ja, ja, altså... Nei, ikke noe skummelt I det hele tatt, selv om folk kan synes at det skummelt, men kjempebra der, altså, ja, synes jeg, ja.
0: Det jo 10 år siden. Har du sett serien på nytt, nå som du relativt voksen?
1: jeg har sett serien en gang, og det var da den kom ut.
0: Ja.
2: Okay.
1: Jeg har ikke sett den på nytt igjen, men broren min har sett veldig mye... På den I stua. Så da har jeg fått med meg litt sånn I senere tid. Da.
0: Ja, ikke sant.
2: Men du har kanskje fått med deg at enkelte scener trender en del på TikTok og sånn, og får veldig mange visninger og likes og den type ting.
1: Ja, jeg har fått med noen sånne edits. det synes jeg veldig gøy da, men Lars og Anna edits, eller noe sånt, det kjærlighets edits.
4: Kunne du tenkt deg å vise Zombie Lars til dine unger I fremtiden, eventuelt?
1: Ja.
4: Ja.
1: Det tror jeg.
4: Ja.
1: Men ja, kanskje ikke skremme de da.
4: Bare si sånn, det her faren deres. Ja. Jeg brokk alle bein I kroppen med en døde, ikke?
0: Ja, for jeg må spørre da, fikk du, altså, hvordan det for familie å se deg bli I gåsynet drept på TV?
4: Får vi lov å drepe deg, eller? Kom igjen da!
5: Helst ikke.

0: på P3.
1: Helten He-Man er klar for kinosalene i filmen Masters of the Universe.
2: Morten Tyldum har regi, og Javier Bardem har hovedrollen i en ny serieversjon av Cape Fear på Apple TV.
3: Og Angelina Jolie drar til moteuka i Paris i kinofilmen Couture.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Zap around, good luck babe på P3. I dag har vi en ny mimremandag I P3-morgen. Besøk av Leonard Valestrand Eike, som også spilte den dødelige, udødelige zombie Lars på NRK Super. Dette var en serie som skremte barn og foreldre og svensker, tydeligvis. Den ble jo veldig populær allikevel. Blir du fortsatt kjent igjen på gata nå 10 år etterpå?
1: Det hender at jeg blir kjent igjen her og der, altså, men, ja. Men ikke på samme nivå som på den tiden. Da var det, nå har jeg mye kortere hår.
0: Ja, sånn, ja.
1: Kanskje jeg ser litt eldre ut.
0: Ja, forhåpentligvis.
1: Ja, men da, nei, da, var det crazy, da var det crazy. Ja. Men, men nå det ganske greit. Det hender kanskje... par ganger I måneden.
0: Ja. Så når du vil ha oppmerksomhet, skal du ta med deg på rykk?
1: Da kan jeg ta med deg på rykk.
0: Kjempesmart.
2: Nei, bare fortsett.
1: Nei, jeg var ferdig.
2: Okay. Men hva tror du grunnen til at liksom Zombie Lars-serien traff så sykt godt?
1: Det godt spørsmål. Jeg, for det første synes jeg at det en veldig bra laget serie, veldig bra skrevet. Veldig, jeg liker manuset. Ja. Jeg synes det veldig bra... produksjonen, og så klippet og alt sånn. Mm. Og så tror jeg også, barn synes det veldig kult med alle de zombie-greiene, og hekser og ninjar og alt det der. Jeg synes I hvert fall at sånt var kult på da jeg var liten, da.
3: Ja, absolutt.
1: Ja.
3: Og så det jo også en litt sånn dypere tema I denne serien også, hvis man ser det med litt mer sånn voksne øyne. For I serien så må jo Zombie Lars kjempe mot den fremmedfientlige folkeaksjonen mot alt fremmed. Har du gjort opp noen tanker om hva budskapet til serien var?
1: Ja, altså det tror jeg kanskje mye grunn til at for eksempel mange skoler viste det I lunsjen og sånn da. Mm. Fordi jeg tror lærere liksom catcha det at oi, det her en serie som liksom de fokuserer på mobbing da og utenforskap og det, ja. Og så minoriteter da, ikke sant? Og det jo veldig viktig å lære om det. Og jeg tror Zombie Lars en ganske sånn, kan være en fin måte å kunne... Ja, bli litt mer kunnskapsrik på sånt.
3: Det liksom snedig innpakning på å vise at det går helt fint å være litt annerledes.
1: Ja, det det, ja. Så, nei, men ja.
0: Hva det du har tatt med deg fra serien av lærdom? Har du blitt mer fremmedfintlig, for
1: eksempel? Nei, fremmedvendelig, altså.
2: Ja, det godt.
1: Nei, jeg har masse fin erfaring. Skuespillerglede. Altså, jeg vil jo fortsatt prøve meg som det, og det er veldig... veldig glad for at jeg har vært med på det, og det på en måte et veldig sånn, det lenge siden nå, men det som et veldig sånn fint, nostalgisk periode for meg da.
2: Mm. Ja.
0: Så kanskje vi snart kan se deg på en scene igjen, for eksempel.
1: Kanskje det.
3: Jeg håper på det.
0: Leonard, a.k.a. Zombie Lars, veldig hyggelig å ha deg her. Og så vi har et vindu der, hvis du vil ta snarveien ut.
1: Da gjør jeg det.

0: Drake and Janice på NRK P3, mine venner. Nå er det klart igjen altså for
1: Hvem slår seg i dag?
2: Hva i alle dager skjedde her?
0: Det jakt, ja. Det jakt. Og de klare til å die, ikke sant? Skyte et dyr.
3: Ja.
0: Men dyret gjør payback. Ja. Tråkker på. Og da går de.
3: Jonas, du har da klippt en låt inni en ulykke,
0: ja.
3: Som en slags radioteater.
0: Flink.
3: Ja, ja, ja. Og da er det deg som hører på sin oppgave å finne ut av hvilken låt eller artist det er som har falt i den ulykken.
0: Og hvis du klarer å skjønne det, så kan du vinne Peter Morgens flunkende nye Kaffekopp. Eventuelt te, eventuelt kakao. Du må, hva som helst egentlig. Baileys, Irish.
3: Helt i koppen.
0: Ja, ja, ja, ja. Men da må du kjenne igjen artisten her. Hvis det høres kjent ut, så sender du svaret ditt på en melding til Petremorgen i appen NRK Radio.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Dag.
1: Herregud, det ble litt høyt.
2: Unnskyld.
1: Det ble jeg året for nære mikrofonen. Beklager det, altså. RIP earphone users.
0: Jo, men tro meg. Altså, vi har ikke mange earphone users, tror jeg. Med lydnivå som har vært her I dag. Uansett, dette vårt daglige radioteater. Her putter vi en artist og en sang inn I en ulykke. Din jobb å kjenne igjen hvem eller hva det og det altså en jaktulykke. Det noe som gjør seg klart å skyte dyr. Dyret tar igjen, som oppgaven. Brutal.
1: Det brutalt, Jonas.
0: Forferdelig skrik, altså. Hei, William.
3: Hallo.
0: Hei, hei. Alt bra?
3: Ja, alt bra.
0: Du så straffekonken I Champions League-finalen I helgen. Var det nerver?
3: Ja, holdt egentlig med ingen av lagene, men hoppet bare PSG vant.
2: Holdt med ingen av lagene, hoppet PSG vant. Hvem det du holder med da, William?
3: Det sånn I utgangspunktet, så egentlig Barcelona.
1: Du, herregud, William! Du jo broren min. Jeg også holder med Barca, men alt med PSG på lørdag.
0: Ja, for du hadde på deg PSG-drakt hele helgen.
1: På fredag, lørdag og søndag.
0: Ja,
1: men jeg Barca-supporter, som William.
0: Eier du en Barca-drakt?
1: Det gjør jeg.
0: Du gjør det?
1: Ja.
0: Ja, ja. Da får dere snakke om dette senere, for jeg kan fint lite om det. William, hvem slo seg I dag?
3: Det var Galantis med Runaway.
0: Helt korrekt. Lov å si litt glemt banger, eller?
1: Ja da. Du enig, William?
3: Ja, jeg veldig enig.
2: Ja, veldig enig.
0: Vi får få den på en vakker dag, tenker jeg.
2: Må det.
0: Du, da sender vi deg Petermann-koppen, og så får du ha en strålende dag.
3: Jo, takk det samme.
0: Ha det godt.
2: Ha det godt.

0: Billie Eilish. Eilish, da skal ikke jeg være her. Du fikk henne I Petremorgen som sier hei til drømmelaget.
1: Good morning.
2: Hei.
0: Og nå skal vi også ta deg med, du som hører på redaksjonsmøte.
1: Vi har hørt at dere midt I en diskusjon.
2: Ja, det kanskje ikke så rart når Karsten og jeg, vi har ikke sett hverandre på over en uke. Og så kommer vi på jobb på mandagen, og så har produsenten vår, Mathias Morken, boket på en drøm som... rører meg sterkt, og som jeg blir veldig motivert å få til, men som virker litt umulig, så vi satt bare og, hvordan skal vi få det til?
3: Oi. Ja, vi diskuterer hvordan vi skal løse drømmen til Gry Elisabeth, som at hun bor på Frøya, sammen med hele familien sin. Der flytter de da for å bo nærmere hennes mor. Hun døde for litt siden. Og de skal da ha fått seg et billig hus I et lite sted utenfor Porsgrunn. Mm. Men det 10 timer med bil. De kan ikke kjøre, men de må flytte hele flyttelasset. Det koster 70-80 000 med et flyttebyrå.
1: Å, herregud.
3: Og det har ikke de råd til I det hele tatt.
0: Oi.
3: Så vi må prøve å orge flytting av alle tingene deres til Porsgrunn.
2: Fra Frøya til Siljan.
3: Ja.
2: For en familie på 2 voksne, 3 barn og 3 katter.
0: Oi.
2: Marshall.
0: Så vi må
1: ikke... Katten også. De skal være med.
2: Ja, jeg tror katten skal være med.
3: De, jeg tipper de med I den lille bilen, fordi hun har lappen. Han har ikke lappen, men han prøver å kjøre sammen med hun, og det sånn de får til kjøring. Ja,
4: det en utfordring, men ingenting vel umulig I drømmelaget.
3: Nei, vi håper jo det.
2: Ja, vi håper jo ikke det.
1: Nei, jeg ber for dere
3: inshallah. Men vi trenger genuint hjelp. Helt genuint hjelp.
2: Skal vi få til dette helt seriøst?
0: For hiking høres ut som et litt dumt alternativ på en måte også.
3: Ja, I hvert fall med en sofa, liksom.
0: Ja.
1: Ja. Vi trenger alle flyttebyrå, så hør på.
2: Alle lastebilsjåfører.
1: Mellom dere.
3: Ja, absolutt. Alle med masse plass I en bil som kan kjøre.
2: Som kjører frem og tilbake fra nord til midt til sør, til vest, til øst.
0: Ja. I dag må du melde deg I drømmelaget litt over 9 på P3.

0: Murder on the dance floor. Du fikk den i Petremorgen. Og i drømmelag i dag så er det en familie som trenger hjelp til å flytte langt, og som kan trenge deg som har noen fridager å avse. Anna Karsten på plass snart. Fravær i skolen, det tema når Regine i NRK Nyheter nå klokka 9.
1: Ja, for nå vil noen at det skal bli mindre av det. Skolen må høre mer på elever som er mye borte. Det står i de nye nasjonale retningslinjene som Utdanningsdirektoratet legger frem i dag. De ønsker å få ned skolefraværet som har økt i absolutt alle klassetrinn. Tiltakene handler blant annet om at elever som sliter skal få en egen kontaktperson på skolen, og de åpner også opp for hjemmebesøk. Direktør i Utdanningsdirektoratet Morten Rosenkvist sier at det i noen tilfeller har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever om mye fravær, og at tiltak har blitt satt i gang for sent.
2: Vi tenker jo nettopp at elevstemmen er viktig å få frem, og så er det skolen og alle de som jobber rundt skolen som er de profesjonelle, og som da skal se på, ja, hva er det vi nå trenger å gjøre videre.
1: Leder i Utdanningsforbundet Geir Røsvold sier at disse tiltakene er bra, men ikke nok for å løse problemet med høyt fravær alene.
3: Vi er bekymret når vi hører på ressurstilgangen på skoler der ute. Det er fryktelig viktig at man har tilstrekkelige ressurser og fagfolk, så man kan settes godt i stand til å følge opp de ungene som har et bekymringsfullt høyt fravær.
1: En palestinsk mann ble skutt og drept av israelske soldater på Vestbredden i går. Den 26 år gamle mannen ble skutt da han prøvde å klatre over grensemuren mellom den okkuperte Vestbredden og Jerusalem. Ifølge nyhetsbyrået AP var han på vei til Israel for å prøve å finne seg en jobb. Og ifølge palestinske helsemyndigheter så ble mannen erklært død da han kom til sykehuset i Ramallah. Og så skal det handle om Tons of Rock. For festivalen har nemlig blitt utsolgt for første gang, det sier markedsjefen til festivalen til NTB. Han sier også at responsen har vært fullstendig overveldende. Tons of Rock, den er fra 24. til 27. juni på Ekebergsletta i Oslo, og da skal blant annet Iron Maiden, som du hører her, og Dum Dum Boys spille. I tillegg så kommer blant annet Alice Cooper, Bring Me The Horizon, Twisted Sister og Youngblood til Ekebergsletta. NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup-Lia.
4: Vi har jo faktisk en tidligere drømmer, vi som gleder seg masse til å dra på Tons of Rock. Skulle egentlig gjøre det uten noen i det hele tatt. Nå har vi en Facebook-chat gående for alle som skulle reise alene.
1: Det er så hyggelig.
4: Ja, det er fint altså. Takk for nyheten, Regine.
1: Vær så god.
4: Klokka har blitt 9:03. Det er juni! Det er første juni i dag! Jeg kom på nå! Nei, fy søren, velkommen inn i det som er sommermåneden, i hvert fall for kalenderen, og ikke minst til Drømmelaget. Nå skal vi høre Stayside.

0: Karsten.
1: Velkommen skal du være, god mandags formiddag. Hva det du drømmer om? Det må du fortelle oss på en melding I appen NRK Radio.
2: Åpne opp den appen, søk opp drømmelaget og så trykker du på send inn. Og den send inn, den betyr liksom drøm I vei.
1: Jeg I utgangspunktet veldig klar for en ny uke I drømmelaget, for nå det lenge siden vi to har sittet sammen I studio, Karsten.
2: Ja, det har vært en sånn, det har vært en sånn amputert uke forrige uke, hvor
1: ja.
2: Du har vært I Trondheim for å flytte.
1: Ja.
2: Jeg har vært mye syk, så det var sånn veldig fint frem og tilbake, så det veldig deilig å sitte I studio her nå og kunne se deg I øynene.
1: Åh, I like måte, jeg skal holde på øyekontakten så mye jeg klarer. Jeg ikke alltid så god på det, men I hvert fall når jeg forteller at, eller jeg må innrømme en ting for deg. Oi. Noe som har skjedd som jeg tror kommer til å irritere deg.
2: Oi, hva som skjedde?
1: Jeg har fått en ny hockeyromanse-serie som jeg har blitt helt obsessed med.
2: Nei, fuck off. Seriøst?
1: Ja.
2: Hva da?
1: Off campus på Prime Video. så jeg, og nå har jeg, akkurat nå har jeg TV på rommet, ja. Så når jeg var ferdig å se serien på mobilen min de siste dagene mens jeg driver og flyttet og pakket etter sånn, så jeg en film hvor han ene hovedrollen med på TV-en I senga, og så lå jeg og scrollet og leste masse om skuespillerne frem til klokka var sånn ett I natt.
2: Anna, trenger du mer forbidden love?
1: Ja, og skal jeg fortelle hva mer som skal skje nå? Min samboer reiser vekk en uke. Vi har TV på rommet midlertidig akkurat nå. Gjett om jeg skal se Off Campus en rewatch igjen på TV-en. HQ. Dolby Sound. Ja, så jeg kan... Jeg får sikkert love helt opplagt jeg kommer til å være I drømmelaget denne uka.
2: Hvor liksom forbudt kjærlighet det I denne off-campus? Hva det liksom, hva plottet?
1: Nei. Ok, skal jeg ta den nå?
2: Ja.
1: Plottet Hannah drømmer om å leve av musikk. Tar masse ekstra jobber og sånn.
2: Hun liker ikke sånn sportsgutter.
1: For å kunne drive med musikk gjennom universitetet.
2: Ja, ja.
1: Hun crusher på Justin, ja. som er sånn indie musician.
2: Ja.
1: Men hun klarer ikke å prate til han, for hun helt sånn super awkward. Så liksom universitetets hockeystjerne, Garrett, skal hjelpe henne å få han... andre høk da, og så kan du bare tenke deg
2: og så blir hun forelsket I han I Garrett
1: for en drøm av en serie oi. Jeg skal bare fortelle hvor landet ligger for min del
2: ja. Det godt du har fått deg noe nytt å leve for
1: ja, men nå tar jeg en full stopp på mine hockeyskjøyter og så snur jeg, og så kommer jeg inn igjen I drømmelaget hvor det skal handle om helt andre ting I dag og det gleder jeg meg til
2: ja, jeg også, altså I dag trenger vi hjelp
1: Og Gry Elisabeth, du må plukke opp telefonen når vi ringer om cirka 3 minutter.

0: Gry, hva din drøm?
1: Vi drømmer om å få hjelp til å flytte flyttelast fra Frøya I Trøndelag og til Siljan I Telemark.
2: Hvorfor trenger dere hjelp til dette?
1: Ja, hvorfor vi trenger hjelp til det? Jo, vi, som sagt, vi bor jo I Frøya kommune ytterst på Trøndelagskysten. Hadde egentlig planer om å bosette oss her, men etter at min mor gikk bort I kreft for 2 år tilbake, så har vi lagt merke til det med et lite barn I hus og at vi veldig alene og hele min samboers familie bor jo I Porsgrunn og Skien og vi har jo da vært og letet etter et sted å bo her en liten stund men vi har vært litt sånn nøye med hvor vi skal havne hen med tanke på skole, barnehage og litt forskjellig og vi ønsket heller ikke å bo I noen by og så fant vi leilighet I Siljan da, av alle plasser som vi falt veldig for som vi få lov til å flytte inn da, 1. juli.
2: Ok.
0: Hvor lenge har dere bodd på Frøya?
1: Jeg har bodd på Frøya hele mitt liv, og så kom min samboer Kristoffer, og han flyttet til Frøya for litt over 4 år siden.
0: Ja.
1: For min sin skyld.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det veldig romantisk da.
1: Ja, det, vi møttes faktisk av alle plasser på TikTok, på live.
0: Nei, sant.
2: Hvordan går det frem?
1: Nei, det var egentlig bare at jeg var veldig mye alene. Jeg hadde mor som var syk, så det ble veldig naturlig for meg å bli kjent med nye mennesker på nett. Mm. Og da var TikTok faktisk en av de stedene.
2: Ja.
1: Og jeg har aldri vært noe sånn... TikToker som har sett det og vært med I noe sånn masse drama lives og sånn, det har ikke vært noe sånt
0: nei
1: det å bli kjent med mennesker og så dukket Kristoffer plutselig opp I liven min det var vel en rundt januar-februar 2022 og jeg inviterte den på en innflytningsfest faktisk av alle ting
0: sprekt altså
1: og det som skjedde da det var at han kom seg ikke oppover så da tok jeg bilen og kjørte til Telemark og hentet han
0: ja.
2: Så søtt
0: så dere offret ganske mye begge to for hverandre da
1: ja, nei, han flyttet jo til Frøya litt tidligere enn han egentlig tenkte for han skulle jo egentlig bare være helg og så var han her I 3 uker og så Da har det egentlig bare fallet på seg, og nå har vi jo en sønn sammen som blir 2 år I august. Da.
2: Ja.
0: Så utrolig koselig. Og nå skal hele familien flytte fra Frøya til Siljan. Hvor langt er det å flytte?
1: Hvor langt det, så vet du som har litt mer?
3: Cirka 700, litt over 700 kilometer.
1: Mm-hmm.
0: Ikke sant? Ja. Så det sånn, du, og flyttelasse, det vel ikke, det ikke lite greier når man har et barn når du har bodd der hele livet, Gry?
1: Nei, altså vi har prøvd å få unna så mye som mulig. Altså det jo, og vi har jo fått pakket ganske mye I eska fra før, men man kjenner at man blir litt sånn, man får jo sjekke litt rundt hvordan man skal klare på det her til å gå da, men vi ser jo at det bare det økonomiske I flytting det, bare det med flyttebyrå jo ekstreme priser.
0: Ja,
2: hva det skulle koste da?
1: Vi sjekket bare tilfeldigvis noen anbudsgreier, blant annet I Trondheim og der skulle de noen skulle ha noen 70 og det billigste vi har funnet var 45 da.
0: Ja, ikke sant.
2: 1000?
0: Ja, jeg tror ikke det var 45 kroner, Karsten. ikke sant? Så drømmen å kunne få flyttehjelp til det dere skal ha med dere. Jeg tenker at her må vi jo prøve å nøste litt opp I hva som definerer drømmen som oppfylt for dere. For kan noe hjelpe mer enn ingenting, Gry?
1: Altså det viktigste for oss jo å få tingene våre herifra ifra den lille øya her og til Telemark
0: ja.
1: Og da har vi jo familie som sagt I Telemark som har, de har ryddet garasje de har ryddet boder de har liksom på en måte bare for å om vi får flyttelastere nedover før 1. juli også så har vi eventuelt et sted
0: ja.
1: Og sette på en måte og da får vi jo flyttehjelp inn og vi får jo bærehjelp og vi har jo alt vi trenger men det, den drømmen å få
0: tinga
1: tingene våre og da har vi jo folk som kan bidra med å få hjelpe til med å laste opp da. Jeg har snakket med blant annet bestevenninna mi og hennes kjæreste og de har sagt seg villige til å være med og bære og hjelpe så,
0: så du har mange fine folk som kan hjelpe til både der hvor dere og dit dere skal til men den der den strekka imellom det der skoen trykker litt da
1: Det akkurat det, fordi at vi har jo tenkt på det der flyttebyrået som, med den minste prisen, men som sagt, når man, for min sin del da, som på vei mot uføre og har vært veldig mye syk, og samboeren skal jo finne seg jobb når, i Siljan da, man skal sånn flytte der, så er det en stor pris å skal ut med da.
0: Det høres ut som dere havner litt sånn der, dere på et mellomstadie i livet og havner litt mellom to stoler hvor Det ikke noen som står på toppen av stolen for å dra dere opp akkurat nå, da?
1: Nei, det ikke det. Også samtidig så det jo veldig viktig det med at, tenker jo, vi har jo en datter som skal begynne på ungdomsskolen, og derfor det greit å komme seg ned litt tidligere, og så har vi jo han, sønnen vår, vår felles sønn, da, så har jeg jo en eldre sønn da, som går på videregående i Trondheim nå.
0: Så her det rett og slett en kjempefin familie, hvor alt dere trenger å komme dere på plass et sted for en litt sånn ny start etter å ha stått I litt tøffe tak. Ja. Og vi skal prøve å få tingene deres fra A til B her. Det må jo være mulig å få til. Vi har sett hvilke muskler som finnes I drømmelaget før, Gry. Vi håper at de kan flekse litt ekstra på en mandag.
2: Ja. Hvor mye ting det? Nei, altså, hvis jeg ser meg volum I en bil hvor mange biler slash lastebiler må man ha på en måte
1: nei, altså har vi hatt en liten lastebil så tror jeg faktisk vi skulle ha klart å fått med det meste
2: ok, så det liksom en god litt sånn, en sånn stor kassebil da det folk fulgte på en måte
1: ja
2: ok
0: Greit, har du flere praktiske... Jeg spør bare om familie og relasjoner, og du spør om de praktiske ting.
2: Jeg bare trenger liksom å se for meg nøyaktig hvor mange esker det og alt dette her. Og så dere gode på å stable ting og sånn, som Tetris og sånn, det kan dere.
1: Ja, det min samboer ekspert på.
2: Bam,
0: kan Kristoffer I bakgrunnen bekrefte det?
4: Det kan jeg bekrefte.
0: Helt perfekt. Fantastisk. Da har vi det vi trenger inntil videre, og så skal vi sette I gang her. Det ikke så mange låter som handler om å flytte, men... En som I hvert fall har ordet move I titlen. Det den her av Curtis Mayfield. Den jo aldri feil å få I ørene sine. Nemlig move on up, selv om dere skal move on down da, lenger sør I Norge.

0: Curtis Mayfield, Move On Up. Mens Gry og familien skal move on down fra Frøya til Siljan, og derfor så dette drømmen.
1: Vi drømmer om å få hjelp til å flytte flyttelast fra Frøya I Trøndelag og til Siljan I Telemark.
0: Altså her det mulighet til å slenge seg på litt sånn geografisk uavhengig I dag. Vi skal jo fra Midt-Norge til Østlandet med et flyttelass som fyller cirka en litt sånn stor varebil. Det det Gry og Kristoffer kommer til å ha med seg. Hvis du driver med noe transport av noe slag, eller kjenner noen som bor det ene eller andre stedet, altså her må vi bare prøve å tenke hva slags type mennesker og spor det vi I drømmelaget kan følge for å få denne drømmen til å gå I oppfyllelse?
2: Ja, for her føler jeg at jeg står litt sånn uten ledetråder på en måte. Sånn, ja. Ofte så vet man sånn, ok, men da kan man bare ringe, vi prøver å ringe I dette skiktet her, men her står vi liksom, jeg kjenner ingen I Frøya. Jeg kjenner ingen I Siljan.
0: Nei.
2: Og jeg kjenner ikke så mange folk imellom, på en måte. Så det jo denne, hvem det som har da eventuelt en stor bil, har mulighet til å være med å kjøre disse tingene, eller har en henger. Altså, hva synes bare om du kommer på en løsning på dette? Ikke om du har altså, om du har noen vi kan ringe, men bare en sånn en praktisk løsning på hvordan vi kan få det til, så tas det veldig, veldig gjerne mot I inboxen.
0: Apropos inboxen. Det kom nettopp inn en melding som gjør meg sprø I nøtta. Her skriver Daniel, du riker på en perfekt mulighet til å spille av Send Me On My Way av Rusted Root!
2: Ai.
0: Selvfølgelig var det det som skulle vært apropos flyttelåta. Jeg tar selvkritikk noe massivt på den. Ok, tilbake til det faktisk handler om. Hvorfor skal vi hjelpe Gry og Kristoffer og resten av familien med å flytte da? Det lurer du kanskje på. Det jo sånn type hjelp skulle vi jo kanskje alle hatt en gang iblant. Jeg har jo selv vært på flyttefot de siste dagene. Men der var jeg heldig da, med at fatteren har en svær varebil på jobben, som jeg fikk kjøre opp og ned. Og det jo ofte det, enten så har man kontakter som kan låne deg en svær bil og hjelpe deg litt, eller så har du penger til å kjøpe deg ut av situasjonen.
2: Ja, du har midler til å bare slenge på det problemet, og så det løst på en måte.
0: Eller så har du vel muligheten til å kanskje kjøre frem og tilbake ganske mange runder. Det går ikke når du har et lite barn, som trenger deg, og det Gry som har lappen, ikke Kristoffer.
2: Ja, fordi når de kjører, så det da det Kristoffer som kjører, men hun sitter ved siden av,
0: som
2: øvelseschaufføren på en måte. Ja. Og de har ikke en veldig stor bil, Nei. Så der får du ikke plass til mye greier. Så hvordan løser vi dette? Hvem kan vi liksom, det noen med en veldig stor henger, eller noen som driver og kjører dette strekket, kjenner noen til en eller annen lastebilsjåfør som har masse plass I en lastebilen sin, I en sånn mellomtransportetappe. Ja. Alt dette trenger vi hjelp til. Nils har sendt melding. Frøya vel Norges rikeste øy/kommune. Hør med Henrik Viken.
0: Den er ikke dum. For det en ting man kan si om den der guttegjengen der, så at jeg tror de liker å hjelpe til, hvis de har muligheten.
2: Tror du det?
0: Ja, Oskar Vestelin har vel samlet inn noen penger, og han vel litt sånn en slags... Han en mann som får det til å skje, han, hvis han vil.
2: Så han kan få seg på Snap, som han bare vil.
0: Ja, her tror jeg... Jeg tror ikke det feil. Jeg tror ikke Henrik Viken feil, men hvor... Ja, nei, vi får satse på at han har våknet opp på en reus mandag I juni her.
2: Og
0: så jo grunnen til at det kanskje litt sånn ekstra spennende, jo at Gry har bodd på Frøya hele sitt liv. Kristoffer flyttet dit for å være med hun. Nå har det på en måte ikke så mye grunn til å bli på Frøya lenger, fordi Gry har mistet mammaen sin til kreft, så skal de ned til familien til Kristoffer.
2: Og det jo ofte det at du får jo ofte hjelp av, altså når jeg har flyttet seg for å hjelpe av liksom foreldre,
0: ja.
2: Men når de ikke der lenger, da jo det veldig vanskelig å få hjelp til. Liksom. Det jo de som ofte har en stor bil eller et eller annet sånt stående.
0: Så det rett og slett snakk om å utvide nettverket litt her I dag, se hvem som finnes der, ikke minst, satse på at det finnes noen som har lyst til å hjelpe til I dag med et flyttelass fra Frøya til Siljan.
2: For
0: det drømmen til Gry og Kristoffer. Jeg skal finne fram låta du nevnte her, Daniel. Send Me On My Way av Rusted Root. Det klart vi må høre den etter hvert, og jeg skjønner ikke hva jeg har tenkt på. Før det, en låt som handler om flytteprosessen jeg nettopp har vært I. Det Lola Young, og låta heter Messi.

0: Det synger Lola Young I Drømmelaget på P3, hvor Karsten og jeg, Anna, ikke minst vår fantastiske produsent Mathias, viktig å nevne han også,
1: ja, puddingkongen.
0: Puddingkongen vår, I gang med å prøve å oppfylle drømmen til Gry, som å få hjelp til å frakte et flyttelass fra Frøya, Frøya ligger I Trøndelag,
1: ja.
0: Til Siljan I Telemark. Litt sånn... egentlig litt sånn av lov å si avsides steder begge to.
1: Ja,
0: litt lov, sånn. Får jeg lov å si det, eller blir det gærent?
1: Altså, når jeg går på, Google Maps for å liksom slå inn disse strekkene her, så det, altså, det er ikke mye bra kollektivtrafikk imellom.
0: Nei.
1: Så det sånn.
0: Det ikke sånn du kan sette deg på...
1: Det tar 16 timer med kollektiv.
0: Ja, kan altså, du sette deg på Vy Express, liksom, med flyttelasset. Det blir vanskelig. Det jeg ser for meg har skjedd her, det at Gry og Kristoffer, som dette parret heter, de har et lite fellesbarn, og så har de en på hver sin kant. de har bodd på Frøya de siste 4 årene. Nå skal de flytte der hvor familien til Gry fra. Det hvor hun har vokst opp. Nå skal de flytte til Siljan I Telemark, nærmere familien til Kristoffer. For det det behov for etter ting som har skjedd I familien til Gry. Og så står man der I da kanskje en økonomisk krevende situasjon som gjør at det å leie en av disse, å leie flytthjelp over så lang strekning, det rett og slett ikke økonomisk mulig. Nettverket har deres personlige nettverk. Kjempemasse snille folk som kan hjelpe dem å flytte der hvor de og dit de skal til, ja, men ikke den imellom.
1: Ja, det kan hjelpe å bære og alt dette her.
0: Ja, så, men den der, og selve den der frakta av flyttelasset, det der de står litt I beita. Og da tror jeg Gry rett og slett har tenkt, hvor skal jeg begynne? Hvem det egentlig som kan hjelpe oss? Jeg lurer på om ikke drømmelaget litt sånn, om det var siste utvei.
1: Ja, det føles liksom siste utvei når de har sett på liksom prisene på anbud og sånn, at noen skal ha 70 000 for å gjøre det, det minste jeg har funnet 45 000.
0: Det altså så sinnssykt dyrt, men jeg skjønner jo også at det det, for det jo ikke bare, altså, man skal jo kjøre et sted, og da kommer du fra seg, så skal du kanskje tilbake dit, altså når det liksom snakk om så lange distanser, så det litt tricky. Men det kommer inn flere gode, og jeg må også bare gi en stor shoutout til en av meldingene vi har fått inn I appen NRK Radio I dag, der du sender oss melding hvis du har noen tips eller tanker om hvordan vi kan få dette til. Det fra en som har lyst til å være anonym, som skriver, det nødvendig med bærehjelp eller noe annet I Siljan? Jeg holder til I Skien.
1: Ah,
0: det synes jeg skikkelig fint.
1: Det veldig, veldig hyggelig.
0: Så den lagrer vi og sender videre til Gry uansett. Det setter vi skikkelig pris på. Aller først, før vi kan hyre inn bærehjelpa, når de har kommet på plass, så må vi ha en måte å komme seg dit på.
1: Ja, og jeg hadde jo en idé om kanskje det noen som kjenner noen med lastebil eller et eller annet sånt, hvor de kan liksom, på sånn returturen ta med seg masse greier da, fra Frøy eventuelt. Og da har vi fått melding av Kato, som skriver det kan være litt vanskelig å få med noen med lastebil på grunn av kjøre- og hviletidsbestemmelsene.
0: Ja.
1: De reglene ganske strenge, samt presset transporttider. Stort sett blir det planlagt slik at lastebiler også har returlass. Mm. Alternativet jo å få tak I noen som ikke kjører aktivt til daglig, eller noen med en stor varebil med henger. Jeg skulle gjerne hjulpe til, men har ikke kapasitet til det for tiden, dessverre. Det forstår jeg veldig godt, Kato. Tusen takk for informasjonen. Og så skriver han også på slutten, men det går an å høre inne på Fraktekrigen Norge på Facebook, for eksempel.
0: Den det flere som tipser oss om. Daniel nevner fraktekrigen, det gjør også Christian. Så her skal vi sjekke opp I det. Tusen takk for så mange gode tips, og ikke minst takk til Daniel igjen for at du var på jobb I dag. Passa på oss. Nå skal de flytte fra et sted til et annet. De skal bli sent on their way, Gry og familien. Det klart vi må gjøre Rusted Root fra istida. Herregud, for en låt og for en film. Banger.

Du hører Drømmelaget på P3.

0: Du hørte Tiesto med The Business. Let's get down to business. Og det må vi også på en mandag her I Drømmelaget, hvor dette dagens drøm.
1: Vi drømmer om å få hjelp til å flytte.
0: Ok, nei, den var litt...
2: Den var flytt.
0: Ja, ok. Men Gry drømmer om å få hjelp til å frakte flyttelass fra Frøya I Trøndelag til Siljan I Telemark. Og vi har fått flere tips fra deg som hører på om en Facebook-gruppe som heter Fraktekrigen. Og Kato, kan ikke du fortelle oss litt mer om den?
3: Altså, jeg har ikke benyttet meg så mye av Fraktekrigen selv, men det jo mange der som... Ta på seg sånne strøjobber, da.
0: Mm. Ja. Ikke sant? Men vet du hvorfor det heter krigen?
3: Det vel litt sånn, kanskje, I forhold til TV-programmet som fra statene, tenker
0: jeg. Ah, det takker jeg noe kjennskap til.
3: Hvor de har egen program, hvor de, eller et side, da, hvor de byr eller gir et tilbud på frakteting som folk legger ut.
4: Ja, for her, altså her ville man da lagt ut denne Facebook-siden, og så ville da folk inn og by, prøve å by lavest mulig for å få jobben, rett og slett.
3: Ja,
4: ja.
3: Rett og slett.
4: Så det jo, nå har jo jeg prøvd å melde meg inn I praktikken, ja. Jeg måtte svare på noen spørsmål og sånn, så får vi se om de tillater meg inn I grupper.
0: Mm.
4: Men har du noen sånne tanker eller betraktninger på hvordan vi burde gå frem her, Kato?
3: Det vel egentlig bare å legge frem liksom, at du ønsker om det blir kanskje ren transport da.
0: Ja.
3: På en måte at du ønsker også gjerne innenfor et tidsrom.
0: Ja.
3: Så må man bare se liksom, hva folk sier for noe da.
4: Og, ja.
0: For jeg ser den ene Facebook-siden her, den har jo over 90 poster om dagen. Det ganske mange som aktive I den gruppa her da.
3: Mhm.
0: Er det noe vi bør passe på, hvis vi skal legge ut en post der?
3: Det jeg, som sagt, jeg ikke godt kjent med den gruppa.
0: Nei.
3: Men jeg jo medlem der selv, bare for å se litt.
0: Ja. Ja, hva som rører seg.
3: Ja. Men... Og det vel prøve å få referanser,
0: ja.
3: Hvis de har det.
0: Ikke sant. Men det kjempegode tips, Kato. Har du trua på at det kan gå I dag, eller?
3: Ja, det vel, man må kanskje betale litt, da. Men,
0: ja.
3: Kanskje.
0: Ja, kanskje. Ja, men så legger vi oss på kanskje. Ja, men det sånn det skal være.
4: Det noe.
0: Den kanskje, den tar vi og klamrer oss fast I, Kato. Tusen takk for godt tips. Skal høre litt musikk her nå. Dette Dagny med Knowing You.

0: Ali Humberstone, Die Happy hører du I drømmelaget på Petre Bor. Vi lurer på, skal du eller noen du kjenner kjøre fra Trondheimsområdet, ja, jeg setter den der, rundt Trondheim I Trøndelag.
1: Fra Midt-Norge.
0: Fra Midt-Norge til Telemark på et eller annet tidspunkt før 1. juli. Ja. Det mitt spørsmål I dag. Og her må, det virkelig lov å slenge seg på med hva som helst langs den ruta der. Kjenner du noen som skal kjøre ikke en sånn rute, så kunne slengt en henge på bilen sin? Så må du sende en melding til Drømmelaget I appen NRK Radio. For vi prøver å finne en måte å få frakta flyttelasset til Gry og familien fra Frøya til Siljan for 1. juli.
1: Ja, de har rett og slett bare ikke pengene til å betale 45 000 kroner til et flyttebyrå for å få dette gjort. De har ikke en stor nok bil selv, og de har ikke familie på Frøya da, som kan liksom bistå. Så vi trenger noen som skal kjøre det strekket, som kan ta med seg ting da fra Frøya, til Østlandet
0: og droppe
1: dette av.
0: Noen ganger, jeg vet, noen tipset meg om dette når jeg drev å flytte nå, at det hender at man kan leie ganske billige flyttebiler som skal tilbake igjen. At noen har leid de til et sted, og så må de komme seg tilbake igjen der de ble hentet. Ja. Det kan jo hende at noen har satt igjen I Trondheimsområdet I Trøndelag et eller annet sted en litt stor varebil som uansett skal ned til Telemarksområdet ish, eller rundt et sted på Østlandet. Hvis vi tenker fra Trøndelag til Telemark, en varebil som trenger å komme seg fra Midt-Norge til Østlandet. Ned på Østlandet. Det kan det hende at Gry hadde... For hun har lappen.
1: Hun har lappen. Hun
0: Og det kjempegøy å kjøre stor bil, det det beste
1: ja,
0: jeg vet.
1: Ja, masse oversikt, det helt nydelig. Mm. Det det, eller kjenner du noe med en tilhenger?
0: Ja.
1: Som de kan låne vekk med tak da.
0: Ja, altså, ja, sånn liten container som ja. Du fester på, liksom. Hvorfor det kanskje feil å si det. Men
1: Neida, en liten container.
0: Det dårlig på transportterminologi. Jeg kommer sikkert på masse kjeften.
1: Alt dette her liksom viktige greier. Nå har jo vår produsent Mathias, han har ringt Frøya Transport, som da hovedsakelig transporterer fisk. Og de sa at det blir sinnssykt dyrt ja. Hvis de skal gjøre det, og de frakter ofte bare fisk I nærområdet,
0: ja,
1: så det lar seg ikke helt gjøre. Og så har vi jo også snakket med Kato, som har lastebilappen og har sagt at det utrolig strengt.
0: Ja,
1: det disse bestemmelsene. Det kjøring og alt dette her.
0: Ja, nei, det Annie skriver også det på en melding her. Ring Asko, de kjører jo varer over hele Norge. Kanskje de har en tom bil den strekningen, eller kanskje de har tips. Du må vente litt med å lese den.
1: Sorry. Jeg sa det nå.
0: Noen meldinger får vi inn med gode tips ja. Her, sånn, hold den litt rann. Ja. Men det lov å bli gira, Karsten. Som jeg sitter her og er sånn streng med pekfingeren, ikke lesen. Men så det disse bestemmelsene for lastebilsjåfører som ekstremt strenge, og de må vi selvfølgelig forholde oss til. Men vi gir ikke opp. Vi Nei. Har en time igjen på å få dette til. Vi gjør alt vi kan her fra vår side, og så håper vi at du vil fortsette å slenge deg på mens du hører musikk fra Emma Steinbakken. Dette sorry.

0: Vi drømmer om å få hjelp til å flytte flyttelass fra Frøya I Trøndelag og til Siljan I Telemark.
1: Ja, det drømmen til Gry, og vi jobber videre med den neste timen her I drømmelaget på P3, for vi ikke I nærheten av å få den oppfylt enda. Så her det bare å slenge seg på med gode tips til hvordan vi kan få det til på en melding I appen NRK Radio. Du skal straks få musikk av Tobias Sten, hånd I hånd, kommer like etter nyhetene, og de får du av Regine.
2: Og her starter vi I retten. I dag starter rettssaken mot 18-åringen som siktet for drapet på Tamima Nibras Johar. 34-åringen ble drept mens hun var alene på jobb på en institusjon som var knyttet til barnevernet I august I fjor. Samme dag ble 18 år gamle Georgie Wilms som bodde på institusjonen arrestert for drapet. Wilms ble først tiltalt for drap før tiltalen ble utvidet til å også handle om terror. Men terrortiltalen ble senere fjernet, forklarer statsadvokat Cecilie Sløsser Møller, som aktor I saken.
3: Påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
2: Wilms kjente straffskyld for drapet I retten I dag. Møller sier også at de nå skal bruke tid på å finne ut om drapet var planlagt og hva slags motiv 18-åringen hadde. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen på 17. mai, og en person har status som mistenkt I saken, det sier en politiadvokat til NRK. Under hendelsen så ble en russ slått og sparket av fire mindreårige gutter. Dette ble filmet og delt I medier og I sosiale medier, noe som har gjort at saken har fått mye oppmerksomhet. Ifølge politiet skal det ha skjedd noe før videoen starter, men de vil ikke fortelle mer om hva de tror har skjedd helt enda. Og så skal det handle om denne serien. For etter 7 år og 3 sesonger så det altså over og ut for Euphoria. Det var serieskaper Sam Levinson som kom med denne nyheten I New York Times-podcasten Popcast, skriver Variety. Det har lenge vært hintet om at den 3. sesongen som har kommet ut nå skal være den siste, blant annet fordi det tok 4 år mellom sesong 2 og 3. Og I dag så kommer faktisk den siste episoden I sesong 3, som da tilsynelatende blir den siste episoden av Euphoria noensinne. Og NRK Nyheter, de fikk du av Regine Åstrup-Lia.
1: Har du sett den siste sesongen, Regine?
2: Jeg har drevet å sett på, men jeg skjønner ingenting.
1: Nei, jeg ser bare klipp på internett.
2: Jeg tror det like greit,
1: altså. Og kjenner at jeg skal ikke tilbake hit.
2: Nei, jeg tror det var det alle andre kjente også, altså.
1: Jeg gidder ikke å fullføre.
2: Nei.
4: Startet aldri.
1: Altså, du har ikke sett noe? Ok, første sesong bra, altså. Ja, det bra TV. Men nå serien
2: nødvendig. Nå vet man liksom at sesong 1 bra, men så vet man at det begynner å suge sesong 3. Og da det ikke noe gøy å se på.
4: Nei, det litt sånn som Game of Thrones, at du vet at det avslutter så dårlig, at da vil du ikke se det på ny.
1: Nei, det noe med det. Men da kan man jo se Off Campus I stedet denne nye hockey-romanse.
2: Hva det med deg og hockey-serien?
1: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Og grattis til Norge med bronse I VM. Takk for meg. Eller jeg skal holde på litt til da. Takk til deg, Regine.
2: Vær så god.
1: Jeg blir der en time til. Sammen med deg, Karsten. Sammen med vår produsent Mathias. Ikke minst sammen med deg som hører på for å prøve å oppfylle drømmen

0: Karsten.
1: Ja, det stemmer. Klokka har blitt 7:07 denne mandags formiddagen, hvor kalenderen viser 1. juni. Og hvis du nettopp skrudde på Peter og lurer på hva vi driver med i drømmelag i dag, så er dette drømmen til Gry.
2: Vi drømmer om å få hjelp til å flytte flyttelast fra Frøya i Trøndelag og til Siljan i Telemark.
1: Og grunnen til at Gry og samboeren hennes Kristoffer trenger litt ekstra hjelp til å få til dette, grunnen til at det kanskje ikke går helt på egen hånd, er at det er bare Gry som har lappen. De har en ganske liten bil, de har ikke noe særlig familie igjen på Frøya, det er derfor de skal flytte til Siljan, der hvor Kristoffer er fra. Og de befinner seg i en økonomisk situasjon som gjør at det å betale for denne tjenesten er litt utenfor deres økonomiske rekkevidde. Så når de strekt ut en hånd til drømmelaget for å sjekke om ikke det finnes noen i vårt nettverk som kunne bidratt på denne fraktetappen her.
3: Og vi har jo kommet opp med forskjellige, eller jeg har slengt ut forskjellige løsninger som da har fått en realitetsvurdering da. Hva det tar? Jo, men kanskje det noen lastebilsjåfører som bare skal den veien og kan slenge det inn i der.
1: Ja.
3: Da sa Kato ifra at det utrolig strengt med kjøring. De får bare lov til å kjøre i 9 timer til dagen. Det øver 9 timer å kjøre til Telemark i det hele tatt.
1: Mm.
3: Ofte så har de alltid fulle biler, for de kjører som en tomme biler, for det koster penger.
1: Ikke sant. Det er ganske nøye, det lastebilsystemet. Og det er jo bra. Det er jo bra.
3: Vår kjære produsent Mathias, han har jo ringt rundt. Altså han har ringt til Frøya Transport, var det vel det heter.
1: Mm.
3: De har sagt sånn, det blir svindyrt,
1: ja.
3: Og vi frakter fisk i lokalområdet. Ja. Så da slukte jo sikkert også sofaen fisk.
1: Ja, det er kanskje ikke, det er kanskje ikke de.
3: Han har jo da ringt Frøya kommune.
1: Altså, ja, men man må starte. Ja. Det er helt flott.
3: De hadde heller ikke noen løsning på dette her.
1: Nei.
3: Jeg har prøvd å melde meg inn i denne flytte Facebook-siden. Ja. Ikke blitt godtatt enda.
1: Nei!
3: Retten og sletten. Og så har jeg kommet på, ok, men da... Altså, jeg innser at det ble jo kanskje litt vanskelig å få noen til å bare møte opp med en bil og kjøre så langt. Altså, det forstår jeg jo kjempegodt. Det er jo, folk har jo egne jobber og liv og familie og alt sånt.
1: Ja, det er jo også kanskje den tida hvor folk flest flytter, hvis de skal flytte, rundt 1. juli.
3: Men er det en tilhenger eller noe vi kan få tak i, billig eller gratis, som de kan låne, som har tak og liksom er stengt inne, som de, da kan de ta den kjøreturen rett og slett.
1: Mm.
3: Jeg har innsett at det er kanskje det mest realistiske.
1: Ja, hvis det står en sånn der lukket tilhenger, et eller annet sted i Trondheim for eksempel, som han får fått til Frøya da, hvertfall får fylt opp den, så får man med seg noen av tingene.
3: Ja,
1: og hekte den på lillebilen.
3: 2 turer med det, så er det der liksom.
1: Må du ha hengelappen? Nei, det kan du henge.
3: Nei, opp til 3500 kilo.
1: Jeg kan også kjøre med henger, men det burde jeg ikke.
3: Nei.
1: Nei, sier du.
3: Når du må ringe faren din hver gang du skal lukeparkere, så kanskje du ikke skal kjøre.
1: Nei, jeg tar den. Det er greit, ja. Så det blir ikke meg som hjelper til å kjøre hengeren her, men vit nå det at vi gjør alt vi kan for å få drømmen til å gå oppfyllelse. Og det er bare å sende oss en melding i appen NRK Radio hvis du kan bidra på et eller annet vis.
3: Hvor er en henger? Hjelp!

0: Bruno Mars og Cardi B med Finesse Remix hører du på P3 I Drømmelaget hvor vi I dag prøver å hjelpe Gry og familien som står helt alene I en liksom omfattende flytteprosess og håper at du kan utvide nettverket litt I dag for å få denne prosessen til å gå litt smudere Nå har det kommet inn en melding fra Resi som skriver på en melding I til Drømmelaget I appen NRK Radio Ring Gustav Witzøe, Salmarkongen. Ikke den unge Gustav Magnar, men faren. Han kjempegod på veldedighet og lokalsamfunnet. Kanskje han kan hjelpe. Hva tenker du når du hører sånne tips av vår produsent?
1: Nei, det bare slå på tråden ned, vel?
2: Ja, jeg prøvde å google meg frem til telefonnummeren hans. Litt vanskelig å finne.
0: Det skjønner jeg godt.
2: Ofte er det ganske tilgjengelig, disse telefonnummerne til liksom, styreledere og sånne ting. Mm-hmm. Nettsiden til Salmar. Ikke veldig, altså, ikke veldig tilgjengelig med de telefonnummerne.
0: Du kan ikke ringe rett til direktøren?
2: Nei.
0: Nei.
2: Altså, det jo...
1: Sliter vi litt nå, eller?
2: Vi sliter litt
0: nå, sliter, altså. Om vi sliter litt nå?
2: Sliter helt ekstremt akkurat nå, faktisk.
1: Jeg
2: føler vi bare går I veggen.
1: Ja, enig.
0: Hva tenker du om, Mathias?
1: Jeg synes det, jeg driver og fyller ut et flyttekalkulator. Men jeg vet jo ikke hvor mye ting de har og sånn.
0: Nei, men de sa at de har begynt å kaste en del, og altså de, ja. En sånn varebil.
2: En full varebil.
0: Ja, en full varebil.
2: Ja.
0: Og blir det mer enn det, så må de kaste.
2: Stor varebil. En full stor varebil.
1: Den Ford Transit.
0: Ja, og det det jeg flyttet med I forrige uke.
1: Jeg har krasjet en sånn Ford Transit en gang, jeg.
0: Ja, har du?
1: Ja, eller krasjet. Jeg rev av fronten på en Audi.
0: så blir ikke Mathias som tilbyr seg å hjelpe. Men den, hvis du pakker smart inn I en sånn, så får du jækla mye greier inn der, altså. Ja.
1: Det finnes jo masse folk som bare har sånne som leier de ut ganske billig på sånn Hyglo og sånn.
2: Ja.
1: Sånne utleiersteder.
2: Ja.
1: Eller get around that I know.
2: Ja.
0: Og du ikke kommet inn I fraktkrigen enda?
2: Nei.
0: Det jeg tenker at vi nå, det 40 minutter enn av dagens sending, det vi har nå til Gry og gjengen.
1: Det at du kan leie en bil på...
2: Ja, du kan leie en bil på...
0: Men jeg kan jo ikke kjøre med henger eller noen ting. Nei, det, og jeg kan ikke den perioden heller. Det problemet her. Men det vi har tips om fraktkrigen, denne Facebook-siden, hvor de kan legge ut, for den høres ikke ut som de hadde benyttet seg av tidligere. Den går an å prøve og så har vi I hvert fall en som tilbyr seg å hjelpe til å bære kasser I Silja når de kommer frem og det synes jeg uansett enormt raust at vi har klart å få til ikke ja, oss, men raust av personen som sendte det inn Werner kom også med et forslag her Karsten, har du lyst til å lese det? Det litt ekstra til deg
2: Ja, Werner har jo da spurt kjenne Karsten til Håkull Det et flyttebyrå. Jeg husker logoen. Jeg har sett logoen veldig mye. Som et flyttebyrå I Sandnes. Jeg synes fortsatt at Karsten skal snakke med Håkull. Håkull håndterer alle typer flytteoppdrag, uansett destinasjon. De på Sandnes, så det jo sabla langt opp til Freya. Ja. Men vi kan bare prøve å ringe dem da. Vi må prøve å ringe dem, Mathias.
0: Bare for å høre om de har noen tips til hvordan vi kan gå videre, liksom. For akkurat nå så står vi litt fast, så kan det hende det hjelper.
1: Jeg har snakket med to flyttebyrå allerede, da.
0: Ja, hva sier de da?
1: At det litt sånn vanskelig tid. Det sånn, det jo... Begynner å fylles opp da. Allerede.
0: Ja, fader, for det bare en måned igjen, og det liksom sommeren der da folk flytter. Det kunne liksom ikke vært dårlig timing heller.
1: Så hvis jeg kan bare slå ned et forslag, jeg synes at det litt blindspor å ringe et flyttebyrå I Sandnes.
2: Jeg tror det langt, ja. Men vi kan ringe Gustav Witzøe da Og så
1: Jeg skal google Gustav
0: Jeg kom på sånne ting jeg kan gjøre Fordi jeg har jo jobbet I Trondheim I 6 år Så jeg fortsatt med I vårt intranett på jobb Med I gruppa som for alle som jobber I Trondheim Så jeg kan jo legge ut en post der Og bare høre hva folk tenker Og der oppe sitter jo også den landsmøtegjengen De som sender på P1 De samler folk fra over hele landet rundt alt de driver med. Så det kan hende at det går an å høre der.
2: Ja.
0: Jeg bare merker vi begynner å få litt dårlig tid.
2: Men jeg ble jo også tipset tidligere I dag om Henrik Viken. Og da Nils igjen kom inn og var sånn, ring Viken da! Altså han spenderer jo kanskje en leiebil. Og det er jo et tips, men jeg tror ikke man har nummer til Henrik Viken.
1: Nei, jeg bare prøver å få tak i det.
2: Ja, er det noen som har nummer til Henrik Viken, så må de bare melde seg i innboksen med en eneste gang.
0: Og så synes jeg det bare viktig å minne om, hvorfor er det privatpersoner eller flyttebyråer som kan få god reklam på Peter i dag? Ja. Bør hjelpe til. Det er jo på grunn av situasjonen som Gry og mannen befinner seg i. Da hun sendte oss melding og fortalte om drømmen sin, så skrev hun dette. Vi er en familie som står helt alene med å skulle flytte. Vi skal flytte fra Frøya kommune til Siljan i Telemark. Jeg mistet mammaen min til kreft for 2 år siden, og selv mye dårlig, så vi trenger et nettverk. Siden min samboer har alle i sin familie i Telemark, klarte vi endelig å finne et sted i nærheten vi kunne bo, samt få bistand fra familien der nede for en enklere hverdag. Men vi sliter. Vi har ikke mye å leve for, og flyttebyrå er noe vi egentlig ikke har muligheten til. Vi har heller ingen som kan bistå med selve flyttelastet, fordi ingen har bil til det, henger lastebil og så videre. Så vår største drøm er å håpe at dere kanskje kan hjelpe med å finne noen som kan hjelpe oss med å flytte. Finne dugnadslag som kan få oss til Siljan før 1. juli. Det alt vi drømmer om. Da hadde det virkelig gjort en fortvilet familie utrolig lykkelig. Det ekstremt vanskelig å stå alene med alt vi har, med så dårlig tid. Tusen takk, hjerte.
2: Ja, det mye motivasjon i den meldingen.
0: Jeg synes jo det.
2: Masse.
0: Og håper at den kan treffe flere som kan bidra når vi har, altså det 36 minutter til sendingen ferdig før det så må vi, nå har vi tips om fraktkrigen på Facebook, vi har en som kan hjelpe med å bære i Siljan, jeg synes vi har noe allerede, om vi kan klare å få en ting til, og i hvert fall tilby noe til Gry når vi ringer henne opp igjen før klokka blir 11, så hadde jeg blitt fryktelig glad.

0: inn i drømmelaget på P3, hvor men vi har hatt en liten dupp her.
1: Ja.
0: Litt sånn stang ut, men har kommet inn en veldig fin melding fra Una, som gjør at jeg har ikke gitt opp håpet. Helt annet, vi må prøve å få tak i henne.

0: Det var Apaka med flue I et spinn på P3 I drømmelaget, hvor dette dagens drøm.
1: Vi drømmer om å få hjelp til å flytte flyttelast fra Frøya I Trøndelag og til Siljan I Telemark.
0: Og dette har sett litt mørkt ut underveis, ikke på grunn av deg som hører på, for det kommer inn mange gode tips, bare fordi det bare virkelig litt som en sånn vanskelig tid og vanskelig oppgave å skulle klare, men det klart når det kommer inn meldingen fra sånne som deg, Una, så løftes våre spirits ganske brått her. For Una, hva det du kan tipse oss om I meldingen du har skrevet?
2: Ja, jeg ville ringe til Auton, som bensinstasjon I Siljan, det lille sentrumet man kan kalle det.
0: Ja. Hva slags tilknytning har du til, til dette, Una?
2: Ja, jeg vokst opp I Siljan,
0: så
2: jeg derfra.
0: Ikke
2: så,
0: sant?
2: Jeg tenker Auton, de snakker med alle som kjører gjennom og oppholder seg I Siljan, og de har sikkert noen gode informasjon om hvem som kanskje kan hjelpe til.
0: Altså, nå tenker du så rett, Una, dette det drømmelaget handler om, altså. Men Siljan, så du derfra, du bor der. Hva slags sted det Gry og familien skal flytte til, kan du fortelle litt?
2: Ja, jeg bor ikke der lenger,
0: men jeg har sett der.
2: Ja. Og det et veldig fint landlig sted, rett ved siden av Skien I Telemark.
0: Ja.
2: Så der får de masse gode venner, mye barn, masse idrettsaktiviteter, fint å gå på tur. Det et veldig fint sted å vokse opp.
0: Ja, mye å glede seg til når de forhåpentligvis får kommet seg ned med hele flyttelasset sitt, som jeg føler vi et steg nærmere nå, fordi du, Una, tok telefon mens du på jobb I dag, altså. Det takker vi deg for.
3: Ja, tusen, tusen takk. Det ser ut som denne YX'en I Siljan. Altså, de har en god presence på Facebook. Ja, folk kjemper med godt engasjement.
0: Du, denne Facebook-siden skal vi kose oss med, fordi du tipset oss om dette stedet, Una. Tusen, tusen takk, så må du ha en herlig dag på jobb videre.
2: Bare hyggelig, lykke til videre.
0: Tusen takk for det. I had some help, altså det synger jeg med den låta her, Post Malone og Morgan Wallen, og det fikk vi også nettopp, fordi Una bare sa han, dette må du sjekke opp I, og så gjør vi det, og se om det kan ta oss videre, en oppfylt drøm, I dag.

0: at det her er jo faktisk litt sånn soundtracket til drømmelaget. Når de roper og hjelper på slutten der, det jo også det vi gjør. Og kanskje spesielt i dag, mandag 1. juni, når det Gry og Kristoffer, som akkurat nå bor på Frøya i Trøndelag. De skal flytte til Siljan i Telemark, og de skulle gjerne hatt litt hjelp med å få flyttelasset sitt mellom disse to stedene. I mangel på en, et nettverk med tilhenger eller lastebil eller hva eneste vært for noe selv, så spør de altså noen drømmelaget, finnes det noen muligheter her ute? Og det har gått litt seit, men nå synes det var akkurat som vi dro ut en propp i innboksen her. Snakket du nettopp med Una, som anbefalte oss å prate med Auton i Siljan. De kjenner alt og alle, og har jo blant annet også en utrolig innholdsrik Facebook-side.
1: Det har de, altså. De var ute og ga bistand til noen som sprang en ultramaraton, så kom de med softies til de, sto klar og ga det til de. De har en Facebook-post med butikksjefen vår fulle 20 år i dag. Og den har...
0: Butikksjefen er 20 år?
1: Ja, hun har jobbet der i 4 år, blitt butikksjef som 20 år gammel. Og det har nesten 800 likes.
0: Du skal få en til av meg etterpå, det kan jeg fortelle.
1: Oh, yes.
0: Det så gøy å... Tenkte vi hadde aldri pratet om Auton i Siljan nå, hvis ikke vi hadde pratet med Una i sted. I love this team, altså. Vi har sett om det går i dag eller ikke, så synes jeg det fantastisk. Vi har også tidligere i dag pratet med Kato, som var sånn, jeg har jo lastebillappen, men jeg har 3 kids alene. Jeg kan ikke ta på dette oppdraget nå. Ellers skulle jeg gjerne gjort det. Men så sender han en ny melding hvor det står, jeg kom til å tenke på en ting. Jeg har noen kompiser som trolig har noen kontakter. Vært et forsøk, og så har han sendt oss 2 nummer, og de driver Mathias og ringer akkurat nå.
1: Ja.
0: Så har vi Hanne, som også har sendt en melding, hvor det står, firma jeg jobber i har en stor varebil. Det blir dessverre i feil kant av landet, men kanskje noen andre små firma har det samme og kan bistå. Eventuelt kan det være noen mindre transportfirma. Tenkte på noen lignende A3 transport. De holder til i Sandnes, men kjører i hele landet. Hvorfor kommer vi alltid tilbake til Sandnes?
1: Sandnes, altså Sandnes det et sted.
0: Jeg synes jo bare Hanne tenker helt riktig her da. Men en sånn bil som dere snakker om, en stor varebil til flyttelass, det har jo jeg tilgjengelig, men det på feil sted.
1: Ja.
0: Men likevel så sender du en melding, Hanne, og det setter vi veldig pris på. Det viser at alle kan bidra her hvis du har en tanke eller to.
1: Ja, så det er sabla gode. Dere er liksom løsningsorienterte, og dere hjelper med det dere kan hjelpe til når dere kan hjelpe.
0: Og så synes jeg det også er litt oppløftende å lese denne meldingen her fra en anonym som skriver, skulle gjerne hjulpe til, men jeg er litt i samme situasjon. Har ikke nettverk i byen jeg bor i, og skal derfor flytte. Bare at jeg skal flytte førstkommende fredag, har enda ikke fått fiksa flyttebil slash hjelp. Hehe. Så her er du en som kjenner på de samme tingene. Men så står det, så jeg setter i hvert fall veldig pris på alle flyttetipsene dere har kommet med så langt.
1: Ikke sant?
0: Det synes jeg var fint.
1: Ja.
0: Så vi har faktisk... Jeg tror ikke vi skal være så langt nede som vi trodde vi måtte være, Karsten.
1: Nei, men vi har 17 minutter igjen. Jeg skulle jo gjerne fått løst dette.
0: Ja, jeg skulle sagt, her har du en bil og en person som er villig til å kjøre hele veien, men det viser seg å være vanskelig. Så alt som bare kommer et steg nærmere å få dette flyttelasset fra Frøya til Siljan, det synes jeg vi skal si oss ganske fornøyd med i dag, og det jo en stor oppgave dette her. Så vi fyller oppgaveløsningen med litt musikk fra Sigrid. Hørs, Baby Hurry Slowly, som de også spiller i den traileren som ligger på Prime til den nye hockeyfavorittserien.
1: Hvor er jeg, Erik?
0: Aldri.

0: Det synger
1: Singer
0: Girl in Red som på fredag slipper låt sammen med Marstein på norsk VM-låt.
2: Mm. Det jeg ble sjokkert når jeg så det I morges. Det var dritkult.
0: Jeg ble helt sånn så, som hun skrev for første, dette første gang på 5 år jeg synger på morsmålet mitt og da kom jeg på at jeg ikke for å være sånn skrytete men jeg hørte på Girl in Red da hun lagde musikk under sitt egentlige navn Marie Ulven og lastet opp på SoundCloud på norsk. Det var da jeg oppdaget hun. Så jeg satt på SoundCloud og hørte på Girl in Red før hun ble Girl in Red. I'm just saying. Så bra var det. Ok. Dette var en distraksjon fra det vi driver med. Det med litt grunn. For nå har klokka blitt 10:50. Drømmen til Gry å få flytthjelp fra Frøya til Siljen. Vi må ringe henne opp og gi henne en oppdatering på hvordan det har gått. Et litt musikk fra Nelmo Better Without Me.

0: om å få hjelp til å flytte flyttelast fra Frøya I Trøndelag og til Siljan I Telemark.
1: Og det ikke bare, skal vi se der, det ikke bare bare når du, Gry, og din mann, Kristoffer, har altså ting å frakte barn og dyr og ikke kjenner noe med varebil eller tilhenger. Så da tenkte dere, la oss ta kontakt med Drømmelag og høre om ikke de kan hjelpe oss I dag. Hvordan har dere det akkurat nå, Gry og Kristoffer?
0: Nei, altså, vi må jo først og fremst si... Fy fader for en jobb dere har gjort.
1: Ja, dere har hørt på.
0: herregud, dere har jo virkelig gått all in. Apropos det rådet med Henrik Viken, han jo med jaget nå, så han tror ikke jeg dere får tak I.
2: Ikke sant.
1: Nei, han ute og... Altså, det hadde ikke vært noe vise
0: prøv. Han var på hittera på naboet helga, så han fullt opptatt og var hjemme på.
1: Du har oversikten, Gry, det liker jeg.
0: Ja.
1: Og da tror jeg, det høres ut som du skal fra et sted hvor du har litt oversikten, til et sted som det kan være mulig å få litt oversikten over folk og fe og hvem som holder på hvor. For Siljan, nå har vi pratet med Una som også har vokst opp der. Kristoffer vet jo sikkert alt om dette allerede da, men det virker jo som et utrolig trivelig sted å komme til.
2: Ja.
0: Det fantastisk. Vi har jo vært på besøk der. Vi fikk jo tilbud om å komme og besøke skolen, møte rektor, ja, foreldre. Det et fantastisk sted. Og hun dama som vi skal leie til, da, som ga oss leilighet, hun har vi faktisk ikke møtt en gang. Vi har bare pratet over telefon, og vi har fått en kjempefin tone allerede.
1: Ja.
0: Så det jo virkelig et sted der man... Jeg tror vi kommer til å ha det bra der.
1: Ja, og det finnes så mye fine folk der ute. Det det jo ingen tvil om. Men så det dette med drømmen da, hvordan det har gått. Kan ikke du ta, Karsten, en liten runde på hvordan vi har jobbet I dag? Ja, for de som kanskje nettopp skrudde på.
2: Vi har jo hatt en runde. For det første, så en gang vi tenkte på dette, så tenkte jeg sånn, ok, men da vi får tak I noen som skal kjøre sted med en lastebil, og så kan de bare slenge ting inn I der, og det går fort. Men da vi ringte da Kato, som har lastebillappen og vært lastebilsjåfør, som kan fortelle at der det ekstremt strengt reglement for alt dette her. Og han var rett og slett, han alene hjemme med tre barn, og får rett og slett ikke muligheten til å hjelpe, selv om han så gjerne skulle gjort det. Så ringte vi jo da Frøya Transport, som da frakte fisk,
1: Jeg tror ikke de ville hatt møblene inn der uansett, altså, for å være helt ærlig.
2: Men de sa det ville være veldig, veldig dyrt.
1: Ja.
2: Men det også Kato kunne tipse om var jo da Facebook-siden Fraktkrigen, hvor man kan putte ut et sånn anbud, og så kan folk by, og så kan man ta det laveste prisen som kommer inn der. Vi snakket jo da selvfølgelig med Una fra Siljan, som tipset oss om YX-en, som virker som et utrolig hyggelig sted å gå og kjøpe seg pizza, burger, snakke med folk, softies, anbefale seg fra der, bare med en eneste gang. Men så har vi også da, blitt tipset av om Facebook-gruppen Leiebiltransporten, som da en gruppe der folk tilbyr å kjøre biler gratis, sånn at man slipper selv å kjøre, og ta buss, tog eller flybillett, liksom. Så da kunne man leie en større bil, og eventuelt fått noen til å hjelpe til å kjøre den, hvis det lar seg gjøre. Så har vi også snakket med veldig mange flyttebyrå, som da har sagt at dette jo peak flyttetid. Veldig mange folk flytter nå, og det begynner å fylle seg veldig, veldig opp.
1: Så hvis det blir flyttebyrå, da det bare å legge inn den bestillingen I dag, og så... det også en som har sagt jeg kan hjelpe til, jeg bor I Skien hvis de trenger noe hjelp når de kommer fram til Siljan så stiller jeg opp, så vi må dessverre si at vi har ikke klart å oppfylle drømmen om noen og noe som kan frakte hele flyttelasset ned da blir det en triste, ikke oppfylt drømme musikken, men jeg synes Gry bare det at det noen som har sendt oss en melding I dag og sagt, jeg kan møte opp og hjelpe til med å bære ut eskene. Ikke det ikke det litt fint?
0: Jo, det sier jo litt om hvilken type mennesker vi kommer til da, og så det som samboeren min han sier det veldig fint, så da kan du si det du skulle si.
3: Ja. Nei, altså prøver man ikke, så får man det heller ikke til.
1: det så sant som du har sagt, Kristoffer. Vi synes det så utrolig flott at dere strakk ut en hånd til oss I dag, og fy fader, folk har vært altså så utrolig villige. Det har kommet inn masse, masse meldinger, bare det at Hanne sender en melding og sier, vi har sånn varebil på jobbet som dere kunne trengt, men jeg på helt feil sted I landet, så det jo, folk har lyst til å hjelpe til da. Så jeg tror her gjelder det å bare utforske de tipsene vi har fått inn videre, satse på at det ordner seg, og uansett hva, så kommer du jo frem til et veldig fint sted når dere har kommet frem.
0: Absolutt, så ja. Er det utrolig takknemlig for at dere ville ta jobben og prøve å hjelpe oss. Det jo, vi ble jo inspirert av deg forrige uke når du flyttet fra Oslo til Trondheim.
1: Å, herregud, ja, jeg sender dere lykke til, altså. Pakk smartere enn jeg gjorde, for jeg bare slang alltid IKEA-bagger og lot det stå til.
0: Det det samme som jeg kommer til å ha gjort, har ikke vært for han Tetris-spilleren min her.
1: Ja, men, og jeg synes, ja, vi klarte kanskje ikke å finne den ene personen som kunne kjøre den ene bilen akkurat til dette oppdraget, men dere to har jo hverandre, og da tror jeg dere kan komme dere veldig langt, Gry og Kristoffer.
0: Ja, vi har kommet ganske langt på de 4 årene vi har vært sammen, og vi har stått I det utroligste, så vi skal komme oss nedover. Om det blir en tur eller om det blir 10, det har ikke så mye å si. Vi skal uansett nedover og få starta på scratch og se fremover. Og, ja,
1: og det,
0: vi må få det så godt som overhovedet mulig. Da.
1: Ja. Ønsker vi dere altså, så enormt mye lykke til med. Takk for at dere sendte inn drømmen til oss, og ha lykke til med pakkingen videre. Jeg sender altså så mye styrke at jeg tror ikke dere forstår.
0: Tusen takk.
1: Og så tenker jeg at nå begynner klokka å nærme seg 11, så jeg tror egentlig vi bare skal, kan vi gå I nyheter med en gang, tror du? Eller skal vi høre om nyhetene klare? Vi sier ha det og tusen hjertelig takk til Gry og Kristoffer, lykke til, og så satser vi på at nyhetene klare her nå når klokka begynner å nærme seg 11 med strømskritt, så får vi ikke dere nå, ikke Markus og Martinus, vi rekker ikke den nå. Vi tilbake I morgen klokka 9, da får vi håpe at vi har litt bedre hell I morgen, men tusen takk til alle som har bidratt I dag, og til Gry og Kristoffer som så fine folk ved godt mot og lykke til med flyttingen. Anna, Daniel og Markus I siesta de som skal holde deg med selskap frem til klokka 1. Og nå skal du få nyhetene av, og dette må jeg også, jo, det Tronodin som skal gi deg nyhetene.
3: Ja, og det skal handle om et hastemøte. Israel har satt I gang nye, voldsomme angrep mot nabolandet Libanon, og nå skal FNs sikkerhetsråd ha et hastemøte for å prøve å få kontroll på situasjonen. Israel hevder at dette for å få kontroll på den militære gruppa Hezbollah som holder til I Libanon. Men flere mener at det går for langt. 10.000-vis av libanesere på flukt I landet sitt, og VG skriver at det mange som bor I teltleire I hovedstaden Beirut. Og det libanesiske helsedepartementet sier at over 3.300 mennesker drept av det israelske militæret de siste 3 månedene. Israel har også tatt over flere områder, og reporter Anja Strønn sier at det ikke kommer til å stoppe med det første.
4: Nå vil Netanyahu enda lengre inn I landet. Frankrike blant dem som reagerer sterkt på opptrappingen, og Israels okkupasjon av en stadig større del av Libanon.
3: En 17-åring I Rogaland dømt til 14 års forvaring for å planlegge drap. Det har Sør-Rogaland tingrett bestemt. I dommen så står det at han har bidratt til 2 gjengdrap I Sverige, der Foxtrot-nettverket skal ha vært involvert. Det står også at han blant annet dømt for 3 drapsforsøk, rekruttering av mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år og vold og trusler mot folk som jobber I fengselet. Forsvareren til gutten vil ikke kommentere dommen, og de har 2 uker på å si om de vil anke saken. Og så skal det handle om ishockey-VM I Schweiz. For målskårer Noah Sten hadde en klar beskjed til hjemmefansen etter at Norge tok bronsje I ishockey-VM. For da trener Petter Thoresen skulle ta mot medaljen rundt halsen, så ble det buing.
5: Jeg synes det utrolig flaut. Utrolig dårlig av det sveitsiske fansen. Vi skal spille finalen etterpå, og vi vinner bronsje og buer på oss.
3: Sten sier også at han håper det her setter et veldig godt lys på norsk hockey, for det det lengste vi har kommet I ishockey-VM noensinne. NRK Nyheter på P3. De fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
6: Tusen hjertelig takk skal du ha, Trond Odin.
3: Vær så god, Anna.
7: Din dag på P3. Klokka ett, Punch. I ettermiddag klokka tre, P3 med Eskil. På P3.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Louis Capaldi sin Forget Me fikk du her I Siesta.
1: Det motsatte av.
0: Hva det vi skal finne motsetninger av nå?
2: Vi har fått en melding fra Jaran, vi som skriver at har sett på Spider-Man Noir I helga. Så hva det motsatte av Spider-Man?
3: Spider-Man. Peter Parker blir bitt av en radioaktiv edderkopp og blir til Spider-Man. Mm. Min største barndomshelt. Jeg elsket Spider-Man som barn. Hvorfor det? Godt, jeg vet ikke, jeg synes bare Spider-Man var veldig kul. Mm. Og jeg skal se den Spider-Man Noir-serien. Ja, ja, ja, ja.
0: Men bare, han snill?
3: Spider-Man snill, ja.
0: 100% snill.
3: Mm. Han 100% snill, men du tenker kanskje på Venom. Hans skurk som helt svart. Altså, han en symbiose.
2: Ja,
3: drakt, det ikke bare en svart mann.
0: Nei, men han har en svart Spider-Man-drakt.
3: Ja. Ja.
0: Men fordi at jeg vet jo at han snill, men det var ikke han jeg tenkte på, men han litt slem også, eller bare har han fiender?
3: Han har fiender,
0: ja,
3: men de slemme.
0: Dem slem,
3: ja, ja,
0: og han har utelukket.
3: Green Goblin, oh. The Scorpion, og Dr. Octopus.
2: Ja.
0: Oi,
2: ja,
0: ja. Octopussy.
3: Ja, det mer James Bond-aktig.
2: Dr. Pussy.
3: Ja, det han vel.
2: Frostalegg.
3: Da med bitt av en radioaktiv fitte og blitt Dr. Pussy.
0: En radioaktiv frostalegg og blitt Dr. Pussy.
2: Forferdelig. Men vi skal da, det for lett å gå for... Man-spider, det motsatte? Altså en mann...
3: Ja, det jo skurk som Spider-Man har. Eller Spider-Man blir jo til... I en tegneserie så blir han til en edderkopp.
2: Åh,
0: fikk frysninger.
3: Ja.
2: Men skiten av køm I stedet for Spider-Web?
3: Daniel, hvorfor I faen skal du skite køm I stedet for Spider-Web? Ja, det det ekleste du har sagt.
2: Ja, men det jo det menn gjør.
0: Men snakker vi nå om en edderkopp som blir bitt av et menneske?
3: Nei, det bare Spider-Man sin mutasjon som vokser. Oh. Men det der, Daniel, det der kledde ikke din rolle.
2: Ja, men det det motsatte.
3: Spør om vi skyter køm.
2: Ja, men det det motsatte av det Spider-Man gjør da.
3: Jeg demper deg fem sekunder. Hva tenker du om?
0: Jeg tenkte...
3: Sånn, sånn køm er sånn her borte og litt stille.
0: Fullstendig motsetning jo en edderkopp som blir bitt av et menneske og plutselig en typisk far og plutselig begynner å bygge stakittgjerd. For eksempel
3: en edderkopp som bitt av et menneske og begynner å bygge stakittgjerd
2: altså med en far
3: du har vært veldig god frem til nå, ja. Men her bommet du litt
0: nei.
3: En edderkopp som begynner å bygge stakittgjerd jeg tror vi må helt bort fra edderkopp
0: ja, okay.
3: Jeg lurer på om det vi sa I sted
0: ja.
3: Mann som blir bitt av papegøye og blir en ful eller fulemann
0: ja. Ja, men det jo gøy I stedet for at en mann blir bitt at papegøye blir bitt av en mann
3: ok, en papegøye som bygger stakittgjerd jeg enig, ja, okay. vi kan lande på den en mann som bygger stakittgjerd nei, ful, papegøye som bygger stakittgjerd
2: men skyt fulen, Kem
3: Daniel, kan ikke du slutte å snakke med om Kem?
2: Ok, unnskyld
3: det klær ikke deg
2: jeg vet
3: det okay,
2: nei.
3: Det klær ikke deg å snakke om Kem, Daniel
2: enig
0: Kem
3: heter du Daniel?
0: ja
2: ikke si ja

0: My Say Not That Serious fikk du her I Siesta på NRK P3. Klokka den har blitt 12, som betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering. Og den får du av Trond Odin.
1: Og det skal handle om kampen drapet. Georgie Wilms kan få forvaringsstraff for drapet på Tamima Nibras Johar, det sier statsadvokat Cecilie Sløsser Møller. Hun aktor I rettssaken mot den tiltalte 18-åringen som startet I dag. I august I fjor så ble 34 år gamle Johar drept mens hun var alene på jobb på en institusjon som var knyttet til barnevernet. Samme dag så ble Wilms, som bodde på institusjonen, arrestert for drapet. Møller sier hun og påtalemyndigheten kan legge ned påstand om forvaring. Dette en tidsubestemt straff, som I praksis betyr at man kan sitte I fengsel resten av livet.
2: Dersom jeg mener at fengselsstraff ikke vil være tilstrekkelig for å verne samfunnet mot lignende eller tilsvarende handlinger, så vil jeg påstå at retten I denne forvaring.
1: Wilms erkjente straffskyld for drap I retten I dag. Møller sier også at de skal bruke tid på å finne ut av om drapet var planlagt og hva slags motiv 18-åringen hadde. 14 personer mistet livet I trafikken I mai. Det viser tall fra Trygg Trafikk, skriver NTB. Og totalt har 42 mistet livet hittil I år, noe som en stor økning fra 28 personer på samme tidspunkt I fjor. Trygg Trafikk sier også at vi nå går inn I høysesongen for trafikkulykke, som nå I juni, juli og august, der det høyere fart og flere på veien. Derfor ber de folk om å planlegge litt ekstra tid, stresse ned og følge ekstra med på veien. Kronprins Haakon korter ned det offisielle besøket sitt I Japan med en dag. Grunnen at kronprinsesse Mette Marit blitt dårligere. Det sier kronprinsen selv som møtte pressen I Tokyo I dag. Mette Marit har en alvorlig lungesykdom, og I desember fortalte hun at legene var begynt å forberede henne på en lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle egentlig vært I Japan I 4 dager, men droppet nå den siste dagen for å reise hjem. Han sier det viktig å være sammen med kona nå.
3: Beklage til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
1: Også prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studiene I Australia for å være sammen med mora si. NRK Nyheter her I Siesta. De fikk da Trond Odin Myhre Johansen.
0: Tusen hjertelig takk skal du ha, Trond Odin.
1: Vær så god.
4: Din dag på P3. Klokka 1, Punch. I ettermiddag klokka 3, P3 med Eskil. På P3.
0: Det vi I Siesta som holder deg med selskap denne mandag 1. juni, som det har blitt Markus Daniel og meg, Anne.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: i et fiktivt bilde der Spiderman har blitt en man-spider
1: ja.
0: Og da skyter da må vi bytte på hva er det man-spider skyter ut da i stedet ja. For spider-web
1: ja. Men det jo ikke noe verre det jeg sa nå jeg bare sa hva de sang om jeg Jeg bare sier
0: hva jeg kan huske. Du trenger ikke å kaste tilbake noe som har skjedd i fortiden, Markus Vangen.
1: Jo, jo.
2: Men det jo egentlig litt det vi skal, fordi at vi klipper jo podcast av siesta-sendinger, så at hvis du ikke skjønner noe av det her, så kan du gå inn i appen NRK Radio, om jeg anslår et par timer,
1: ja.
2: Så vil podcasten ligge klart der, og da får du et gjenhør med da vi skulle finne motsetning av Spider-Man, og Daniel begynner å snakke om hvem...
1: Som han alltid gjør så,
2: Klassisk Rørvik Så gå inn i appen NRK Radio da Og følg vår podcast der

0: Fordi Gyda I Punch jo selvfølgelig klar for å henge med deg. Aller først skal du få en nyhetsoppdatering av Trond Odin, og det skal handle om at noen sliter med å finne kollektiv.
1: Ja, det gjelder særlig gutta.
2: Virksomheten er nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka fem på natta og
3: helt kanalplass.
1: Det sier 19 år gamle Alfred Bø. På Finn.no så det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn det guttekollektiv. Det har gjort det vanskeligere for 19-åringen å finne et sted å bo.
2: Når vi på visning så får vi litt sånn, ja, men dere rolig, eller?
1: Ifølge diskrimineringsloven så det ikke lov å si nei til noen leietakere på grunn av kjønnet deres. Men en jurist sier at det finnes måter å snike seg under loven på. For eksempel hvis det bor 3 jenter I et kollektiv der man deler bad og kjøkken, så kan det jo være ønskelig at fjerde person også skal være jente. Men folk uenige I hva som en såkalt saklig grunn til det her. Advokat Tom Risa I Leierboerforeningen mener det for enkelt å sno seg unna.
4: Det ikke slik at folk springer naken rundt I kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute. Og dessuten, hvis man ønsker å være på et bad uten at andre skal komme inn, så låser man døren.
1: Og så skal det handle om kjøretøy som ikke går på diesel eller bensin. Etter mange år med høyt salg, så det nå 1 million elbiler på veiene I Norge. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard sier at det ikke noe tvil om at elbilen foretrukket over hele landet. For nå faktisk de fleste registrerte personbilene på veiene elektrisk. Det en stor dag, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
5: Og det viser jo at man har fått en enorm omstilling på kort tid. Det bra for klima, for vi kutter utslipp. Men jeg tror også det bra for folk der ute. Elbiler gøy å kjøre. De virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute I tillegg, og det det verdt å feile.
1: Hei, Anton Riff. NRK Nyheter, de fikk da. Trond Odin Myhre Johansen.
6: Du glad I elektriske biler, eller, Trond Odin?
1: Du dårlig på bil, men ja, jo da. Jo, ikke det gøy, det?
6: Det litt gøy.
1: Det litt gøy.
6: Det, jeg synes det litt sånn creepy ofte, fordi man hører det ikke så godt. Så plutselig kan det på en måte stå en bil bak når det elbil. Forstår du hva
1: jeg
6: mener?
1: Ja, men jeg synes det enda mer creepy med de bilene som har sånn suselyd, og du hører bare noe sånn susing, ja. Sånn her tone som kommer bak deg. Det liksom skrekkfilm med mat eller noe sånt.
6: Ja, jeg helt enig. Det en zoop, så kommer den. Nei, tusen takk for nyheten.
1: Vær så god.
6: Alle sammen beklager litt stille på lufta her I rett og slett et helt nytt studio som vi tester for første gang. Vi skal ikke snakke så mye om det. Vi skal høre på litt musikk.

Klokka har rukket og blitt 7 over 1 denne aller første sommerdagen, 1. juni. Det også første dag I Pride-måneden, og det så fantastisk å bo I et land hvor man kan elske hvem man vil, og det skulle jo egentlig bare mangle. Happy Pride, alle sammen. La oss hoppe videre da, til punch og punch! Ja! Norge tok bronse I hockey-VM I går. Jeg kan typ ingenting om hockey, men en ting jeg har skjønt da, og det at dette her helt historisk. Vi vant altså 3-2 over Kanada, som typ modernasjonen til selve sporten. Og landslaget ble jo for 3 år siden lagt ned på grunn av skyldt noen penger. Og nå tar de altså sin aller første VM-medalje noensinne. Det fortjener en skål. Og når vi først I sportsverden, har dere sett at landslagsgutta har cosplayet som vikinger for fotoshoot? Det ga meg også en veldig god latter, og jeg tenker en skål til det også. I dag snart også rettsaken mot den tiltalte I saken om Tamima Juhar, som ble drept mens hun var på jobb på en institusjon på kampen I august I fjor. Og ifølge tiltalen så skar 18-åringen Djordje Wilms Tamima minst 69 ganger med kniv. Han har nå erkjent straffskyld og at drapet var rasistisk motivert, og at han så opp da, til terrorister som Anders Behring Breivik og Philip Manshaus. I dag så angrer han på at han drepte en uskyldig person, og han kan fortelle at han ble radikalisert, og at grunnen til at han valgte å drepe Tamima var fordi at han så på henne som et lett offer. Altså, denne saken helt forferdelig. Ingen skal bli drept på jobb, som han gjør for å hjelpe andre. Og hele denne saken her fortjener åpenbart en punch, og jeg sender familien tanker som nå sitter der I den rettsaken.

0: Når rapduoen Karpe annonserte at de skulle legge opp etter en karriere på snart 28 år, kom det flere kommentarer med lovord og takketale om hva bandet hadde betydd for minoriteter I Norge, norsk kultur og Norge som samfunn. Det virker som at hele landet enige om hvor mye de har betydd for kulturen og samfunnet, og akkurat hvordan det mulig, det skal vi snakke mer om. For vi har besøk av det, musikkanmelder I VG Tor Martin Bø. Velkommen til Punch!
1: Takk.
0: Og på hvilke måter har Karpe klart å skape samhold og fellesskap I Norge?
1: Det vel klart å sette precise ord på noe mange har kjent på og kjenner seg igjen I. Altså at de gitt dere et felles språk, et språk som alle nordmenn, uansett om du en minoritet eller majoritet, kan forstå. Sånn at de har vært representanter for et Norge som gått I for å være ganske homogent til å være et land som blir preget av et langt større mangfold. Mm. Og så har de jo bidratt til å gjøre hiphop til pop altså at når de begynte så var det jo et veldig tydelig hiphop-band, og så det på en måte nå mer sånn et pop-band uten at den skal gå så veldig ned I detaljen I hvor sjanger men de viser jo at det rom for å tenke stort enormt og gigantisk, og så få ting til og det synes jeg veldig interessant, at du kan være både reflektert, poengtert, samtidig fortsette å være apen og kjeften
0: Men hvordan har Karpe klart å på en måte splitte opp I dette homogene samfunnet vi har levd I da?
1: Hvordan de har klart å splitte opp I
0: Ja, eller sånn, du nevnte at før var det på en måte homogent, men nå har de på en måte klart å åpne mer opp.
1: Ja, jeg tenker mer på at de har vært en representant for det at Norge har gått til å være homogent. Altså når Karpe debuterte, så var jo det året Kjartan Salvesen vant Idol på TV2. Mhm. Det var veldig mye musikk som ingen husker noe som helst av, som var på topp I 2004. Nå vi I et mye mer mangfoldig musikklandskap, et mye mer mangfoldig artistlandskap enn det var da.
0: Mm. Men hva har Karpe betydd for minoriteter da, I Norge?
1: Ja, det tror jeg mer at de har vist vei for minoriteter. At jeg kjenner jo familier som skal gå på Karpevølen og på Ekebergsletta, og det foreldrene som skal ta med sine foreldre, blant annet, og så skal med sine barn, og vise hva de kan bli, og at det går an å være, se ut sånn som deg, og faktisk stå på en scene og være den som alle heier på.
0: Mm. Men hvorfor tror du da at akkurat Karpe har klart dette, og ikke andre artister I landet?
1: Det handler vel om å gjøre de rette valgene til rett tid, og så bruke de rette ordene på vanskelige ting til rett tid. Mm. Altså den, I det etterspillet etter 22. juli, og det som I Karpe sin karriere jeg pleier å kalle overgangen til å være voksen, altså med dette Heisan Montebello-albumet, så det ganske sentralt der, for det jo et stykke fra under overflaten som Marit Larsen til lett å være rebell I kjellerleiten din, men samtidig så har det jo vært konsekvent I det de fortalt I fra starten av, at det går jo en linje fra kunsten å være inn der på debuten via Vestkantsvartinga og til Baraf Feirus.
0: Mm. Finnes det andre artister I Norge som har klart noe lignende?
1: I samme skala som Karpe?
0: Ja.
1: Nei, det vil jeg vel egentlig ikke si. Det mange som har klart ulike ting, men det jo ingen som klart på samme dimensjon. Hvis du tenker at den enkleste forklaringen på Karpe jo at de har tekster på norsk, så kan man kanskje si at språket deres sentralt for det de bygd. Og sånn sett kan du kanskje si at Kaisers orkester kanskje nærmeste som kom med Karpe. Altså, nå jo det en egen kategori for seg selv, for det noen ganger for inntrykk at de som hører på Kaisers omtrent bare hører på Kaisers, altså litt sånne Swifties, sånne Taylor Swift-fans, men de har den samme helhetlige fankulturen der du kan gå på en Kaisers-konsert på samme måte som en Karpe-konsert så går du der og så trenger jo egentlig ikke artisterne synge noe for at de I publikum kan alle tekstene allerede
0: Og vi skal straks snakke mer om hvordan musikk kan ha en så samlende kraft og litt om stå I norsk musikkbransje akkurat nå Du blir med oss videre musikkanmelder I VG Tor Martin Bø

0: Når rapduoen Karpe annonserte at de skulle legge opp I 2028, virket det som hele Norge var I sorg. Hvordan kan musikk ha en så samlende kraft I befolkningen, og hvordan påvirker musikk oss I hverdagen som enkeltpersoner? Det skal vi snakke mer om med det musikkanmelder I VG, Tor Martin Bø. Og jeg lurer først på da, hva er det med musikk som gir den så samlende kraft?
1: Det jo den nærmeste og mest personlige formen for kultur, for det jo noe du kan høre på helt alene, så kan du høre på det med veldig, veldig mange andre. Så det jo nesten som, det noe som bare ditt. At det betyr fryktelig mye for deg.
0: Men ikke det litt samme med skuespill og teater og sånt? Du kan jo se på det også alene og med andre.
1: Ja, men du kan ikke kjenne på det. Du kan ikke sitte, eller akkurat, du skal jo selvfølgelig sitte inne på rommet ditt og se på Netflix alene, men altså, historisk så var musikk det eneste du kunne ta med deg og lukke deg fullstendig inn I. For så vidt det jo sammen med bok, men musikk jo ikke bøker litt vanskelig å dele på den måten.
0: Men hvordan kan musikk fungere som en identitetsmarkør da?
1: Det kan fungere fordi du kan kle deg visuelt og vise hva du hører på. Du kan på en måte vise frem at du kjøper denne musikken fysisk, men det jo en ting som fører litt til fortiden til. Altså at før så hadde du gjerne LP eller CD-samling de stående fremme. Hvis du har LP eller CD I dag, så det jo en slags status, men det viser kanskje at du bare mer interessert I musikk, som noe mer enn at du bare skrur på den kranen som heter strømming.
0: Kan du si noe mer om trender eller tendenser vi ser I norsk musikk nå, som vi kommer til å se mer av fremover?
1: Altså jeg tror jo at det på vei til å bli en slags todeling, der det blir veldig mye popmusikk, og da mener jeg popmusikk som forenkler musikk, der det melodier du kjenner igjen, som bare blir brukt på ny og på ny og på ny og på ny. Men så blir det jo mer musikk som oppleves som ekte og spilt av ekte mennesker, så jeg tror vi ser en deling mellom de som mener at kanskje litt sånn KI-generert musikk, det egentlig helt greit det. Mm. Også de som faktisk ikke synes det greit I det hele tatt å høre på musikk lagt en algoritme, sånn at for et suksessen til Tobias Sten ligger jo kanskje I det at den opplever han som en representant for noe som sant og sammensveisende.
0: Mm.
1: Han spilte jo faktisk I det området jeg kom ifra I helge for 2000 personer I en kommune der det bor litt over 3000 I, så der det jo noe som helt klart virker.
0: Ja, selvfølgelig. Man ser jo mye også den der at folkemusikken jo litt back med uld og sånn også.
1: Ja, det den samme dingen da, at det noe som ekte, og det noe som du kan danse til, det noe som skjer der og da. Mm. At det ikke noe som du kan oppleve på samme måten med innspilt musikk, altså en uldspill, så må du være stille, for ellers så går du glipp av noe.
0: Mm.
1: Så det jo dette her med for eksempel pumpegris, og alt dette her I Hersle Biseklubb I Oslo. Det jo en sånn ting, at de unge begynner å oppleve at musikken som blir spilt selv, noe annet enn den som blir trykket ut av maskinen.
0: Tusen takk for at du var med oss her I Punch I dag, musikkanmelder I VG, Tor Martin Bø.

0: mandag er det dags for ny Mimremandag, denne gang med en litt mer moderne barnetv-klassiker.
1: Ja, Zombie-Lars. Og jeg kan egentlig ikke så mye om Zombie-Lars, men det jeg vet om Zombie-Lars at jeg ikke fikk lov til å vise det til barna da jeg jobbet som vikar på barneskole.
0: Ikke sant? Fordi det var for skummelt?
1: Det var alt for skummelt for dem.
0: Så pass deg, det blir skumle tilstander i Petremorgen litt over 8 på mandag. Petremorgen!

0: Legolas her på P3. Og vi er inne i leken vår som heter for Kun feil svar er lov. Og hva handler den om, Gabriel?
1: Den handler om at vi har funnet en overskrift. Så har vi litt der, ja. Vi skal finne en overskrift, og så på den overskriften skal vi da lage litt sånn tøysette saker det kan handle om.
0: Rett og slett, fordi vi har vært da ute og funnet overskriften, som er som følger: Reiser hjem til mamma.
1: Ja.
0: Reiser hjem til mamma er da overskriften, og så vil vi at du som hører på skal lage et scenario til det som passer i overskriften, fordi vi har jo faen ikke lest saken, så hva handler egentlig saken om? Vi har skrevet noen forslag selv. For eksempel: full skittentøyskurv, reiser hjem til mamma.
1: Haaland har krympa Gucci-dressen i kokvask, reiser hjem til mamma.
0: Ja, litt ranner, sleten, reiser hjem til mamma.
1: Donald Trump fikk au-au under lek med J.D. Vance, reiser hjem til mamma.
0: Ble kjefta på i budsjettavtalen på Stortinget, reiser hjem til mamma.
1: Karpe legger opp og reiser hjem til mamma.
0: Yes. Så det vi vil at du skal gjøre da, kjære lytter, er å gå inn i appen vår NRK Radio og sende oss et forslag.

podcast her på brunch. Og vi inne I leken vår som heter Kun feil svar lov. Vi har da kommet med en overskrift, nemlig reiser hjem til mamma. Men vi lurer på hva saken saken kan handle om. Fordi kun feil svar jo lov her I Punch I dag. Så vi vil altså at dere skal skrive inn et scenario som passer til overskriften Reiser hjem til mamma. Send det inn I appen vår NRK Radio, så skal vi kåre den vi likte best etter vi hører en til låt her. Og vinneren kommer til å reise hjem med en helt flankende snu P3-flaske. Så kom det inn I appen NRK Radio og send oss et forslag, så kan den flaska bli din, vet du.

0: Vi er inne I leken vår Kun feil svar lov Hvor vi hadde med overskrifter som lyd som følger Reiser hjem til mamma
1: Ja
0: Det altså en overskrift vi fant på, ute på det store internettet Men vi vet jo ikke hva saken handler om Så vi har bedt dere som hører på om å skrive oss Muligheter til ting som passer til overskriften Og la oss bare hoppe inn I inboxen, Gabriel Vi har fått inn masse bra her
1: Det har vi, Svein har skrevet Reise hjem til mamma for å hogge ved Det kan man jo gjøre
0: Det kan man gjøre Werner skriver I bestilte faktisk akkurat på ekte flybilletter til Lofoten Reise hjem til mamma Og så skriver han videre Menn får ikke tafse på kvinner uten konsekvenser Reise hjem til mamma
1: For å tafse på mamma da Eller,
0: Jeg vet ikke ja.
1: Gjerne utdyp den litt, Werner Stiger gutt har skrevet Den senile 90-åringen reiser hjem til mamma Hver onsdag
0: Åh, den ser litt sånn sår, altså
1: Trist
0: Og så har vi hockeygutta Reise hjem til mamma, hilse Stiger ut Det jo helt sant
1: Ja, de gjør jo det
0: De gjør jo fort det
1: En gjeng med pappagutta fra Bærum Reise hjem til mamma
0: Det gjør de nok ofte Andreas da trengte onanihjelp og veiledning Dro hjem til mamma
1: Dro også, ja
0: Dro, ja
1: Til mami
0: Til mami Kroppis Håkos Magnus reiser hjem til mamma Hilsen Stiger ut Ja, vi har masse fine her Du jo komikeren av oss to, Gabriel
1: Jeg jo det
0: Så jeg synes at du skal velge hvilken du synes var morsomt
1: Jeg synes, Andreas, her du både drøy Men det også, det litt ordspill inne I bildet Men jeg trengte onanihjelp og veiledning Dro hjem til mamma
0: Ok, ja, så du vil ha I han en liten peterflaske
1: Ja, det synes jeg absolutt, stå på
0: Stå på, gratulerer Andreas Det vil bli ferdig med muligheten senere denne uka Til å vinne litt peterflaske Så da det bare å få I gang humorgenene Og slenge seg med neste gang

En ny undersøkelse viser at halvparten av nordmenn mener at innvandring truer samholdet I Norge. Vår reporter Gabriel har vært ute for å høre hva folk mener om innvandring. Og det skal vi rett og slett høre litt mer om, men aller først litt mer musikk her på P3.

0: Vi nordmenn har blitt mer kritiske til innvandring, viser en ny undersøkelse. Halvparten av nordmenn mener at innvandring truer det norske samholdet. Hva tenker du om det, reporter Gabriel?
1: Jeg tenker at halvparten av nordmenn, det ganske mye, altså. Ja. Nå jo vi to stykk her i studio nå, ja. Gyda, ja. Og da vi godt hvor jeg står i den saken, i hvert fall.
0: Ikke begynne med det greiene her. Vi tok det opp i Purge forrige uke, og vi hadde jo 55-45, tror jeg vi hadde, ja. På ja og nei. Så vi representative i forhold til Norges befolkning, altså.
1: Det vi jo, og det må jo være lov til å ha de meningene man vil ha. Men jeg var bare litt nysgjerrig på folks meninger om innvandring, så jeg var ute og snakket litt med folk.
0: La oss høre litt på det.
2: Hva synes dere om innvandring?
3: Oi, innvandring? Nei, jeg egentlig litt for det. Jeg synes at egentlig vi skal dele Norge.
2: Del Norge? Altså dele i Norge i to, eller dele det med...
3: Bare del Norge med flere folk, så de skal få lov til å bo her.
2: Skal vi ta imot flere enn vi gjør i dag?
3: Kanskje jobbe litt mer med å integrere dem som allerede kommer inn, før vi eventuelt kan ta inn litt nye.
2: Vi må gjøre en bedre jobb.
3: Ja, det synes jeg.
2: Kunne du tenkt deg å ta imot en innvandrer i ditt hjem da, for eksempel?
3: Ja, altså for en måned kunne jeg godt ha stallet om litt og fått dem fine inn i... Ja.
2: Så du tar deg av integreringen?
3: Ja, jeg do my share.
2: Hva tenker du om innvandring?
3: Nei, jeg synes også at jeg har ingenting imot det, liksom. Jeg synes det er bra, og jeg synes ikke at vi på en måte har rett til å stenge noen ut av landet. Eller sånn, hvem er vi til å si at de ikke får lov til å bo her?
2: Ville du ha innvandret til Norge selv da, hvis du ikke var herfra?
3: Det kan godt hende. Jeg vet ikke. Det er masse positivt med Norge, men så jeg skjønner jo at mange kommer hit.
2: Så tenker du det er positivt for Norge å få flere innvandrere?
3: Ja, det synes jeg. Jeg synes det er veldig bra å få liksom at det blir litt mer mangfoldig da, at man får innsikt fra veldig mange kulturer, fordi Norge har jo masse å lære av andre folk også.
0: Ja.
1: Den var jo veldig søt.
0: Den var veldig søt. Den var jo ikke, visste jo ikke helt 50-50 i forhold til undersøkelsen som
1: det,
0: vi så på.
1: Det er sant.
0: Men den vil åpne hjemme, og den begynner liksom virkelig ta imot folk.
1: Det var bare så søtt at hun sa sånn, jeg kan godt ta imot en innvandrer i en måned og style den litt.
0: Ja!
1: Fikse den opp og sende den ut på jobbsøking, liksom.
0: Det er gøy.
1: Så, nei, jeg fikk jo ikke snakket med noen som var kritisk til innvandring, men jeg tror det er vanskelig å være kritisk til noe når det er sol i Trondheim. Men på tur tilbake til studio så snakket jeg med, og hun sa at vi bare må komme oss ut mer og møte hverandre, fordi vi frykter det vi ikke kjenner. Så det er min oppfordring. Dra ut og møte folk.

0: Losing myself her I Punch. Og om et lite kvarter så skal vi inn I det store spørsmålet I dag diskuterer vi om Norge bør være med I Frankrikes atomavtale. Vi har nemlig gått inn I denne her avtalen da, for å sikre oss litt mer undersetning ved behov rett og slett. Vi skal diskutere det straks, men aller først så skal vi få nyheter.
1: Og det skal handle om at gutta sliter med å finne seg kollektiv. På Finn.no så det 6 ganger så mange utleieannonser med ordet jentekollektiv enn guttekollektiv, som betyr at utleierne ønsker at jenter skal flytte inn I kollektivene. Ifølge likestilling og diskrimineringsloven så det forbudt å diskriminere på bakgrunn av kjønn, men jurist Thea Gabrielsen sier at det finnes måter å sno seg unna loven.
2: Hvis det etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, hvis det ønsker en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken, tett på... Da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre for å ta trygg på inn I kulturen. Det kan være lov.
1: Men folk uenige I hva som en saklig grunn. Advokat Tom Risa I Leieboerforeningen mener det for enkelt å lure seg unna.
3: Det ikke slik at folk springer naken rundt I kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute. Og dessuten, hvis man ønsker å være på et bad uten at andre skal komme inn, så låser man døren.
1: Iran kan ha gjort større skader på amerikanske baser I Midtøsten enn det USA har sagt. Det viser nye funn fra BBC. De har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier at iranske motangrep har vært større og mer presis enn det USA har ville innrømme. USA har gjentatte ganger påstått at iranske militære nærmest blitt slått ut av amerikanske angrep, men analysen viser at 20 amerikanske militæranlegg I Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran I slutten av februar. Skiløper Johannes Høsflot Klæbo har vunnet en legendepris. Prisen den deles ut av den spanske storavisa Marsa, melder NTB. Avisa skriver at Klæbos OL-bragd gjør en hver fan målløs. De sier at han får prisen fordi han den mest dominerende utøveren de olympiske vinterleka noensinne har sett, med totalt 11 gullmedaljer. Blant de som har vunnet legendeprisen tidligere, så finner vi blant annet Michael Jordan, Muhammad Ali, Lionel Messi. Og Cristiano Ronaldo. Prisen deles ut 8. juni I Madrid. Da har jeg bare å si... NRK Nyheter, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Tusen takk, Trond Odin.
1: Vær så god.

0: Yukon her i Brunch. Og jeg har vært ute på det store nettet og lest noe ny forskning, Gabriel, nemlig hva vi angrer mest på. Har du noe du umiddelbart angrer på i tankene?
1: Jeg tror kanskje det jeg angrer mest på at jeg veldig sånn ja-menneske, ja. Så jeg har alt for mye på kalenderen.
0: Ja, så du angrer deg på det ja du sa?
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ikke sant, men da kan jeg si til deg at først og fremst så mener en forsker at det ikke er noe særlig lurt å angre. Så det kan du egentlig bare drite i.
1: Jeg skal slutte med en gang.
0: Fordi folk, men folk, altså folk angrer jo da hele tiden på store livsvalg som valg av partner eller antall barn. Men også mindre ting som one night stands eller hårklipp eller hva enn. Og du angrer vel litt på din hårklipp, tenker
1: jeg? Ja, jeg sitter jo med caps i dag av grunnen.
0: Liten burn der altså. Men denne forskningen baserer seg da på samtaler med 90 mennesker på mellom 21 og 89 år. Og hva tror du undersøkelsen viste, Gabriel? Hva tror du er forskjellen på de gamle og de yngre?
1: Jeg tror de gamle kanskje har sluttet å angre på ting. Jeg tror vi som er unge, vi tenker mye, vi har mye i hodet vårt. De som er gamle er ferdig.
0: Ja, men du er faktisk litt inne på noe, altså. Men jeg kan jo si at de yngre angrer seg mer på ting de har gjort. For eksempel drukket seg for full, eller fortalt en hemmeligheten, ting, de, altså ting som de har gjort, liksom, typisk sånn fylleangst eller sånne type ting. Mm. Mens det helt motsatte for de eldre. De angrer på ting de ikke har gjort.
1: Er ikke det mye verre da?
0: Ja, men er ikke det litt verre? Åh. Men synes du det er overraskende?
1: Nei, kanskje ikke egentlig, for at de er jo på en måte ferdig, på en måte, snart. Ja. De er jo snart døde, angrer jo på at shit, jeg skulle jo kanskje gått bort og snakket med henne da, på den festen.
0: Det er akkurat det, men det du sa det med at de ikke bryr seg så mye, det stemmer også faktisk.
1: Det gjør det.
0: At de får mindre sånne intense, negative følelser sammenlignet med oss unge. De blir liksom ikke så sint eller trist eller flevve. Og dessuten så mener de fleste at livet er for kort til å angre.
1: Ja, men det er jeg enig i.
0: Ja.
1: Det er jeg helt enig
0: i. Ja, det handler om å liksom skru om hodet litt, altså.
1: Ja, men jeg tror ikke man skal gå rundt og angre på ting. Jeg tror det er bedre å bare...
0: Men mindre det er konstruktivt. Altså, jeg tenker sånn, hvis du har rannet bilen til om år, så kan man angre på en måte.
1: Ja, men det er jo ikke greit. Men, Nei, ikke greit. Men ja, alle drit litt på draget.
0: Alle drit litt på draget. Men jeg har da funnet Anna ganske spennende funn fra forskningen. Er du keen på å høre hva det er?
1: Nei, jeg er keen på litt forskning.
0: Kvinner angrer mer på one night stands enn menn. Mens menn angrer på at de lar være å ligge med noen.
1: Oi.
0: Er ikke det spennende?
1: Det er... Wow.
0: Ja, blir du sjokkert?
1: Nei, kanskje ikke så veldig, fordi jeg vet...
0: Du angrer ekstremt mye på folk, ikke?
1: Ja, angrer så sykt mye, men jeg vet hvordan jeg ser ut når jeg våkner om morgenen. Og jeg tror ganske mange andre menn ikke er spesielt attraktiv. Så for den kvinnen som våkner med et one night stand, skjønner at du angrer.
0: Ja, men dette her er faktisk også evolusjonær. Det er på grunn av evolusjonen. At på en måte... For menn så koster det mer å ikke ha sex dersom muligheten byr seg. Fordi evolusjonært sett så vil de bare liksom spre. Men som kvinner så bør de egentlig ikke ha one night stands. For hvis du da blir gravid da, så har du liksom ikke en mann som kan støtte deg. Så det her kommer faktisk fra evolusjonen. Ja. Men verden er i hvert fall jævlig. Og det finnes mye å angre på der ute. Men la oss ta litt inspirasjon fra de eldre og lære det. Fordi livet er for kort til å angre seg alt for mye. Hvis det er noe man kan angre på, så er det hele ting man burde ha gjort. Så send den meldingen da, og fortell folk at du er glad i dem, at du er glad i dem. Og med dem, klokordene, så tror jeg at vi skal høre på litt mer musikk.

Alex Warren, Jelly Roll her. Og vi skal straks inn I det store spørsmålet, hvor vi spør om Norge bør være med I Frankrikes atomavtale. Fordi Norge og Frankrike har altså inngått en atomvåpenallianse, som gjør at Frankrike kommer Norge til unnsetning ved behov. Men hva mener du om saken? Gå inn appen.

0: to love somebody had a punch. Bør Norge være med i Frankrikes atomavtale? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Fordi Norge og Frankrike har altså inngått en atomvåpenallianse som gjør at Frankrike kommer Norge til unnsetning ved behov. Denne avtalen innebærer da at Frankrike kan oppbevare fransk militært materiell på norsk jord, mens statsminister Jonas Gahr Støre presiserer at avtalen ikke endrer norske linjer om ingen atomvåpen på norsk jord i fredstid. Men flere er kritiske og har til og med tatt i ordet for å kalle det for et historisk feilgrep.
1: Blant kritikerne finner du blant annet SV, Rødt og MDG, som sier at regjeringen ikke kan være med på å legitimere en ny bølge av atomopprustning i Europa. Men samtidig, når situasjonen i verden er så usikker som den er, gir det ikke mening å inngå avtaler som beskytter Norge. Europa har blant annet særlig vært avhengig av USA i lang tid, men nå som man prøver å løsrive seg litt fra dem, så må vi finne sikkerhet andre steder.
0: Men hva mener du som hører på? Bør Norge være med i Frankrikes atomavtale? Gå inn i appen NRK Radio og stemme enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, for vi skal nemlig dele ut en punchcaps etter hvert. Og hva mener du da, kjære Gabriel, om denne avtalen?
1: Du, jeg bare stiller litt spørsmål til om vi stoler på Frankrike.
0: Hva mener du?
1: Ja, de spiser jo frosk og snegler. Skal de komme med atomvåpen og redde oss?
0: Ja, vi spiser også masse rare ting her, skal jeg si det.
1: Ja, og vi har ikke atomvåpen.
0: Pølse i bakhøls.
1: Du, det er godt. Det kan du ikke si
0: noe godt. Det er ikke noe godt.
1: Nå bare føler det her blir litt som du er i skolegården på barneskolen, og så blir du mobba av en slem fyr. Du går ikke bort til han som sitter og spiser mark og ber han om å hjelpe deg med spretterten sin.
0: Altså, vær så snill, det finnes da vel ikke et eneste folkeslag som er mer liksom glamorøse og fete enn franskmennene.
1: Ja, men jeg stoler ikke på dem, altså.
0: Stoler ikke på dem?
1: Stoler ikke på dem.
0: Ja, jeg stoler mye mer på dem enn jeg gjør norske, jeg føler. Men det jeg så på at Bjørnar Moxnes var jo sånn, de kommer jo aldri til å offre Paris for Norge, for eksempel.
1: Nei, det er jo feil.
0: Så jeg tror liksom hvis det står mellom oss og dem, så tror jeg kanskje den velger seg selv. Men det gjør vi vel alle. Men jeg synes jo at det her kan være positivt med tanke på sånn at vi gjør oss mindre avhengige da av USA når Donald Trump er fucking crazy liksom. Ja, jeg vil ikke være avhengig av han når han bare skyter hit og pine Epstein-filene og bla, altså det som er greier.
1: Det er jeg helt med på, men counter-argument, okay. Atomvåpen er ganske harrig, ass.
0: Harrig?
1: Det gir skikkelig norske rednecks-vibes med atomvåpen. Nå skal vi bare sprenge en hel by.
0: Men vi skal ikke ha atomvåpen her. Vi skal jo bare oppbevære det fransk materiell. Det skal ikke være noe atomvåpen. Jeg synes det er litt vanskelig å forstå, men Jonas Gahr Støre har sagt at det skal ikke være noe atomvåpen her i fredstid. Og det tenker jeg er det viktigste.
1: Ja, nei, men det er greit så lenge det ikke er atomvåpen. Nei, vet du hva? Nei, fortsatt er jeg kritisk.
0: Du er kritisk, men du bare fordi du ikke stoler på franskmennene.
1: Ja, men jeg stoler ikke på noen som har atomvåpen uansett.
0: Nei, så det er det som er problemet egentlig, at landet har atomvåpen.
1: Jeg liker ikke atomvåpen.
0: Nei, og hvis du som hører på liker det eller nei, så må du komme inn da, i appen NRK Radio og stemme den ja eller nei i avstemningen vår, og send oss da en melding med hva du mener om saken, så kan du vinne en punch.

0: det store spørsmålet.
1: Bør Norge være med i Frankrikes atomavtale? Er det vi spør om I det store spørsmålet her I dag? Fordi Norge og Frankrike har da gått I, altså inngått I en sånn atomvåpenallianse, som gjør at blant annet Frankrike kan oppbevare fransk militært materiell her på norsk jord. Det litt splittelse blant folk på Stortinget I hvert fall, om, om de synes at det greit eller ikke. Noen har til og med kalt det et historisk feilgrep. Vi har uansett en avstemning inne på appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan stemme. Hva du mener om saken, og hvordan går det med den, Gabriel?
2: Det ja-siden som leder med 90% av stemmene
1: 90%, ja? Mm. Oi!
2: Så det blir spennende å følge med på utviklingen
1: 90%, men da tror jeg det veldig fint at vi får inn en ny gjest her I Punch som kan nyansere debatten litt. Det nemlig det Daniel Gudbrandsen Farsjo, politisk rådgiver I Nei til atomvåpen, velkommen til Punch.
3: Jo, takk for det.
1: Og hva mener du om saken da? Synes du Norge bør være med I denne her atomavtalen?
3: Jeg synes jo det et ganske klart og tydelig nei på dette spørsmålet. Jeg tror ikke at en sånn avtale vil gjøre oss tryggere. Jeg tror det kommer til å lede til mer usikkerhet I verden. Og når verden ledes mer I usikkerhet, da blir det mer ustabil, og jeg ser ikke hvordan det gjør oss trygg.
2: Ja, tror du altså at vi blir sett på som en større trussel da, på grunn av avtalen her?
3: Jeg tror nok vi kan bli sett på som, ikke en direkte trussel, men vi jo med på å legitimere bruk av trusler med atomvåpen. Det jo hele poenget med å ha atomvåpen at du sier du villig til å bruke atomvåpen og ødelegge storby og drepe sivile. Mm. Sånn at når man med på et sånt samarbeid, så sier man egentlig at de våpene representerer oss, og det gjør jo vanskeligere Mm. Da blir det vanskelig å stå som en fredsaktør I verden.
2: Men vi I Norge har jo ganske lite å stille opp med. Vi et lite land med et lite forsvar. Det ikke lurt å samarbeide litt med Frankrike da?
3: Jo da, vi sier jo egentlig ikke nei til selve samarbeidet, men vi sier jo nei til den her atomvåpendelen av samarbeidet. For Norge har jo holdt seg unna atomvåpen ganske lenge. Under hele den kalde krigen så sto vi vekk fra atomvåpen, så det en ny utvikling som skjer nå. Mm. Og den vet vi jo egentlig ikke konsekvensen av. Og min bekymring jo litt at nå går vi inn I en avtale med Frankrike fordi vi tror at USA ikke, sin avtale ikke kommer til å stå veldig lenge. Mm. Og da egentlig spørsmålet, hvis det da et nyvalg I Frankrike, hva vil skje med den avtalen? Så min bekymring litt at vi tror at vi står under en atomvåpenparaply som beskytter oss, men jeg tror I realiteten så står vi egentlig og holder et håndtak som ikke har noe beskyttende over seg.
1: Men Jonas Gahr Støre jo ganske klar på at avtalen ikke endrer liksom at det vi mener om at vi ikke skal ha atomvåpen her når det fred. Så det kommer ikke til å være noe, eller atomvåpen her nå I hvert fall, eller?
3: Nei da, og jeg hører han si det, men det kan jo også fort forandre seg lengre frem I tid, men jeg tror vel den store bekymringen at vi nå I første omgang blir bedre venner med en atomvåpenstat og lener vårt forsvar på atomvåpen, og så glemmer litt hvordan det å forsvare Norge med vårt konvensjonelle forslag.
1: Mm. Tusen takk for at du var med her I Punch, Daniel Gudbrandsen Farsjo, politisk rådgiver I Nei til atomvåpen. Vi lurer på hva du som hører på meg innom saken, gå inn I appen NRK Radio, send oss en melding og stem enten ja eller nei I appen vår NRK Radio.

0: Gråter, gråter ikke. Her i Punch. Og vi er inne i det store spørsmålet hvor vi da spør om Norge bør være med i Frankrikes atomavtale. Fordi vi har jo da blitt med i denne atomavtalen, som innebærer at Frankrike kan oppbevare fransk militær materiell på norsk jord. Blant annet, det er litt splittelse i hva folk mener om det. Noen mener det er en historisk feilgrep, rett og slett. Og så lurer vi jo på hva du som hører på mener om saken. Vi har en avstemning oppe i appen vår NRK Radio, og hva er det den kan fortelle oss, Gabriel?
1: Det er fortsatt Yasia som leder med 83% av stemmen.
0: Yasia med 83% rett og slett. Spennende, hvis du som hører på mener nei, så må du da komme inn i appen NRK Radio og stemme. Men aller først her i Punch, så skal vi få på en til gjest, nemlig det Trine Lise Sundnes. Du sitter i utenrikskomiteen for Arbeiderpartiet. Velkommen til Punch.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Og hva mener du om saken da? Bør Norge være med i Frankrikes atomavtale?
2: Ja, altså, for å si sånn, det bør vi. Vi lever i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Og så er jo denne avtalen en del av en litt breiere, det vi kaller for sikkerhetsgardering, som også handler om også mer ting enn selve atomspørsmålet. Men når du sier at militær materiell skal lagres på norsk jord, så skal det jo da ikke lagres atomvåpen på norsk jord. Den linja har Norge hatt veldig lenge, og det kommer til å fortsette med. Mm.
1: Men mange vil jo si at vi kanskje blir et større eller viktigere mål da, på denne avtalen her. Hva tenker du om det?
2: Vi ligger jo i dag under NATO-paraplyen i forhold til amerikansk atomvåpenparaply. Og nå går vi liksom mot en tid hvor Europa blir viktigere, og da er det også riktigere for Norge å sørge for at vi garderer oss med ulike land. Vi har gjort det med Tyskland, vi har gjort det med Storbritannia, og nå gjør vi det med Frankrike etter at Frankrike tok initiativ til å inkludere flere land. Så vi gjør det sammen med 9 andre europeiske land. Så dette er en viktig avtale, men den handler, som jeg sa, om så mye, mye mer enn atomvåpen, men jeg forstår at atomvåpen spørsmålet gjør jo folk bekymret, men vi holder fast ved det som har vært norsk politikk lenge, at vi ikke skal ha atomvåpen på norsk jord i fredstid.
0: Men kan ikke det her endre seg da? Fordi nå går vi på en måte over tå over inn i atomverdenen da, en tå vi ikke har hatt der før. Åpner ikke det her opp for at man plutselig liksom bare flytter den grensa lenger og lenger ut?
2: Nei, altså vi åpner egentlig ingenting, fordi vi ligger i dag under den amerikanske atomvåpenparaplyen, men det er riktig at vi knytter oss til et land til, altså det var den franske atomvåpenparaplyen, men det blir, så sånn sett så kan du liksom trekke det dit hen, men som jeg sier, vi skal ikke ha atomvåpen på norsk jord i fredstid. Samtidig så er vi jo en sikkerhetspolitisk situasjon som gjør at vi må sørge for å bygge opp og sikre egen forsvarsevne og beskytte landets befolkning om vi blir angrepet. Og så er jo dette forsvarspolitikk da, og det er litt viktig å huske på. Det er jo ikke angrepspolitikk, det er jo rett og slett hvordan kan vi ha det vi kaller for avskrekking på en sånn måte at det er ingen som kommer til å angripe oss, og derfor er denne avtalen viktig for oss. Mm.
0: Tusen takk for at du var med her i Punch, Trine Lise Sundnes, som sitter i utenrikskomiteen for Arbeiderpartiet. Vi lurer fælt på hva akkurat du som hører på mener. Gå inn i appen vår NRK Radio og send oss en melding, for i dag skjer det rett og slett stor sannsynlighet for å få muligheten til å vinne en Punch-caps.

Katy Perry her I Punch, hvor vi I det store spørsmålet. Og I dag så spør vi om Norge bør være med I Frankrikes atomavtale. Vi har en avsending inne I appen vår NRK Radio. Stem enten ja eller nei, og send oss veldig gjerne en melding, så kan du vinne en Punch-caps. Og I dag rett og slett god sannsynlighet også for å vinne den Punch-capsen. Så kom din I appen NRK Radio. Send oss en tekst.

0: det store spørsmålet.
1: Bør Norge være med I Frankrikes atomavtale? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. Vi har hatt med oss en gjest fra Nei til atomvåpen, vi har hatt med oss en fra Arbeiderpartiet, men nå det på tide å lese opp meldingene vi har fått inn av dere og dele ut en punchcaps.
2: Anne har skrevet, atomvåpen usexy, og Støre et vandrende rødt flagg. Merkelig å kalle ting for demokrati når såkalte ledere bare kan bestemme sånt selv.
1: Kasper skriver, hva det som skjer? Norge har alltid holdt seg langt unna atomvåpen, og det synes vi skal fortsette med.
2: Liva har skrevet, USA ikke til å stole på lenger, så synes det fint å ha ekstra sikkerhet og samarbeid innad I Europa.
1: Og Ragnar skriver også at nei, dette her går ikke an. Skal vi være borte I alle atomvåpna? Nei, nei, nei og atter nei. Så vi har litt forskjellige meninger her I dag. Hvilke synes du skal få caps, Gabriel?
2: Jeg synes det har vært noen fine her, men kanskje det... Jo, kanskje Liva jo inne på noe her da.
1: Ja.
2: At vi ikke kan stole på USA lenger.
1: Ja. Gratulerer, Liva. Du vinner en punchcaps som du kan ha på deg. Og da det bare en ting å gjøre, Gabriel. Og det å finne ut av hva punchlytterne mener, hva demokratiet vårt forteller oss.
2: Ja, 79% mener at Norge bør være med I Frankrikes atomavtale, mens 21% mener nei.
1: Kanskje du må begynne å stole litt mer på franskmennene du da, Gabriel?
2: Jeg tror jeg må ta meg en liten studietur, jeg må bli kjent med noen franskmenn og,
1: det synes jeg,
2: og spise, øke tilliten.
1: Ja, spise litt snegler, spise litt froska.
2: Ja, få på det.
1: Ja, få det på altså.

0: Dagny her I Punch, som var siste låta vi fikk spilt her før vi skal pakke sammen og takke for oss. Men bli værende her på P3, fordi Eskil han kommer og skal holde det med selskap helt fram til klokka 6. Aller først skal vi ha nyheter, og det skal handle om EU.
1: Ja, for den ber Israel om å bremse litt nå. EU krever at Israel stopper militær operasjonen sin I Libanon, det melder NTB. Israel har startet med nye, voldsomme angrep mot nabolandet. EU ber dem stoppe den militære opptrappingen og respektere Libanons rett til eget land. FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte om situasjonen I kveld, forklarer reporter Ellen Karin Moen.
2: Israel sier at de gjør dette her for å få kontroll på den militære gruppen Hezbollah som holder til I Libanon, men flere mener at de går for langt, og 10.000-vis av libanesere nå på flukt I landet sitt.
1: Det libanesiske helsedepartementet sier at over 3.300 mennesker drept av det israelske militæret de siste tre månedene. Prinsesse Ingrid Alexandra har planlagt å fullføre studiene sine I Australia, selv om hun nå skal hjem for å være sammen med sin mor, kronprinsesse Mette Marit. Det sa kronprins Håkon på et pressetreff I dag.
3: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt I Australia og graden sin I Australia, men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
1: Kronprinsessen har en alvorlig lungesykdom, og I desember fortalte hun at legen var begynt å forberede henne på en lungetransplantasjon. Kronprinsen vil også hjem. Han for tida på et offisielt besøk til Japan, men har kortet ned på reisa med en dag på grunn av situasjonen. Og så skal det handle om denne serien.
4: Stranger.
1: For etter 7 år og 3 sesonger så det over og ut for Euphoria. Det var serieskaper Sam Levinson som kunngjorde det her I New York Times-podcasten Popcast. Det skriver Variety. Det har lenge vært hintet om at denne tredje sesongen som har kommet ut nå skal være den siste. Blant annet fordi det tok 4 år mellom sesong 2 og 3. Og I dag så kommer faktisk den siste episoden av sesong 3, som ser ut å bli den siste episoden noensinne. NRK nyter deg på P3. De fikk da Trond Odin Myhre Johansen.
5: Nå har jeg ikke sett Euphoria.
1: Ikke heller.
5: Nei, men jeg har fått med meg at mange synes at den retningen, I hvert fall sesong 3, har bare gått litt overstyr.
1: Ja, jeg har hørt rykter om det samme, men jeg tenker at vi har noe godt I vente.
5: Ja, men det blir sånn dop og sex, men nå, denne sesong 3 nesten bare ved sex og sånn unaturlige plasser ungdommer havner I.
1: Ja, ikke sant? Nei, men jeg spent, jeg.
5: Er du spent?
1: Ja. Nå ser jeg hva det innebærer, det her.
5: Ja, mulig. Du, Trond Odin, jeg blir fryktelig glad hvis du kjører tilbake med en ny nyhetsportering om en time.
1: Skal se hva jeg får til, Eskil.
5: Ja. Ja, der bikket klokka 3:03. P3 med Eskil. Eskil Flem, mitt fulle navn, skal være her frem til klokka 6 sammen med deg. Og jeg ser på min musikk.

0: hjertelig, hjertelig god 1. juni. Månen med de lengste dagene og midnattssol i Nord-Norge er offisielt i gang. Jeg skal flere med mitt navn. Hyggelig at du husker ut på Petra da, denne mandags ettermiddagen. Nærmer seg 10 minutter over 3. Jeg håper at det en fin, fin helg. Det har skjedd en del ting i helga. Norge sikret bronse i hockey-VM.
1: For første gang kunne de norske gutta heve bronsetrofeet etter å ha slått kanadiske stjerner i VM.
2: Nei, det helt sinnssykt. Det noe man drømmer om som en liten gutt. Og nå står jeg her, det helt kvalm, jeg vet ikke.
0: Ja, jeg kan ikke så mye om sporten, men når jeg ser Kanada, som et land jeg bare forbinder med ishockey, så vet jeg at dette stort. 2-3 blære på overtid. Det også ved Champions League-finale. Jeg tror det egentlig ingen som bryr seg om at det var PSG som stakket med seieren. Såpass ærlig skal jeg levere. Og så var jeg... Nå henger vi liksom ut fra det som skjedde i store været over til meg selv. Jeg må fortelle at jeg var faktisk frivillig på en barnefestival i Trondheim på søndag. Juba Juba-festivalen solgte sukkerspinn 4 timer i strekk. Og hvis jeg noen gang skal få kids, og de vil ha sukkerspinn, så har jeg full respekt for de som jobber bak denne delingen. Her snakker vi en maskin som ikke bare leker om moro. Dette her er jo snakket om... Du får... Spinner vi over hele kroppen på håret og armene, og så lykke til til jeg skal prøve å vaske det vekk, altså. Og så det en fjerde ting til da, som har skjedd. Jeg har ikke lyst til å avsløre helt hva det handler om, for jeg opplever stadig et dilemma på konsert. Jeg var på Karpe på fredag, og måtte virkelig stå i smerten. Smerten av å være høy. Jeg må snakke litt mer om det dilemmaet etter Hell and Back.

Hvem skal flytte seg på konsert? Det den høye, eller det den lave i publikum? Hvem første pri? Jeg fikk I hvert fall kjenne på mange små irriterte rundt meg, som ikke klarte å se scenen under Karpe-konsert på fredag, på grunn av min høgde. Men hva mener du, du som lytter på? Du på mitt lag, bør jeg stå I min posisjon, eller skal jeg rett og slett flytte meg, slik at de som litt lavere får se scenen? Dette jeg synes en evig vanskelig dilemma, en problemstilling, så du kan dele meg inn I appen NRK Radio. Og så skal jeg få se om jeg kan få kontakt med Magnus Devold, for jeg tror han slit med det samme. I like being used. It means I have a purpose.

Marcus og Martinus i nivå med nonchalant. Ok, jeg har delt for et par minutter siden min, mitt problem, min problemstilling. Dilemma når jeg på konsert, det at jeg rett og slett er for høy for mange, og blir ofte prikket på skuldra, der jeg blir bedt om å flytte meg, for vedkommende ser ikke noe av det som skjer på scenen. Skal jeg flytte meg, eller skal jeg stå på mitt, at jeg var her først? Jeg synes det litt vanskelig, for det ikke alle som kan noe for å være lavere, og ikke kunne se scenen. Samme sa at jeg ikke kan være, at jeg ikke kan ha noe for at jeg så høy som jeg. Så jeg spurte rett og slett du som lyttet på, om du kunne sende meg en liten melding med dine tanker. Det passer litt fint, anonym skriv. Den som sto der først har rett på plassen sin, men også målet 1,60 cm på sokkelesten, synes det kjempefint når noen tar hensyn og ser bak seg. Det var fint sagt, for det var litt det jeg gjorde når jeg var på Karpe på fredag. Da sa hun ene som var bak meg, som ikke så noe, at hun var veldig glad i Toyotaen til Megdi. Når de spilte den på scenen, så husker jeg det, så jeg prøvde alt jeg kunne å flytte meg mer til høyre, og bøye meg ned slik at hun kunne få den konsertopplevelsen akkurat på den låta. Mer og mer opplever jeg at folk tek hensyn, skriver også anonym. Men jeg sier som Adele. I make music for ears, not eyes. Og jeg som regel ganske fornøyd med konsertopplevelsene. Ok, det var fint. Da fikk vi på en måte det andre perspektivet som jeg ville ha. Til en som er ikke så høy. Andreas med skriver at han kjenner seg igjen. Løsningen er at du må unngå å forlate området. Det vanskelig, ass. Når du bøtter ned øl, så må du på toalettet. Hold ut lengst mulig. Det jo pining. Allier deg med en venn før du gjeng, og informer deg rundt deg at du kommer tilbake. Lykke til. Godt poeng. Så i min situasjon da, så burde jeg ha sagt til alle, tatt en 360 rundt og sagt, nå stikker jeg. Hallo, unnskyld. Nå stikker jeg på do, jeg kommer tilbake. Kanskje det hjelper? Kanskje jeg skal informere? Litt tungvint? Mulig. Takk i hvert fall for meldingen. Takk for god råd. Jeg skal få enda mer råd, spesielt av Magnus Devold, om et par minutter. Men først Ice Spice. Det jo Big Guy.

0: Jeg vet enda ikke hva jeg skal gjøre når det kommer til min konsertopplevelse med Karpe. Som høg synes jeg det veldig vanskelig. Skal jeg trekke meg helt bak? Skal jeg stå I midten og nyte konserten? Eller skal jeg ta hensyn til deg rundt meg? Heldigvis har jeg nå fått med på tråden en kar som har stått fram I media, som deler samme, kaller det problemet, det å være høg og ta stor plass når det kommer til konsertopplevelser. Magnus Devold, god dag.
1: God dag. Ja, det er jo både en gave og en forbannelse.
0: Ja.
1: Det jo selvfølgelig fantastisk å kunne se en hel konsert. Og se alt som skjer der. Men så kommer jo forbannelsen I form av det at man må begynne å kjenne på alle disse tingene som du sikkert gjorde da.
0: Mm. Ja, for når du har gjort noen tanker selv, jeg tipper du jo på flere konserter jeg gjør da, så langt I mitt liv, men du den personen nå som bare godtek at folk gjeng foran, at du flytter deg til folk, eller du valgt bare å gi litt mer F på konserter nå?
1: Nei, jeg ender jo veldig ofte opp med å slippe folk forbi. Det kommer jo an på hvor trangt det men jeg mener også at hvis jeg var der først,
0: ja.
1: Så må jeg få lov til å stå der jeg
0: Ok, men da du litt mer på mitt lag når det kom til min opplevelse med Karpe-konserten på fredag. Men underveis I konserten så teker jeg meg selv I at jeg bøyer meg litt ned selv om at de som stender bak meg har pirket meg på skuldra og spurt om jeg skal flytte meg og jeg sa nei så jeg gjenger for å bøye meg litt ned I respekt ja. Av deg gjør du sånn også på konsert?
1: Det vel ganske sjeldent Hvordan bøyer du deg ned? Står du mer bredbeint, eller bøyer du liksom knærne eller ryggen? Eller?
0: Ja, jeg gikk for å bøye knæet litt sånn, det som at jeg segget litt med knæet ned.
1: Ja, så det høres jo veldig slitsomt ut da.
0: Ja, jeg tenkte sånn, jeg så det på sånn gratis trening I tillegg, ja. Men det var et parti, jeg måtte gjøre det partivis da. Spesielt ja. Når jeg hører at det var noen favorittlåter jeg ville ha, så ville jeg gi litt mer respekt for deg.
1: Ja, men jeg prøver jo også litt å tenke at det vi får på konsert av fordeler, de får de lavere folkene, får det igjen hver gang de tar fly, eller I bil, eller I... Man har liksom fordeler og ulemper med uansett hvilken høyde man har. Jeg synes de samme som driver og prikker oss på ryggen,
0: ja.
1: Og skal komme foran oss, De skal uten unntak tilby deg og meg sete I nødutgangen på flyet.
0: Veldig, veldig godt poeng. Veldig godt poeng.
1: Så, ja.
0: Bra, det håper jeg alle som lytter på nå kan ta med seg det videre. Får dere ulempa. Klok ord. Det var alt. Takk skal du ha.
1: Det var bare hyggelig, og lykke til på neste konsert. Jeg håper du ser alt, og ikke får noen sure blikk.

her på P3 med Eskil. Ok, jeg startet sendingen med å dele et problem jeg har, et dilemma, som handler om at jeg som snart 2 meter høy, litt stor, tek mye plass inn i publikum, slik at det hindrer folk i å se, det spesielt de som lave. Jeg blir han høy på konsert, som blir prikket på skuldra, og bedt om å fjerne meg. Jeg synes det vanskelig, spesielt når jeg opplevde det nylig under en Karpe-konsert som var på fredag. Nå spør jeg rett og slett du som lytter på om råd. Jeg hadde med noe nylig Magnus Devold. Jeg vet han har stått ute i media før og snakket om dette her, spesielt på festival. Og han kom med en sånn gøy avslutningsvis visdomsord, der at vi som høye kan muligens da få igjen av de som lav. For eksempel, vi kan få gode plasser på flyet. Vi kan få nødutgangsplassen på flyet, for eksempel, hvis vi flytter oss på konsert. Skjønner du? Det litt sånn gi og ta. Men nå tenker vi skal avrunde dette mitt problem, som hun Annie skriver på melding inn i appen NRK Radio, er et ikke-problem. Det har alltid vært sant på ståplass, skriver hun. Er man høy eller lav, er liksom ikke noe man kan noe for. Kjempehyggelig hvis noen prøver å ta hensyn, men synes ikke det skal automatisk være den høye sitt ansvar. Da blir jo din opplevelse av konserten preget av å måtte tenke på alle rundt deg, i stedet for å bare nyte at du er høy. Veldig godt poeng, men jeg tror likevel at det ser litt inne for oss som er høy og føler at vi er en byrde. Det er litt jeg synes i hvert fall selv det er litt vanskelig å kose meg når jeg vet at det finnes 4-5 stykker bak meg som blir irritert av å ikke kunne se. Jeg klarer bare ikke å fjerne den følelsen. Men da passer det fint at du er enig som ikke er så høy kan bare fortelle det sånn som det. Jeg synes du skal stå på plassen din med kjest. Boom! Selv om jeg ikke er så høy, jeg fikk kink i nakken etter at du var på 3-retters på latter. Havnet bak den høyeste fyren i lokalet. That's life. Kanskje det er det. Kanskje vi bare skal avslutte med That's life. Og Magnus Devold sine kloke ord om å fordeler og ulemper. Nei, herlig. Takk for at du er med inn i appen NRK Radio. Da legger vi høy på konsert død, og sier bare at det er et ikke-problem.

Verse. Ok, det er slik at på P3 med Eskil så har en konkurranse som heter 5 på med flem. Den konkurransen den bruker jeg ha hver torsdag, men siden jeg skal ut og reise, jeg skal til Danmark og besøke P3 i Danmark-gjengen der fram til torsdag, så betyr det at jeg ikke blir her denne veka, det bare I dag. Det blir fortsatt P3-selskap her videre, men jeg blir vekket, derfor vil jeg gjerne ha konkurransen 5 på med flem I dag. Så, hvis du vil bli med på dagens konkurranse og stikke av med den gjeveste premien som jeg kan dele ut på kanalen, nemlig en høgtaler, så må du sende melding inn I appen NRK Radio. Der kan du bare skrive et enkelt ja. Det alt du trenger å skrive, så du med I trekninga. Og så får vi se da om vi klarer å få tak I en deltaker I dag. Jeg gleder meg så masse. Konkurransen den blir etter klokka 5 I løpet av den første halvtimen, så du må bare henge på fram til den tid. Så du har god nok tid å tenke deg om hvis du vil bli med eller ikke på dagens konkurranse. Fram til den tiden, klokka 4, så blir det nyheter. Her skal du få mer musikk enn så lenge. Mathilde Frey tok hennes hånd. Vi var så

0: musikvideoen til denne låta her. Det er så kul dans. Jungle Back on 74 fikk du her på P3 med Eskil. Vil du bli med I dagens konkurranse, så kan du sende melding nå inn I appen NRK Radio. Da trenger du bare å skrive ja. Men nå klokka bikka 4, og vi skal få en nyhetsoppdatering av Trond Odin.
1: Og vi starter med Iran. Iran har stoppet all kontakt med USA etter angrepene I Libanon, melder nyhetsbyrået Tasnim. Iran og motstandsfronten, som betyr Irans allierte I området, planlegger også å blokkere Hormuzstredet totalt. De vil også begynne å blokkere Bab el-Mandeb-stredet I Røde Havet. Det litt anspent mellom Polen og Ukraina om dagen. En av grunnene til dette fordi Ukrainas president Volodymyr Zelensky har oppkalt en spesialenhet I den ukrainske hæren etter den nasjonalistiske guerillagruppa UPA. Polske historikere sier at UPA drepte rundt 100 000 polakker under 2. verdenskrig. Så nå vil den polske presidenten ta fra Zelensky en utmerkelse han fikk fra dem, den høyeste polske utmerkelsen som en konsekvens av det her. Korrespondent Sofia Paskevic forklarer nærmere.
2: Zelensky har foreløpig ikke svart på kritikken fra Polen, men en talsmann fra ukrainsk UD skriver «Historien vår bekrefter at bare Moskva tjener på konflikter mellom ukrainere og polakker. UPA symboliserer kampen mot Moskvas imperialisme og ikke mot polakker.»
1: Og så skal det handle om Star Wars. Renate Reinsve, kjent fra verdens verste menneske, nemlig større enn Star Wars på kinoene, melder Variety. Skrekkfilmen Backrooms, der Reinsve spiller, opplever nemlig stor suksess I USA. Den har dyttet den nyeste Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu ned til en uventet tredjeplass på kinolistene. Backrooms ses på som en underdog, for den nemlig basert på en serie kjente YouTube-videoer, som nå da har blitt gjort om til en kinofilm. 86% av publikummet denne helgen var under 35 år. NRK Nyheter her hos han Eskil. Jeg fikk til Trond Odin Myhr Johansen. Og Eskil, ja. Backrooms, hva forhold har du til det?
0: Jeg så gira.
1: Du det?
0: Ja, men du, jeg har jo sett disse YouTube-videoene for et par år tilbake.
1: Mm.
0: Og det tror ikke du har gjort.
1: Nei, vet du hva? Jeg så, hvis du sa det litt I sted, at jeg har en sånn hipster-attitude. Jeg har hverken sett noen filmer av Reinsve eller sett Backrooms. Jeg vet hva Backrooms men jeg har ikke sett det.
0: Det sånn, det protest av alt nordmenn ser på? Skal vi bli spesiell?
1: Nei, redd for å bli skuffet. Rett og slett.
0: Det derfor, ja. Derfor jeg ikke sett Game of Thrones.
1: Ja, men
0: for alle blir skuffet på siste sesong.
1: Fordi at jeg føler at når jeg først måtte ha tid at ok, nå skal jeg sette meg ned og se på det her, så blir det sånn... Men faen, enn hvis det drit da?
0: Ja.
1: Enn hvis det bare sånn, det blir hypet så sykt opp, og så sånn, jeg begynner å se på det sånn, nei, det var ikke så bra som jeg ønsket at det skal bli. Så jeg lever bare I god tro om at det her var dritbra.
0: Det vise ord bare her oppe på nyhetene. Takk, Rolig. Og der bikka klokka 3:04. Her på P3 blir det konkurranse den neste halvtimen, og masse god musikk. Se The Weeknd's reklame In Your Eyes, etterfylt av Jonas Love sin Ja, Ja, Ja. Det bare å henge på her.

Cowboy 14. plass, Jonas Lovjaja i Eurovision Song Contest. Du fikk han her på P3 med Eskil. Siden jeg reiser til Danmark i morgen og blir vekket frem til torsdag, så betyr det at jeg blir bare her på P3, dine dagen her. Så da tenker jeg det på sin rette plass, at jeg har konkurransen fem på med flem om ikke så lenge. Og hvis du vil bli med på dagens konkurranse fem på med flem, så trenger du bare å sende en melding inn i appen NRK Radio, og på den meldingen trenger du bare å skrive ja. Så lett var det, fordi her i min hule hand så heller en høgtaler som kan bli din hvis du blir trekt ut i dagens konkurranse. Så nå har du 6 minutter på å bestemme deg. Vil du bli med på dagens konkurranse eller ikke? Mulighet til å stikke med en høgtaler, så må du bare sende melding nå, så skal du få tenke litt. Og så gleder jeg meg til å kjøre på med fem på med flem. Med litt musikk da, frem til vi møter dagens deltaker, Jesse Reyes. Her kommer Goliath.

0: dagen. På mandag er det dags for ny Mimremandag, denne gang med en litt mer moderne barnetv-klassiker.
1: Ja, Zombie-Lars. Og jeg kan egentlig ikke så mye om Zombie-Lars, men det jeg vet om Zombie-Lars at jeg ikke fikk lov til å vise det til barna da jeg jobbet som vikar på barneskole.
0: Ikke sant? Fordi det var for skummelt?
1: Det var alt for skummelt for dem.
0: Så pass deg, det blir skumle tilstander i Petremorgen litt over 8 på mandag. Petremorgen, alle hverdager.

0: Du hører på lyden, det lyden av konkurranse. I dag, fem på med flem. Konkurransen der en heldig deltaker kan stikke av med hovedpremien, en høgtaler signert av P3. Og i dag så var det Stefan som ble trekt ut. Han sier selv at han midt på treet god i quiz. Og så hoppet han på tema maleri. Stemmer det, Stefan?
1: Det stemmer.
0: Og du nevnte jo maleri. Det fordi du vekter på Nasjonalmuseet?
1: Selvfølgelig.
0: Ja, studert litt museet der. Da jeg veldig spent. Jeg vil ikke avsløre enda om det blir malerispørsmål. Du klar? Hvordan nervene, Stefan?
1: Begynner å bli litt nervøs, men okay. Jeg klar.
0: Du tror det blir 5 av 5?
1: Jeg tror det blir 5 av 5.
0: Det i hvert fall god attitude. Da det på plass. Da kjører vi på med første spørsmål. Jeg vil bare si igjen at du må ha riktig 3 av 5 riktige for å stikke med høytaler. Og vi kjører på med første spørsmål. Nå skal vi til NRK TV-appen, for der kan vi finne denne serien her.
2: When people say something's mutual, it never is. But this was mutual.
0: En hoppløs sjef under Dunder Mifflin, en bedrift under nedskjæring og grett misfornøyde ansatte som ikke helt vet hva de driver på med. Hva heter dette programmet, Stefan?
1: The Office.
0: Den så klink så du bare ferdig. Da kjører vi på med spørsmål nummer to. Frontfiguren med navn Michael Scott spilt av skuespiller Steve Carell. Han blant annet kjent for stemmen bak Guru i Grusomme meg.
3: This is very important. You have to get the little girl a new unicorn toy. Papoy?
4: Macarena papoy? No. Papoy. Papoy.
0: Ja, i filmen møter vi noen gule skapninger som Gru sine hjelpere. Hva heter disse skapningene?
1: Minions.
0: Er du helt sikker?
1: Jeg helt sikker.
0: Nei, prøv å skippe det ut. Det stålkontroll, Stefan. Hva tenker du så langt?
1: Nei, det går bra. Det går bra.
0: Et spørsmål igjen som vil du klare. Da sikter med høytaler. Du klarer det?
1: Får håpe det.
0: Ok, Minions ser ut som gule romvesen. Men hva farge fær du hvis du blander gul og blå?
1: Grønn.
0: Du sier grønn, og jeg gir sand, og så det sand. Det 3 av 5, det.
1: Det 3 av 5.
0: Det 3 av 5. Skal vi bare gønne på, eller du sa 5 av 5?
1: Ja, vi kjører på.
0: Ok, grønn jo min favorittfarge, og det tror jeg også gjelder for gruppa Green Day. Don't want a nation under the new media. Men hva heter den låta du hører her i bakgrunnen da, Stefan?
1: American Idiot.
0: Herlighet. Hva det som skjer her? 4 av 5 så langt. Siste spørsmål. Amerika skal sammen med Mexico og Kanada arrangere fotball-VM i år. Fleip eller fakta? Dette jo første gang USA arrangerer fotball-VM.
1: Fleip.
0: Hva du sier? Hva du sa, Stefan?
1: Fleip.
0: Det fleip. USA hadde fotball-VM i 1994. Du, dette her ble jo alt for lett.
1: Alt for lett.
0: Du hoppte jo på kategorien maleri, og der trodde jeg at jeg skulle ta deg. Men selv om det ikke ble din kategori, så fikk du 5 av 5.
1: Jeg rimelig fornøyd.
0: Du, som vekter, tror du skjønte å gå rundt med denne høytaleren rundt omkring på Nasjonalmuseet, eller?
1: Nei, du, det tviler jeg veldig sterkt på.
0: Ja, det håper vi ikke helt. Hva har du tenkt å bruke den til, da?
1: Nei, kanskje sette den på barnerommet til lille Sofia.
0: Ja, en liten babys.
1: Ja.
0: Hvor du gammel?
1: Den ble 11 måneder for et par dager siden.
0: 11 måneder. Tenker du å gønne på med litt sånn American Idiot, eller?
1: Ja, litt av det, og litt Slayer, kanskje.
0: Slayer, bare gønne på. Så det tidlig?
1: Ja.
0: Nei, fantastisk. Du, Stefan, takk igjen for at du ble med i dagens konkurranse. Gratulerer så masse med høytaler.
1: Jo, tusen takk.
0: Og takk til alle andre som har sendt meldingen i appen NRK Radio. Det blir nok en ny fem på med flem neste veke. Mulighet til å vinne en ny høytaler til den tid. Det bare å henge på videre.

0: for a funeral. So pack the car and dry your eyes. I know they got plenty young blood left in them, and plenty nights under pink skies. You taught them to enjoy.
1: Ja, jeg sång en rosa sky himmel igår kväll här I Trondheim by. God dag igår, sommersdag. Pink Sky, Zach Bryan fikk du her på P3. Jeg hadde konkurransen fem på med flem for et par minutter tilbake, der Stefan stakk av med en høytaler som premie, og da kjente jeg litt at, nei, jeg kan ikke bare gi en deltaker mulighet til å skinne her på P3. Hva med om jeg nå åpner opp inboxen for Ønskelåta? Ja, jeg tenker at nå gønner vi på med takeover her på P3, der du kan sende inn melding I appen NRK Radio. Komme med din ønskelåt av fritt vilje, og så skal jeg se hvor mange ønskelåter jeg klarer å få spilt den neste halvtimen her på P3. Så nå kan du stikke inn I appen NRK Radio, tenke I vei, sende en melding, mens jeg spiller litt musikk fra P3 enn så lenge. Og gjerne, vet du hva? Mens du sender inn en ønskelåt, kanskje du slenger på rett og slett bare hva du gir på. Det litt trivelig. Halv fem I klokka blitt. Du på farta, du inne og slapp av. Uansett hva du gjør, så vil jeg høre fra deg. Og hva med å få litt ikon av Pop Charlie XX på øyre enn så lenge? Med I Love It.

Loa med Before her på P3 med Eskil. Du, jeg har gjort av, lagt av, mener jeg, dine neste halvtimen, nå det 20 minutter igjen da, til klokka blir 5, til spalten Takeover, der du som lytter på kan sende din melding med din ønskelåt, gjerne sleng på hva du gir på I tillegg, jeg synes det litt trivelig da. Her jeg sitter I studio og ser ut bare på kontorlandskapet. Det kjekt å vite hva du gir på, sånn, da kan jeg rettlegge meg, litt sånn, passe på at jeg gir deg akkurat det du trenger. På den, det akkurat det du gir på. Herlighet, nå hadde jeg ikke tunga beint I munnen. Rett I munnen. Du, Kristian, har sendt melding inn I appen NRK Radio, som du også kan gjøre. Alt på stell av Jonny og Onkel P hadde vært saker og fått på her. Jeg på vei hjem fra jobb siden klokka 7 I dag. Klokka nærmer seg nå 5. Her ikke en 9-4 jobb på Kristian. Det lang dag. Det lang dag krever ekstra, ekstra kjærlighet. Derfor tenker Kristian at jeg legger på låta di nå. Alt på stell. Og så kan du som lytter på bli inspirert av Kristian. Send melding med din ønskelåt. Legg til hva du gir på. Og så skal jeg få sett hvor mange låter jeg får spilt de neste 20 minutter. Det trivelig.

da, det vekkert det. Du fikk her med Numen på P3 med Eskil, hvor jeg har spalten Takeover, der du som lytter på nå kan sende en melding. Melding rett inn I appen NRK Radio. Jeg spurte om ønskelåt. Jeg tenkte nå skal jeg være litt snill åpne opp inboxen for hva som helst. Jeg synes det trivelig når jeg ser litt mer av din musikksmak. Hva du trenger å høre på akkurat nå, I det klokka nærmer seg fem. Og så kan du gjerne slenge inn også hva du gjør på. Det synes jeg fint. Vi har fått alt på stell. Ønskelåt av en Christian som kjører hjem etter vi på jobb siden klokka sju I dag. Helt. Siri. Vi trenger litt hjelp. Jeg vet ikke om dette min jobb. Kanskje må det gjøre. Hei, så dårlig vær for tida, og trenger noe som gir meg sommerfeeling mens jeg lager middag. Siri, du kan, nå tok jeg og gjorde litt jobben her, du kan reise opp til Nord-Norge, på grensa opp til Bodø, der det sol. Så bare tur opp dit hvis du tida til det. Eller så kan jeg jo også spille ønskelåter I da, mens du lager middag. Du ønsker deg Hot Guys. I love Hot Guys. Ramon. Den har jeg skaffet til deg, Siri. Ingen problem. Den har jeg skaffet til deg, Siri. Ingen problem. Kanskje du sender deg en ny melding, der du skriver hva du lager av middag. Jeg tenker, Siri.

I love hot guys. Ramon ønsker låta til Siri som trengte litt sommerfølelse. Laga middag I tillegg, skrev hun Siri. Jeg lurte jo rett og slett på hva hun laga. Jeg synes det litt trivelig. Jeg gjetta for Agitas, for du trengte litt sommerfølelse. Siri skriver, hei igjen, laga en deilig pasta la vodka. Så du bommet litt. Det helt fint. I hvert fall når du legger til en pasta la vodka. Da, det føler nesten slær pasta, men du ble likevel inspirert til å prøve å lage fajitas nå. God måndag videre, og takk for låta. Takk for meldingssiden. Jeg setter pris på alle som sender en melding I appen NRK Radio, og held meg så godt det lar seg gjøre med selskap her denne måndagsettermiddagen.

Åh, vi fikk bare en mann Aiba her på P3 med Eskil. Hvor vi I den neste halvtimen? Hjertelig velkommen skal du være forresten. Eskil Flem mitt fulle navn. Jeg skal holde deg med selskap her frem til klokka seks. Og I den neste halvtimen så skal jeg vie den til tema kunst. Det store ord. Jeg har respekt for kunst, selv om jeg skjønner bare 10% av det jeg ser. Heldigvis så skal jeg få med en kar som jeg ikke forbinder først og fremst med kunst, men som har laget en podcast der jeg gjenger rom for rom I Nasjonalmuseet. Jeg veldig spent på den praten der jeg møter en kunstentusiast. Møter meg som kan halvveis. Det jeg veldig spent på. Som regel så vil jeg nok si at jeg kan ikke skryte på meg, men jeg har besøkt for eksempel Munch-museet, noe som jeg mener obligatorisk. Alle nordmenn, det nesten sånn skoleopplæring, alle må ha besøkt det bygget, selv om jeg synes det kuleste rommet var det mørke rommet, der man kunne liksom få litt musikk og sånn skrekkfilmopplevelse. Det synes jeg var det kuleste. Der har du meg da, når det gjelder kunst. Og så gikk jeg også kunstfag I Praha. Det blir litt sånn snikskryt da. Men jeg gikk egentlig bare kunstfag I Praha, fordi jeg ville gå litt rundt omkring I byen. Følte ikke helt med, synes det var bare gøy å besøke byen. Det mitt forhold til kunst. Skjønner lite, men synes det veldig gøy å oppleve. Så dette her blir spennende. Jeg skal få med Kristoffer Skau, faktisk, om rolige kvarter. Kvarter 20 minutter her på Peter med Eskil, så det bare å henge på kanalen frem til den tid. Så skal vi spille god musikk I mellom slaga. Hva med Griff med Last Night's Mascara?

0: of the North. Kom her innom med låta Call Me, hvor vi I P3 med Eskil Universet skal angripe et tema som jeg kan si litt dårlig på å ta opp. Jeg snakker om musikk, jeg kan snakke om sport, humor, men hva med kunst? Kunst jo på mange måter I alt. Selv har jeg vært med I et kunstprosjekt I Ålesund når jeg var en litt mindre gutt. Jeg gikk rundt med helt svarte kle, og så holdt jeg et speil foran ansiktet, og så gikk jeg rundt I et lokale I sånn en time. Selv om jeg vil jo ikke si at jeg følte meg som verdens kuleste gutt der jeg sto, men folk rundt på den premieren sto klappa. Sa de, ja, oh. For kunst treffer jo folk på forskjellig vis. Så jeg skal få tak I Kristoffer Schau på tråden her på kanalen, for han aktuell med en podcast.
1: Vi, Kristoffer Schau og Alexander Sandtorv, på ingen måte kunsteksperter, men vi elsker kunst.
2: I denne podcasten blir du med oss, to menn uten kunstfaglig bakgrunn, gjennom Nasjonalmuseet rom for rom.
0: Og det jo akkurat det jeg trenger. Jeg trenger å få inn kunstkunnskapet med en t-skjei, så det passer bra når jeg skal få på plass musiker, komiker, forfatter og kunstentusiast Kristoffer Schau her I P3 med Eskil etter hånd I hånd Tobias Sten og Alex Warren sin The Fever Dream.
3: Jeg aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske stille

0: Det var Alex Warren sin Fever Dream her på P3 med Eskil. Du, nå skal det handle om kunst. Noen tenker sikkert yes, andre tenker yes, andre tenker ja vel. Men her skal vi finne en balanse. Jeg har fått med meg ingen andre enn Kristoffer Skau. God dagen.
1: God ettermiddag.
0: Du er i forbindelse med podcasten din, Rom for Rom i Nasjonalmuseet, med kjemiker Alexander Sandtorv. Ikke noe nytt for dere to å lage podcast sammen. Dere sender jo bak tingenes tilstand, og menn uten midje kan også lese. Men nå, Skau, skal du angripe Nasjonalmuseet.
1: Ja.
0: Kan jeg spørre?
1: Det er deilig.
0: Hvorfor det? Ja, det er deilig.
1: Ja, nei, det var, altså, jeg jobber etter innfallsmetoden, så det, altså, hele affæren begynte med at vi hadde en sånn podcast sammen, som vi, hvor vi snakket om kjemi og sånn, fordi han jo kjemiker da, han ja. Alexander, og så hadde vi det så gøy på den podcasten, med, altså før vi gikk i studio så snakket vi litt for mye om hva vi leste for tida, Og så var egentlig de samtalene vi hadde før vi gikk i studio egentlig morsommere enn selve opptaket. Så tenkte jeg, hva faen, skal vi ikke bare lage en podd av det også da, hvor vi snakker om det vi har lest? Så ble det en bokpodd. Og så har jo det sklidt litt ut, og vi driver jo og babler alt for mye om ting og tang vi har sett på Nasjonalmuseet eller noe annet sted. Så ble det, nei, herregud, kanskje vi burde få somlet og lagde en liten podcast om Nasjonalmuseet, for det jo så svært. Altså, jeg digg å gjøre det litt ordentlig.
0: Jeg kan ikke stå her med hjertet i handen og si liksom at jeg synes kunst er fryktelig spennende.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Selv om jeg er kunstsag på en skole i Praha, så synes jeg det var litt vanskelig å bli helt investert. Hva gjør jeg feil?
1: Har du vært på Nasjonalmuseet?
0: Nei, vi er på Munch-museet.
1: Ja, men det er nesten litt sånn verre, vet du. For det er ikke sikkert, tenk hvis du ikke liker Munch da. Og så tvinger du deg selv gjennom hele Munch-museet. Da er det bedre å gå på Nasjonalmuseet, for det er masse rart, ikke sant? For da kan du bare hoppe over det du ikke synes er gøy. Og så bare gå videre. Så det er det første.
0: Okay.
1: For det er lov å gi seg, hvis du ikke liker noe. Så jeg ville anbefalt deg, si til deg selv, vet du, jeg skal gå på 4 rom på Nasjonalmuseet, det er alt jeg skal gjøre. Og du kan egentlig bare trille terning på hvilke rom det er, før du drar dit, og så går du bare på de 4 og kikker litt sånn, litt grundig. Det er det beste. Ikke tro at du skal spise alt på en gang.
0: Nei, men det er feil. Jeg ser ikke grundig nok. Skal jeg se noe en gang andre ser? Jeg bare ta meg med litt i din tankegang her da.
1: Ja, men jeg tror tabben mange gjør, i hvert fall når det er sånne svære museer, for eksempel masse folk som drar til Paris, ikke sant, skal dra på Louvre og se Mona Lisa og sånn. Og det er jo, altså det er et sånt museum. Så jeg tror du kan bruke et helt liv på å komme deg gjennom der, og da skommer du bare liksom, du får ikke med deg noe, tror jeg. Så mitt største tips er bare tusle rundt, kikke litt sånn løst, stille rolig, og så hvis det er bare noe som plutselig fenger interessen din, stopp opp, og så bare blir du der, og da er det kanskje det eneste du skal gjøre den gangen. Ikke bite over for mye, og så bare suger du deg inn i det du står og ser på der og da.
0: Ok. Kristoffer Skau, er alt kunst?
1: Nei.
0: Nei, for jeg vil gjerne teste deg på det. Jeg har noen eksempel hentet fra det norske samfunn, en litt utradisjonell liste, som jeg gjerne vil dele med deg, og så vil du, håper du kan gi et fasit på om det er kunst eller ikke. Er du opp for det?
1: Ja, og jeg, hva kan jeg derfor si? Ja. Dette er min mening, for jeg tror alle vil være kjempevenige med meg.
0: Jeg gjør det med så masse. Du, jeg tenker frem til den tid så spiller vi den nyeste låta di.
1: Koselig.
0: Throw the Dogs, fuck them. Er det kunst?
1: Herregud, det er i hvert fall bråkete.
0: Skal vi ha litt bråkete da, frem til den tid.

0: kunst, ja. Kristoffer Schau fra The Dogs kalte det bråkete.
1: Ja, det synes jeg var veldig bråkete musikk. Kan ikke skjønne hva slags folk der som lager den driten der.
0: Kristoffer Schau, hva kunst? Du har delt dine tanker og gitt meg gode råd til hva jeg skal gjøre neste gang jeg eventuelt skal besøke blant annet Nasjonalmuseet. Men jeg har laget en litt mer utradisjonell liste med ting jeg vil forstå nærmere kunst eller ikke.
1: Ja, dette blir, så skal jeg komme med min helt egoistiske mening om dette. Det bra.
0: Ja, for en banan teipet til veggen med gaffateip egentlig kunst?
1: Jeg kjenner til det kunstverket. Jeg synes det rart. Jeg kan liksom ikke nekte for det når det har fått plass på museet, så jeg må på en måte godta det.
0: Ok.
1: Men, siden det henger på et museum, så det greit, ja.
0: Et IKEA-bilde av New York I svart-hvitt.
1: Åh, nå det god. Nå det god. For nå vi I grenseland, vet du.
0: Ja.
1: Nå vi I grenseland. Det laget av et menneske og ikke AI? Jeg vet hva faen heller. Det jo det. Ja da, det det.
0: Nei, du raus. Du, vi skal til denne låta her. Traffa jente, hun var tynn, hun var tern. Hun var interessert, men ikke I en one night stand. Det one night stand, Vidar Villa. Det kunst?
1: Ja, altså, det det som så fint med det, vet du. For det så bredt begrep, så det finnes jo både bra og dårlig. Og du har jo nå vært ganske god til å velge ting som jeg anerkjenner som ganske dårlige greier.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg tenker det faller inn under, ja, det dårlig kunst.
0: Det var en russegjeng som helt nylig brukte en lang stige for å teipe en R på Edvard Munch videregående skoleskilte, slik at det nå stod Edvard Munch videregående skole.
1: Ja, ja, ja.
0: Hva tenker
1: jeg? Altså, ja, du, altså det, jeg så, det det jeg... Det det jeg blir gladest av å se I 2026. Jeg tenkte bare, faen, det her har vi da. Noen som bare ønsker å gjøre verden til et bedre sted, og mer litt som performance-aktig. Jeg må nok si at dette var mer humor enn kun... det grenseland!
0: Ja.
1: Nei, faen, eller, det var noen som kalte forfallsprosjektet mitt for kunst. Jeg var jo litt uenig I det.
0: Hæ,
1: det Men da, hvis det var kunst, Hvis det var kunst, så det en Edvard Runk kunst, ja. Ja.
0: Ah, herlig. Det sist men ikke minst, Petri Menskild.
1: Nei, det en jobb. Det et radioprogram. Radioprogram ikke kunst, dessverre. Sorry. Men det gjør jo ikke noe. Altså, du kan... Ja.
0: Ja, jeg bare
1: Men det bra da. Ja. Det holder det.
0: Ja, det heldig at det bra. Du?
1: Ja, men ikke det bra da? Altså, du bedre, altså, Vidar Villa, dårlig kunst, radioprogrammet ditt, bra radio. Ikke det helt, det en seier det?
0: Det en seier for meg å bare få det med på tråden her, Kristoffer Schau. Ny podcast, Rom for Rom I Nasjonalmuseet, jo høyere på diverse plattformer. Takk for praten da.
1: I like måte.
0: Du kalte det dårlig kunst, men den kommer likevel. Vidar Villa, one night stand aller først her.

Ja, ah, Ekospen som avspiller låta her opp gjennom åra. Vidar Villa, One Night Stand, slær aldri feil I det klokka bikka 6:05. Her på P3, mandags ettermiddag, 1. juni. Det den måneden med lengst soldager, og ikke minst midnattssol opp I Nord-Norge. Det bare nyter mens vi har den. En til den tid, Lil Nas X kommer videre her på P3. Montero! I got it bad,

0: Mandag er kanskje en litt tung dag for enkelte. Men hvis du skal flytte, så kan det være ekstra tung. Det trengs krefter, og det sikkert ikke mange som har like god hjelp I nærheten. Vi kan høre dagens drømmer.
1: Vi drømmer om å få hjelp til å flytte flyttelast fra Frøya I Trøndelag og til Siljan I Telemark.
0: Ja, sendt inn til drømmelaget, og I spissen, der finner vi dere to, Anna og Karsten.
2: Sjåvars.
3: To stykker som I hvert fall ikke har noe fremtidig karriere som å drive flyttebyrå. Hæ?
0: Du, Anna, jo, du må jo ha solid kunnskap I det, du som nettopp flyttet.
3: Nei, det en ting jeg har fått begreftet for meg selv, så at jeg ikke så god på det. Altså, når du pakker opp, kan jeg bare si, jeg trodde jeg var ferdig, så finner jeg en ny søppelsekk, og den full av løse sokker og flere poser oppi med liksom, løse toalettartikler og
2: Du vet, aldri, du vet aldri når du trenger det, ja, det Du må jo ha det et sted
3: Og 5 megasudokubøker 3 av de var fylt ut Bortsett fra de vanskelighetsgradene jeg ikke klarer det bare sånn, Hvorfor har jeg ikke kastet dette? Ja, litt spennende å ta tak I flytting I dag Men føltes veldig viktig og riktig Når Gry og Kristoffer Står litt sånn på bar bakke Veldig ensomme I denne flytteprosessen Da var det godt å I hvert fall kunne få prøve Å hjelpe til I drømmelaget I dag, synes jeg
0: Jeg jo veldig glad for at det jo Nå hører jeg, det bra at ikke du, Anna, tok ansvar for å flytte Og hjelpe deg At dette jo noe som lytterne som hører på programmet kan hjelpe Gry med, for eksempel. Jeg håper det var mulig å få til.
2: Det gikk ikke helt I dag, altså. Vanskelig å få noen til å møte opp og kjøre 10 timer hver vei.
0: Oh, ja.
2: Ja, det var veldig, veldig, veldig langt. Men det var veldig mange folk som var veldig behjelpelige, kom med veldig mange tips og alt dette her. Men ble jo tipset, altså, eller jeg kom frem til sånn, ja, men det sikkert en kjempegod idé å bare ringe en sånn lastebilfirma som skal den veien, så kan de bare slenge litt ekstra inn I. Men det ble avkrettet ganske fort, at det bare, det kommer ikke til å skje. Et logistikkfirma eller et eller annet sånt. Vi ringte jo Frøya Transport, som da frakte fisk.
0: Smart.
2: Og de sa det blir svindyrt Og vi kjører I lokalområdet Og vi kjører fisk Så det kommer ikke til å stinke ganske mye på de møblene
0: Jeg tenkte på hiking Men da tenkte jeg på det et helvete å pakke ut og pakke inn
3: Det noe med 2 voksne, 3 barn Og noen katter og noen greier Og et helt flyttelass fra en by til en annen På hver sin side av landet Hike da Da måtte vi ha hatt NRK på slep for å lage serie ja. Man gjør ikke det bare for å gjøre det
0: Så Gry kommer ikke til å flytte her nå Hun blir søkk
2: Ja, nei, altså hun må jo Det ender jo opp med at de må sikkert fordele det over ganske mye Eller, altså det ble jo tipset om veldig mange forskjellige Facebook-sider og alt sånt Som man kan spørre om hjelp på Så håper hun liksom tar de tipsene som kom inn fra alle lytterne da Og så var det jo en, noen, som meldte seg Sa sånn, du, jeg bor I nærheten av der de skal flytte til Så hvis de trenger bærighet når du kommer frem Så stiller jeg opp.
3: Og det synes jeg helt fantastisk at vi kan få til sånt ved hjelp av drømmelaget. Ikke minst så fikk vi også melding av en annen som står I lignende situasjon som hadde blitt inspirert av å høre på I dag. Og da tenker jeg at da har vi I hvert fall gjort noe riktig, selv om ikke drømmen gikk I oppfyllelse.
0: Sånn kan det gå. Drømmelaget på plass igjen I morgen, 9 til 11 på kanalen.

friskt innpust i musikk Norge. Kjekt å se Sval tilbake igjen med mer ny musikk. Flere liv fikk du her. Jeg tror det 2 år siden hun slapp ut musikk i 2024. Var sist låt Hvor enn du er. Og nå jeg ute med flere liv. Veldig trivelig, du. P3 Menneske nærmer seg slutten. P3 med Joakim. Hvis den klarer klokka 6 til klokka blir 8, jeg skal holde med godt selskap. Jeg blir tilbake igjen neste veke, men det blir godt selskap her på radio fremover. Frem til torsdag i hvert fall. Truan Agers, den klarer jeg skal holde med godt selskap her på kanalen. Her kommer Chaperone Pink Pony Club til klokka 6.

Eison på Rock and Eison. Dette er P3, og stemmen du hører det fra en kar som heter Joakim, som skal underholde deg frem til klokken blir åtta. Jeg tenker vi kjører det hele i gang med Score og Higher Ground.

sagt. Og opp gjennom disse 2020, la meg si da, 11 årene, så har jo jeg plukket opp både et tips og ikke minst triks her og der. Så jeg tenkte at jeg kunne dele med deg, sant, om du deler disse tipsene her, eller om du en ung jente eller gutt som trenger litt tips til voksentilværelsen, så vet du at ja, han Joakim inne I radioen, han har 3 tips til meg. Og det første tipset jeg har lyst til å kalle det for voksentips. Det første voksentipset, det rett og slett at ha alltid en tannkrem I backup. Vi starter det enkelt. Så ha alltid en tannkrem I backup, fordi at det en av de verste tingene jeg vet, det rett og slett hvis du så døsig, du så trøtt, så kommer du inn på badet, du skal til å sette tannkosten inn I kjeften. Før du setter tannkosten inn I kjeften, så skal du da ha på tannkrem, og så du tom! Du har skvist ut den siste spruten av tannkremen, og så du må faktisk innsjå at her slaget tapt. Så da, I stedet for at du går med å råtne tennene dine, så har du en tannkrem I backup. Det andre tipset jeg har lyst til å dele med deg, det rett og slett å alltid ha en oppdatert handleliste. Sant? Når du går tom for dusjsåpa, når du går tom for avfallsposer, når du går tom for melk, skriv den ned med en gang, sånn at når du går på butikken, så slipper du å bruke 20 minutter på å tenke på hva du trenger, og så går du på butikken, og så glemmer du allikevel. Så skriv en kontinuerlig handleliste, så du, ja, på forhånd. Og det siste, og ganske enkle tipset jeg har lyst til å dele med deg, sånn at din voksentilværelse blir bedre, det rett og slett når du kjøper brød, så fryser du da. Du fryser det med en gang, sånn at det slipper å mygle, og så har du da en sånn panini-varmer, så måker du den inn I panini-varmeren, sånn at brødet alltid ferskt. Så det bare til å takke meg. Tusen takk, Joakim. Jeg sier det på vegne av deg. Og hvis du ikke blitt voksen enda, så alt til sin tid. Det skal Nessie synge om her nå I P3.

Christian Sander og Ylva med låten Cut the Shit fra 2025. Og Ylva, hun hadde jo et strålende 2025 med både Spellemannspris-nominasjoner og P3-gull-nominasjoner. Så vi får håpe at Ylva får et like bra 2026. Og noe som rimer på 2026, det Charlie XCX. Så nå kommer låten Dying for You her i P3 med Joakim.

0: sammen.
1: Marstein og Annika i den nydelige låten Sammen. Og angående ingenting, egentlig bare, du skal få et innblikk i hvordan min hjerne fungerer. For på vei til jobben i dag så tenkte jeg på noe morsomt, nemlig farmen. Og hva de skal gjøre med farmen i 2040. Og du tenker kanskje, Joakim, hvorfor tenker du på det? Jo, fordi at krigen, 2. verdenskrig, den startet jo i 1940, og farmen så går man 100 år tilbake i tid. Så jeg lurte på, blir det den tøffeste farmen-sesongen noensinne, eller? Så jeg kom på tre, de har jo sånne ukesoppdrag og, så, og sånn i farmen. Så jeg, på min vei, jeg beepet meg inn på kontoret, og da kom det en oppenbaring til meg, nemlig disse ukesoppdragene. Så tenkte jeg på tre ting som kanskje kunne vært ukesoppdrag i farmen 2040, når vi skal 100 år tilbake i tid. Nemlig at mentor kommer til storbonden og sier ja, i denne veka så skal dere skjule radioen. Sånn, en slags gjemsel med å finne radioen. Dere skal lage deres beste propaganda. Og ikke minst rasjonere kaffe, sånn at alle i familien får kaffe. Så det er sånn min hjerne fungerer. Har du noen bedre ukesoppdrag til Farmen 2040? Send det inn til meg her i appen NRK Radio. Og jeg må bare si sorry, altså. Jeg trengte bare få et utløp for det. Noen andre som trenger et utløp, det er Chris Abolade. Han synger sorry, jeg har pult en annen.

Gutter bør kanskje bli litt bedre, fordi at det blir jo frigjort endorfiner når man griner. I tillegg til at grining det reduserer stress, og det gir en fysisk og psykisk lettelse. Så kanskje vi bør begynne å grine litt mer, Kara. Men ikke for mye, det blir 2J, Space Wave og

We Can't Be Friends av Ariana Grande. Og vi har endelig kommet til minnemandag som en fast invitar her i Petra med Joakim. Hver eneste mandag, en eller annen gang mellom 6 og 8, der jeg skal ta med et minne som du forhåpentligvis deler med meg, og en blast from the past i form av en låt. Og minnet jeg skal ta frem til deg i dag, det et minne i form av en fyr, en kulthelt vil jeg si, nemlig artisten Jarle Bernhoft. Husker du Jarle Bernhoft? Jeg så han her, han jo med i The Voice, han jo dommer på The Voice nå, det var derfor jeg kom på denne her mystiske mannen. Jeg trodde jo at Jarle Bernhoft var the next big thing, altså. Jeg trodde det skulle bli Mozart, Johann Sebastian Bach, Beethoven, The Beatles og Jarle Bernhoft. For Gud bedre meg, den mannen der hadde kvelertak på hele musikkbransjen og underholdningsbransjen. Og i alle fall bitte lille Joakim i 2011, når han kom ut med låten Come and Talk. Han hadde jo disse pedalene, Jarle Bernhoft, der han tok opp lyden, og så spilte han de på repeat. Så han var på en måte et vandrandes enmannsband, denne Jarle Bernhoft. I tillegg til at han hadde en hanekam hentet direkte ut fra fasitboken. Det var jo en tankost han hadde oppe der nærmest, og noen karakteristiske flotte briller. Og jeg trodde han skulle få sitt enorme gjennombrudd på The Ellen Show, eller showet til Ellen Degernes, som jeg liker å kalle det for. For der var Jarle Bernhoft i 2011. Og jeg har veldig lyst til å spille av et lite klipp til deg her av låten Come and Talk på The Ellen Show.

Dromedaren, nei, Kamelen. En låt som jeg kommer til å ha på mitt popanlegg, i hvert fall en plass mellom 200 og 300 ganger, kanskje i løpet av juni måned. NRK P3. Nå får du Olivia Rodrigo og låten Drop Dead.

0: Vi har ventet i... år. Nå skal vi til VM sammen.
1: Gleder du deg til fotball-VM?
2: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

For en kjekk time du og jeg har hatt sammen så langt. Heldigvis så har jeg æren og gleden av å få lov til å være din følgesvenn helt fram til klokka åtte. Vi dundrer på med Amanda Delara, og nå det oss.

Amanda De Lara synger nå det også, nå det virkelig oss, du og meg. Jeg ser jo på meg selv som en meget positiv kar, som, ja, for å skryte da, så jeg flink til å sette pris på de små tingene i livet, og kanskje den største grunnen til at jeg så positiv, at jeg til og med klarer å sette pris på de ufattelige små tingene i livet, noe jeg vil kalle de små gledene i livet, som gjør livet så rikt, og jeg synes alle rundt meg, og meg selv inkludert kanskje, bør bli bedre på å sette pris på de små tingene, sånn at man kanskje kan få et enda bedre liv. Og for å konkretisere dette, så et eksempel på når jeg ble ufattelig glad, og jeg smilte fra øre til øre av en liten, liten ting. Nei, vi skal ikke til Onnebukseland. Det var rett og slett gleden av å dra av et klistremerke uten å etterlate seg limrester. Og fytt i granskauen, for å bruke et kraftig uttrykk. Jeg kjøpte meg noen nye matbokser her forleden. De hadde da en sånn skannekode på undersiden, som jeg da måtte rive av før jeg satt i oppvaskemaskinen. Den ene, rup. Den andre, rup. Den tredje, rup. Ingen limrester var det på de tre matboksene jeg hadde kjøpt. Gud, bedre meg, så glad jeg ble. Men der lurer jeg på, er kanskje gleden så, grunnen til at det blir så stor glede, at jeg vet hvor jæklig irriterende det er hvis det blir limrester? Det vet ikke jeg. Kanskje et lite tankeeksperiment, men det er i hvert fall en liten, liten glede som har skjedd i mitt liv i det siste. Jeg håper du har mange små gleder her. En annen glede jeg har, det er rett og slett å høre på musikk som har positive vibes, og vi skal høre på Synne Sørgjerno med låten Hun du venter på, med en meget positiv vibe.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

drøm om å spille VM 2026. Vi tappte jo mot Tjekkia, som gjør at de ikke blir å se i USA. Og det nok ganske bittert for de stolte danskene der ute. Så jeg har funnet en låt av Medicine Bear. Den heter Bitter Sweet.

forferdelig god nyhet. Jeg skal sitte her frem til klokka 8 sammen med deg og underholde deg. Og selvfølgelig spille mye, mye god musikk til deg. James Bay står klar

0: Begynt av august her I Petra med Joakim. Forrige helg så var jeg på konsert. Karpe hadde jo sånne øvingskonserter her I Bergen på Verftet. Der fikk jeg gleden av å kjøpe billett. Og jeg spankulerte ned på Verftet sammen med samboeren min og en venninne. Så vi spankulerte bort på Verftet en times tid før konserten som skulle være helt mobilfri. Så at vi skulle ikke se en mobil I sikte. Så jeg dundret ned på Verftet der sammen med samboeren min og venninne hennes. Og så kommer vi da til inngangspartiet der, der vi skal bipa inn billetterne. Der denne lyden her kommer.
1: Du.
0: Der inngangsvakten sier, prøv igjen.
1: Du.
0: Så ser vi på billetten som vi har kjøpt. Og der står det selvfølgelig fredag. Og vi stod der på lørdagen. Så vi hadde kjøpt billett til feil dato til Karp sin konsert. Heldigvis så var vi der med en fantastisk vektor som sa «Bare vent en times tid, så skal jeg se om det plass». Vi gikk tilbake til konsertanlegget, og så spurte vi «Vær så snill, Mr. Vektor, det plass der inne?» Og han sa «Ja, kom deko inn og kos deko». Så en to tomler opp til han vektoren, og det klart det pinlig å kjøpe billett til feil dato, men sånn skjer, livet skjer, det bare til å ta det med et smil, og hvis man snill og grei, så løser det seg alltid. Bli med øvelåten Karpe for Life, så skal vi faktisk være så heldige å høre på hvordan publikum på Verftet opplevde det å være på konsert uten mobil.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm-hmm. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up?
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele game, er det fortsatt oss, bror du vei.
2: Fortsatt oss, bror du vei.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg var jo som nevnt på Karpe-konsert når de spilte den i Bergen forrige helg, og jeg har fått nyss i at mine kollegaer i Studio 2 på P2 hadde intervju utenfor verftet, der de spurte hvordan konsertopplevelsen var uten telefon, for det var en konsert uten telefon. Så her får du et ettminuttsklipp av reporter Sofie Larsen-Nesdal i Studio 2.
2: Ja, det blir mer intimt liksom, og du lager på en måte minnet mer i hodet når du liksom ikke har telefonen hele tiden.
3: Hvordan var det å ikke bruke mobilen på konsert?
4: Det var egentlig veldig fint. Det var veldig sånn, følte man var til stede på en helt annen måte. Og så var det veldig fint å kunne se og ikke se inn i en telefon.
3: Når man ikke får bruke den, så tenker man sånn, man trenger den jo faktisk ikke på en konsert heller. Hvordan var det å ikke bruke mobilen under konsert?
5: Jeg synes det var helt fantastisk. Jeg elsket det. Det var rett og slett en mye mer intim konsertopplevelse.
6: Nei, det var jo noe helt nytt. Vanligvis kan man filme konsert, så nå er jo man mer til stede og man er med alle rundt seg, man er med de på scenen, sant?
7: Føler man er mer sosial, og så man blir påtvingt på en måte, og kanskje også blir kjent med andre folk da, ikke bare dine nærmeste venner.
2: Ja, det var litt rart i starten, rett før konserten begynte, men liksom, da de begynte å synge, så følte jeg liksom at det var veldig unikt og bra.
3: Hvordan synes du det var å ikke ha mobil på konserten?
8: Jeg synes det var veldig deilig for min egen del. Og i tillegg så holdt jo folk opp hjerter i scenen for, det var mye hyggeligere.
1: Så kanskje alle konserter bør være uten telefon fra nå av. Tenk de minner vi kunne lagd sammen. Stått der og lagd hjerte til Chris Holsten og låten Slå Hjerte Slå.

0: medier på P3. Helten He-Man klar for kinosalen I filmen Masters of the Universe.
1: Morten Tyldum har regi, og Javier Bardem har hovedrollen I en ny serieversjon av Cape Fear på Apple TV.
2: Og Angelina Jolie drar til moteuka I Paris I kinofilmen Couture.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.
3: Biten du hører I bakgrunnen her nå, det fra Klikk 9, og jeg personlig håper jo at vi får en deilig sommer. Vi går jo inn I sommermåneden nå, juni, juli og august, og jeg håper at vi slipper å være ute I regnet. Hehehe.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Det meldes om eksplosjoner I Kyiv I natt, det skriver avisa Kyiv Independent, et øyevitne mellom en svart røyksky I den ukrainske hovedstaden. Ordfører Vitalij Klitschko sier at en boligblokk på 9 etasjer truffet, ifølge AFP. President Volodymyr Zelensky advarte I går om at Russland forbereder et stort angrep mot Ukraina. Zelensky ba folk være spesielt oppmerksomme på varslet om luftangrep. Situasjonen I Libanon svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn I Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hezbollah må stanse angrepene. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass I Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale som danner regjering. Den nye regjeringen presenteres på onsdag, og det eneste vi helt sikre på at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
1: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror I hvert fall jeg at Sosialdemokratiet vil beholde, og at de også får helt klart flest ministerposter. De jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
0: Så andre nyheter. Kvitnes gård I Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Gården selvforsynt med alt de trenger til servering, som betyr at de har dyr og dyrker varierte planter på gården. Sjefen ved Kvitnes gård, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringa.
2: Som den ultimate anerkjennelsen vi kan få. Og vi gjør dette. Nå vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft I sauebæsj og kuskit. Og på onsdagen så skal vi kleppe 85 villsauer, for de skal på fjellet.